0: Snežana 3. Imamo upaljeno slovo R, N i D.
1: Sorry, bro.

0: najbolji muzički izbor. Srebrni radio. Samo hitovi. Samo hitovi.
1: S vama u vožnji benzinske pumpe Kopex.
2: HM Usić DOO Srebrenik. Najveći izbor viljuškara u Bosni i Hercegovini na dizel, plin i elektropogon. Tu su i ručni elektro i regalni paletari. Osim prodaje, nudimo i servis viljuškara i prodaju rezervnih dijelova. Nudimo vam kompletan građevinski materijal po najpovoljnijim cijenama, veliki izbor keramičkih pločica te kompletnu opremu za kupatila. Nalazimo se u Tini pored magistralnog puta Tuzla-Orašje. Kontakt telefon 061 131 898. Važno nam je vaše povjerenje, zato i nudimo samo kvalitet. S nama dugoročno podižete i najveće uspjehe. HM Usić DOO Srebrenik.
3: Oaza mira ušuškana na samom ulazu u Kraljevski grad. Mjesto susreta i nezaboravnih gurmanskih specijaliteta. Mjesto gdje obično preraste u odlično. Hotel Park Srebrenik.
4: Vrhunski ugođaj za sva čula.
3: Prepustite se uživanju u vrhunskim kulinarskim specijalitetima koje pripremaju naši dokazani kuhari. Novo uređene luksuzne sobe i apartmani pružit će vam uživanje u svim blagodatima savremenog smještaja.
4: Više informacija o našim uslugama na Facebook stranici Hotel Park Srebrenik.
3: Ako želite dodir elegancije u kombinaciji sa luksuzom, onda birajte Hotel Park Srebrenik.
5: Miden Company Žibinice, centar za vaš dom.
6: Sve na jednom mjestu za uređenje doma. U ponudi vas očekuju keramika, sanitarije, laminati, parketi, vinil podovi, tepisi, rasvjeta, home dekor, vodomaterijal, klime i još mnogo toga za vaš dom.
5: Tokom cijele godine svakog mjeseca organizujemo sedmodnevne akcije na više od 1000 proizvoda, a za kupljenu robu obezbjeđujemo besplatan prevoz.
6: Posjetite naše prodajne centre u Živinicama, Tuzli, Stupine, Banovićima i Ciljugama Živinice.
5: Miden Company Živinice, centar za vaš dom.

0: Novi dan i novo jutro, te početak nove radne sedmice, poštovani slušalci, je pred nama. 7 je sati, vrijeme da vam poželimo dobrodošlicu na talase 90,8 i 103 MHz, te svima vama koji nas i putem interneta i ovo jutro pratite. Naravno, poželimo dobro jutro i jedan ugodan, fin, lijep i prije svega uspješan, beričetan, na fakali i najviše zdrav dan. Svima vama od srca to želimo i da ovaj dan bude sa što manje stresa, te da na neki način budete uspješni i produktivni na svim poljima na kojima djelujete. Naravno, ponedjeljak je, kažu, najstresniji dan u sedmici, valja se nakon odmora i vikenda prilagoditi ponovo u ustaljenoj radnoj kolotečini, vratiti se u ustaljenu radnu šemu, pa se mi iskreno nadamo da uz program našeg radija će to biti malo lakše, ugodnije, laganije, veselije, ako ništa uz 90,8 i 103 MHz. Veliki pozdrav svima, dobro jutro, zdravi nam, živi i veseli bili, evo pozdravne muzičke numere.
1: Danas slušate Radio Srebreni, 90,8 i 103 MHz.
2: Najbolji muzički izbor, Srebreni radio.

0: Vremenska prognoza Srebrenog radija.
1: U Bosni i Hercegovini sunčano vrijeme uz malu do umjerenu na oblaku. Uz dnevni razvoj oblačnosti u poslijepodnevnim satima u Bosni mogući su lokalni pljuskovi. Vjetar slab do umjerene jačine jugozapadnog smjera. Najviše dnevne temperature između 30 i 36, na jugu do 39 stepeni Celzijusovih.
0: Talasi osvježenja 90,8 i 103.

0: informacije o stanju na putevima donose vam benzinske pumpe Kopex.
1: Duge su kolone putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine, granični prijelazi Gradina, Velika Kladuša i Izačić, na prijelazima Bijača, Nova Sela i Gradiška Gornja Varoš. Nema gužvi na izlaznim rampama, ali su duga zadržavanja na ulazu u Republiku Hrvatsku. Na ostalim prijelazima putnička vozila ne čekaju duže od 30 minuta. Radovi se izvode na putnim pravcima Jajce Crna Rijeka, mjesto Podmilačje, Golubinja Nemila, Lašva Kakanj te Sarajevo Zapad Lepenica. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina, Jablanica Blidinje, dozvoljene saobraćaj vozila samo do 3,5 tone nosivosti.
0: Ako vozite, sretan put, Srebreni radio.

0: Dio servisnih informacija na talasima Srebrnog radija jeste i pregled radarskih kontrola na putevima na području Tuzlanskog kantona, pa tako prema izvještaju Bosansko-Hercegovačkog automoto kluba za ovo jutro, policijska stanica Gradačac radarske kontrole vrši u naseljenom mjestu Mionica 1 i 2, magistralna saobraćajnica M14-1, te ulici Žrtava Srebrenice, također magistralna saobraćajnica M14-1. Policijska stanica Banovići radarsku kontrolu vrši u naselju Podgorje, a ukoliko putujete prema Kalesi, radarska kontrola vas očekuje u naseljima Vukovije Gornje i Miljanovci. Policijska stanica Zapad Tuzla, radarska kontrola naseljeno mjesto Mihatovići, magistralna saobraćajnica M18, a kroz gradsko područje Tuzle stacionirani radar, policijska stanica Centar, ulica Bulevar, drugi korpus. Putujete li prema Hladnju i Sarajevu, radarska kontrola vas očekuje u naseljeno mjestu Podgajevi, magistralna saobraćajnica M18. Želimo vam ugodnu, sretnu i bezbjednu vožnju.
1: Ako vozite, sretan put, Srebrni radio.
2: Ljubim te i pokrivam krilima plavog goluba, sanjivu te ostavljam u hodnicima sećanja. Sa druge strane

0: Dio servisnih informacija, na talasima Srebrnog radija jeste i pregled radarskih kontrola na putima na području Tuzlanskog kantona, pa tako prema izvještaju Bosansko-Hercegovačkog automoto kluba za ovo jutro, policijska stanica Gradačac radarske kontrole vrši u naseljenom mjestu Mionica 1 i 2, magistralna saobraćajnica M14-1, te ulici Žrtava Srebrenice, također magistralna saobraćajnica M14-1. Policijska stanica Banovići radarsku kontrolu vrši u naselju Podgorje, a ukoliko putujete prema Kalesi, radarska kontrola vas očekuje u naseljima Vukovije Gornje i Miljanovci. Policijska stanica Zapad Tuzla, radarska kontrola naseljeno mjesto Mihatovići, magistralna saobraćajnica M18, a kroz gradsko područje Tuzle stacionirani radar, policijska stanica Centar, ulica Bulevar, drugi korpus. Putujete li prema Hladnju i Sarajevu, radarska kontrola vas očekuje u naseljenom mjestu Pod Gajevi, magistralna saobraćajnica M18. Želimo vam ugodnu, sretnu i bezbjednu vožnju.
1: Najbolji muzički izbor, Srebrni radio. Samo hitovi.

0: Jutarnji programi Talasi Radio Srebrnik, poštovani slušalci, Miden Company Živjenice kaže da je 7 sati i 23 minute, a kako je to protekla noć na području našeg grada? Bilten policijske stanice u Srebrniku kaže uz dva oblika narušavanja javnog reda i mira, na svu sreću krivičnih dijela nije bilo niti registrovanih saobraćajnih nezgoda, mada naravno i ovo jutro upućujemo onaj ustaljeni apel vozačima, smanjite gaz i ne brže od života.
1: Samo hitovi 90,8 i 103.

0: Dakle, u dva dana vikenda pregledano je 227 pacijenata, 5 pacijenata za UKC Tuzla upućeno, jedna terenska intervencija i jedna kućna posjeta. Izvještavaju vas iz službe hitne pomoći Doma zdravlja Srebrenik. Naravno, ovog trenutka pozdravljamo i osoblje naše službe hitne pomoći. Neka im je ugodan i lagan dan bez puno intervencija, da tako kažemo. A što se tiče profesionalne vatrogasne jedinice, 8 tehničke intervencija, reč je o dostavi vode. Nas u sreću nije bilo intervencija na izlasku na gašenje požara. Nadamo se da će tako ostati u ovom danu, ali i u danima što slijede, a uz uvijek napomenu, dakle, vama poštovani slušalci, pripazite kako rukujete plamenom, jer mogućnost požara je izuzetno velika i znamo kakvu štetu materijalnu, a i koliko ljudski životi mogu biti ugroženi i malom nepažnjom. Pozdrav za srebreničke vatrogasce, ma gde bili, i naravno za sve ostale vatrogasne jedinice koje nas ovog trenutka slušaju, a koje ne, neka im neko prenese da ih toplo, srdačno i zdravo pozdravljamo. Što manje intervencija, a što bolji materijalno-socijalni status. Eto, od srca vam želimo.
1: Samo hitovi 90,8 i 103.

0: Ako vozite, sretan put, Srebreni radio.
1: Jeste li vidjeli nove prozore? Niste? Vrijeme je da upoznate najbolje. Više od 30 godina iskustva i tradicije. Herceg Srebrenik. Broj 1 za prozore i vrata u Bosni i Hercegovini.
2: Završni radovi u građevinarstvu Feniksas DOO Srebrenik.
3: Suhomontažni, gipskartonski, fasaderski, molersko-farbarski radovi te radovi na izradi dekorativnih boja i tehnika. Iznajmljivanje građevinske skele.
2: Vodeći u Bosni i Hercegovini po kvalitetu građevinsko-zanatskih radova Feniksas DOO Srebrenik.
3: Preko 500 uspješnih projekata i isto toliko zadovoljnih klijenata potvrđuje da mi gradimo budućnost. Kontakt telefon 062 013 949.
2: Samo najkvalitetnije za vas. Feniksas.
4: Građevinski materijali Vodolija, DOO Srebrenik. Sve vrste armature, armaturnih mreža, blokova za zidanje vašeg doma, fasadni sistemi, opločnici i vrtne ploče, crijepovi renomiranih proizvođača, metalne cijevi i čelični profili, kompletan materijal za novogradnju i adaptaciju i još mnogo toga. Brza isporuka na gradilište uz stručno i ljubazno osoblje. Posjetite nas u Industrijskoj ulici ili nas pozovite na broj 035 645 589. Sve za vaš dom. Vodolija, DOO, Srebrenik.

0: Poštovani slušalci, septembar je pred vratima, s njim je pitanje koje mnoge zanima, hoće li nam donijeti pravo osvježenje nakon vrelog ljeta ili će visoke temperature još potrajati. Prema trenutnim prognozama, početak mjeseca ipak neće biti u nastavku ekstremnih vrućina kakve nas očekuju krajem augusta. Nakon vrlo toplog završetka mjeseca slijedi određeno osvježenje, posebno izraženo tokom noći i jutra. Meteorolog Bakir Krajinović za portal Faktor je istakao da bi se od 31. augusta do 11. septembra jutarnje temperature u Bosni i Hercegovini trebale kretati uglavnom između 9 i 13 stepeni, dok će u Hercegovini biti između 13 i 17 stepeni Celzijusovi. Dnevne temperature u Bosni uglavnom će biti do 30 stepeni, a u Hercegovini do približno 35. Prema sadašnjim prognozama, početak septembra ne bi trebao donijeti nastavak ekstremnih vrućina intenziteta kakav imamo krajem augusta. Prvi dani septembra mogli bi donijeti određenu promjenu kada su u pitanju padavine. Tokom prognoziranog perioda postoji mogućnost povremenih pljuskova, prije svega tokom predstojećeg vikenda i ponovo sredinom naredne sedmice. U Hercegovini su prema trenutnim izgledima veće šanse za stabilnije vrijeme. Ipak septembar kao cjelina mogao bi imati sasvim drugačiji karakter. Regionalni meteorološki modeli ukazuju da bi srednja temperatura u većem dijelu Bosne i Hercegovine tokom septembra mogla biti jedan od 2 stepena viša od klimatološkog prosjeka. To je prilično jasan signal za topliji septembar od uobičajenog, ali važno je naglasiti da mjesečno pozitivno odstupanje i ne znači da će svaki dan biti izrazito topao, niti da ćemo cijeli mjesec imati toplotni val, pojašnjava Krajinović. Dakle, činjenica da bi septembar mogao biti topliji od prosjeka ne znači da će građani cijeli mjesec provesti na temperaturama od 30 i više stepeni. Moguće su i smjene onih toplih, ali i svježih perioda. Osim viših temperatura, septembar bi prema trenutnim prognozama mogao biti još i sušniji od uobičajenog. U većem dijelu BiH očekuje se između 50 do 75% uobičajene mjesečne količine padavina, što znači da bi kiše moglo biti 25 do 50% manje od prosjeka. Ipak upozoravaju meteorolozi da dugoročne prognoze treba posmatrati kao pokazatelj opšteg karaktera mjeseca, a ne kao preciznu prognozu svakog pojedinačnog dana. Vrućine još nisu završile. Iako početak septembra donosi nešto svježije vrijeme, mogućnost novih toplih perioda je i dalje otvorena. To ujedno znači da ni tokom septembra ne možemo isključiti nove, kraće periode izražene topline, posebno u Hercegovini. Kako će vrijeme biti u konkretnim danima septembra, bit će moguće znatnije pouzdano znati i procijeniti tek približavanjem određenom periodu. Za sada, međutim, slika je prilično jasna. Nakon kratkog predaha, ljeto bi u septembru moglo pokazati da još nije spremno za povlačenje.
1: Ako vozite, sretan put, Srebreni radio.

0: Dio servisnih informacija na talasima Srebrnog radija jeste i pregled radarskih kontrola na putevima na području Tuzlanskog kantona, pa tako prema izvještaju Bosansko-Hercegovačkog automoto kluba za ovo jutro, policijska stanica Gradačac radarske kontrole vrši u naseljenom mjestu Mionica 1 i 2, magistralna saobraćajnica M41, te ulici Žrtava Srebrenice, također magistralna saobraćajnica M41. Policijska stanica Banovići radarsku kontrolu vrši u naselju Podgorje, a ukoliko putujete prema Kalesi, radarska kontrola vas očekuje u naseljima Vukovije Gornje i Miljanovci. Policijska stanica Zapad Tuzla, radarska kontrola naseljeno mjesto Mihatovići, magistralna saobraćajnica M18, a kroz gradsko područje Tuzle stacionirani radar, policijska stanica Centar, ulica Bulevar, drugi korpus. Putujete li prema Hladnju i Sarajevu, radarska kontrola vas očekuje u naseljenom mjestu Pod Gajevi, magistralna saobraćajnica M18. Želimo vam ugodnu, sretnu i bezbjednu vožnju.
1: Ako vozite, sretan put, Srebrni radio.

0: hitovi 98 i 103.
1: Univerzalno.com Premium, poslovnica Srebrenik, vaš pametni izbor za budućnost. Mobiteli, tableti, laptopi, klime, gaming oprema i ostali pametni uređaji. Nalazimo se u ulici Bosanski Branilaca preko puta Biroa za zapošljavanje. Platite jednokratno ili iskoristite mogućnost plaćanja čak i do 36 rata. Garantujemo najbolje cijene u BiH. Univerzalno.com Premium, poslovnica Srebrenik, mjesto najboljih cijena.
2: Novo u ginekološkoj ordinaciji žena i dijete, primarius doktorice Emine Mušić, specijaliste ginekologije i porodiljstva.
3: Za sve dame pripremili smo ginekološki paket koji uključuje pregled, papa test, ultrazvučni pregled i ultrazvuk dojki. Za buduće mame dostupan je paket za trudnice koji obuhvata pregled, ultrazvuk i potrebne briseve. Brinite o svom zdravlju na vrijeme i prepustite se stručnim rukama.
2: Sve informacije i zakazivanje termina na broj telefona 035 645 066 ili putem naše Facebook stranice.
3: Ginekološka ordinacija žena i dijete, uz vas u svim važnim trenucima.
2: Broj 1 za prozore i vrata, Herceg Srebrenik. Potražite nas u Srebreniku, industrijalnoj

0: 011 Brčko distrikt, ulica Banja Lučka 66 049 215 383. Hey. Najbolji omjer kvaliteta i cijene Herceg Srebrenik.
1: Pridružite se listi zadovoljnih klijenata Akustik Bau, Babunović i Srebrenik. Firma za završne radove u građevinarstvu, sistem suhe gradnje, ugradnja spuštenih stropova, pregradnih zidova, molersko-fasaderski radovi, ugradnja laminata. Akustik Bau pozovite na 061 660 432 i 061 743 635. Zadovoljstvo klijenata i vrhunska usluga su nam na prvom mjestu. Akustik Bau, Babunović i Srebrenik.
0: Samo hitovi 90,8 i 103.

0: Stevljeni radio, ovo su najnovije vijesti. U studiju sa vama Amir Ibrić.
1: Slijedi novi blok vijesti. Najmanje 8 osoba je poginula, 22 se vode kao nestale nakon što se trajekt sa oko 270 putnika i članova posade prevrnuo kod sjevernog Kipra. Vođa kiparskih Turaka Tufan Ehruman rekao je da je 237 ljudi spašeno, a za 22 osobe još uvijek se traga. Prihodi od indirektnih poreza u 7 mjeseci ove godine iznosili su 7 milijardi i 244 miliona maraka, veći su za 395 miliona u odnosu na prošlu godinu. Nakon godinu dana bezuspješnih pregovora sa vladom, uposlenici Porezne uprave Federacije Bosne i Hercegovine od danas prema najavama stupaju u štrajk. Osnovni zahtjevi su uposlenika Porezne uprave veći broj zaposlenika i veće plate. Smatraju da su im plate obzirom na složenost poslova koje rade nedovoljne. Prosječna osnovna plata inspektora tek neznatno prelazi 1500 maraka, iako, kako pojašnjavaju, obavljaju poslove od posebnog značaja za funkcionisanje finansijskog sistema Federacije Bosne i Hercegovine. Posebno ističu i problem nedostatka 500 zaposlenih na osnovu sistematizacije još iz 2013. godine. U Sarajevu će danas biti održan protest prijevoznika iz Bosne i Hercegovine ispred sjedišta delegacije Europske unije, najavljeno je iz konzorcija Logistika. Organizatori navode da je razlog protesta problem statusa i boravka profesionalnih vozača u okviru pravila 90/180, o kojem bi se trebalo odlučivati na zasjedanju Europske komisije 1. septembra. Ukoliko se ništa ne riješi 1. septembra i ukoliko dobiju negativan odgovor iz Brisela, organizovat će proteste na svim graničnim prijelazima sa Europskom unijom, koji su za sada planirani 14. septembra, rekao je član konzorcija Logistika Nikola Brković. Protekog vikenda u Srebreniku je boravio predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine dr. Denis Bećirović sa gradonačelnikom Srebrenika Adnanom Bjelićem i predsjedavajućim gradskog vijeća u Srebreniku Nisvetom Sejdinovićem. Razgovarano je o razvojnim infrastrukturnim projektima vodosnabdjevanja, privredi, poslovnim zonama te novim investicijama i stvaranju novih radnih mjesta, ali i o problemima koji usporavaju razvoj Srebrenika. Ukazano je na problem državnog zemljišta i neriješenih imovinsko-pravnih odnosa koji u pojedinim slučajevima otežavaju širenje poslovnih zona u Srebreniku, te izgradnju cjevovoda i druge infrastrukture, kao i provođenje procedura potrebnih za realizaciju investicija. Predsjedavajućem predsjedništva Bosne i Hercegovine Denisu Bećiroviću predstavljena su i iskustva u međunarodnoj saradnji Srebrenika sa partnerima iz Francuske i Slovenije, te projekti koji se realizuju kroz evropske fondove. Razgovarano je o starom gradu Srebreniku, nacionalnom spomeniku kulture i turizma, kao i u posebnom jubileju koji nas očekuje naredne godine, 50 godina otvorenog grada umjetnosti u Srebreniku. Tom prilikom gradonačelnik Srebrenika Adnan Bjelić i predsjedavajući gradskog vijeća u Srebreniku Nisvet Sejdinović predložili su da predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine dr. Denis Bećirović bude pokrovitelj 50 godina otvorenog grada umjetnosti u Srebreniku. Osnovica za obračun novčane egzistencijalne naknade nezaposlenim demobilisanim borcima u Tuzlanskom kantonu od septembra će biti povećana sa sadašnjih 7 na 8 maraka. Dogovoreno je na sastanku premijera Tuzlanskog kantona Irfana Halilagića i ministrice za boračka pitanja Senade Dizdarević sa predsjednikom Saveza demobilisanih boraca Tuzlanskog kantona Ibrahimom Mušićem. Radi se o povećanju od nešto više od 14%. Povećanje se odnosi na nezaposlene demobilisane borce koji pravo na egzistencijalnu naknadu ostvaruju iz budžeta Tuzlanskog kantona, odnosno uz ispunjavanje ostalih zakonom propisanih uslova. Nakon više od godinu dana Srebrenik ponovo dobija kino, i to kino koje će svojim kvalitetom pratiti savremene svjetske standarde. U Domu kulture u Srebreniku završena je instalacija nove kino opreme vrhunskog kino operatera, veliko kino platna i Dolby Surround zvučnog sistema, čime su stvoreni uslovi za potpuno novi doživljaj filma. Nova era kina i filmske čarolije počinje već u srijedu 2. septembra ove godine uz veliki svjetski filmski hit Odiseja. Nova oprema omogućit će također i kvalitetno organizovanje drugih kulturno obrazovnih, poslovnih i javnih sadržaja u Domu kulture. Za opremanje kina obezbjeđeno je 350.000 konvertibilnih maraka, istakao je gradonačelnik Srebrenika Adnan Bjelić, a zahvaljujući uspješnoj aplikaciji gradske uprave na javni poziv Federalnog ministarstva kulture i sporta, što predstavlja još jedan konkretan rezultat privlačenja sredstava sa viših nivoa vlasti u grad Srebrenik. U Bosni i Hercegovini sunčano vrijeme uz malu do umjerenu na oblaku. Uz dnevni razvoj oblačnosti u poslijepodnevnim satima u Bosni mogući su lokalni pljuskovi. Vjetar slab do umjerene jačine jugozapadnog smjera. Najviše dnevne temperature između 30 i 36, na jugu do 39 stepeni Celzijusovih. Duge su kolone putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine, granični prijelazi Gradina, Velika Kladuša i Izačić, na prijelazima Bijača, Nova Sela i Gradiška Gornja Varoš. Nema gužvi na izlaznim rampama, ali su duga zadržavanja na ulazu u Republiku Hrvatsku. Na ostalim prijelazima putnička vozila ne čekaju duže od 30 minuta. Radovi se izvode na putnim pravcima Jajce Crna Reka, mjesto Podmilačje, Golubinja Nemila, Lašva Kakanj te Sarajevo Zapad Lepenica. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina, Jablanica Blidinje, dozvoljene saobraćaj vozila samo do 3,5 tone nosivosti.
2: Srebrni radio.

0: Alafon.
1: Ako vozite, sretan put, Srebreni radio.
2: Godine uspješnog poslovanja potpisuju kvalitet i povoljne cijene. Backridge DOO Srebrenik.
3: Prodaja termoizolacionih, krovnih i fasadnih panela od 30 do 150 mm.
2: Profilisani limovi, debljina boja i dimenzija po želji i zahtjevu kupca sa vrlo kratkim rokom izrade.
3: Isporuka u zemlje Europske unije uz povrat PDV-a stranim državljanima.
2: Backridge DOO Srebrenik, Špionica, magistralni put BB.
3: Izlazimo i na lice mjesta, dovoljno je da pozovete na 061-634-070 i 061-634-009.
2: S potpisom kvalitete Backridge DOO. S potpisom kvalitete Backridge DOO

0: 5681. Posjetite nas u našem prodajnom salonu posle Šičke petlje prema Doboju. Nakon 300 metara s lijeve strane, vaš Laser.
1: Ponudite najbolje vašem automobilu. Benzinske pumpe Kopex. Svjetska, a naša, diskoteka Galaxis, Groznica, subotnje večeri. Raskošno, jako, postojano i dugotrajno, vječni izazov koji je ostvariv, Sanit Granit. Najkvalitetniji mermer i granit odolijevaju zubu vremena. Kamenorezačke usluge potražite u Sanit Granit Špionica pored magistralnog puta Tuzla Orašje, Jakešnica, raskršće puteva Ođak Modrića Doboj. Kontakt telefoni Špionica 035 649 760 i 061 164 657, Jakešnica 053 707 707 i 061 140 645. 60 godina iskustva, kvalitet i povoljne cijene. Sanit Granit.

0: Jutarnji program je Talasi Srebrenog radija, mi smo naravno u drugom satu našeg prijepodnevnog druženja, 8 sati i 17 minuta na satu sponzora tačnog vremena Miden Company Živinice, koji vam nudi širok asortiman rasvjetnih tijela, keramike, sanitarija, u ponudi laminati, parketi, raznovrsna rasvjeta, tepisi i širok izbor home dekora, sve prilagođeno različitim ukusima za vaš dom i poslovni prostor Miden Company Živinice. A u nastavku našeg radio programa, poštovani slušalci, još jedan blok servisnih informacija. Naime, prema podacima koje smo dobili od dežurnih u službi za odnose sa javnošću Ministarstva unutarnjih poslova Tuzlanskog kantona, javni red i mir narušen je u 2 slučaja, evidentirana 2 krivična djela i dogodilo se 6 saobraćajnih nezgoda na putevima na području Tuzlanskog kantona, pa vozačima naravno i ovo jutro onaj ustaljeni apel za oprezniju vožnju. Dio naselja Dobrnja, Mazići i naselja Razinoge bez vodosna nadbijevanja zbog kvara na cjevovodu. Sanacija kvara očekuje se u toku dana, a uredna je isporuka vode za ostala naselja gradska i prigradska u Tuzli. Što se tiče vatrogasne jedinice u Tuzli, imali su u protekla 24 sata 5 intervencija. Najradosnije vijesti ovo jutro sa porođenog odjeljenja UKC-a Tuzla, rođeno 7 beba, 1 djevojčica i 6 dječaka, a sretno mališani i naravno iskrene čestitke roditeljima. Operativni centar civilne zaštite Tuzla nije imao drugih prijava, Zavod za transfuziju krvi i danas otvoren od 8 do 15 sati za dobrovoljno davalaštvo.
1: Samo hitovi 90,8 i 103.

0: Poštovani slušalci, toplo vrijeme i period bez kišnih padavina se nastavlja jer i početkom septembra, a ovo izrazito toplo vrijeme i dugotrajna, da tako kažemo, visoka temperatura svakako da pogoduje izlasku različitih insekata u prirodu u ovom periodu i ono što može biti fatalno jeste ubod pčele, ose i stršljena. Jedan takav slučaj desio se u Zenici, naime, poštovani slušalci, 26. augusta preminuo je 42-godišnji muškarac u Zenici koji je nekoliko dana ranije zadobio ubod pčele, nakon čega je došlo do teške alergijske reakcije. Zbog ozbiljnog zdravstvenog stanja bio je hospitalizovan na odjelu intenzivne njege kantonalne bolnice Zenica, gdje je nažalost preminuo. Smrtni slučaj u Zenici ponovo je otvorio pitanje koliko ubod pčele može biti opasan i koliko brzo bezazlena situacija može prerasti u borbu za život. Iako većina uboda pčela završi tek bolom, crvenilom ili otokom, kod pojedinih ljudi reakcija može biti mnogo ozbiljna. U najtežim slučajevima razvija se anafilaksija, odnosno sistemska alergijska reakcija koja može ugroziti život u svega nekoliko minuta. Zato ljekari kažu da je važno razlučiti dvije stvari. Osobe koje su odranije upoznate da nakon uboda imaju tešku reakciju i one koje nemaju. Teška reakcija, to nije samo lokalno jaka izražena bol i otok. I također otok ne mora biti na istim dijelovima tijela. Ako je ubod na nozi, na ruci ili na licu gdje je meko tkivo, pa su ti otoci stvarno veći i strašni, veliki i prave probleme. Kod teške reakcije osobe pored toga imaju tegobu tipa mučnine, vrtoglavice, povraćanja, koprivnjače po cijelom tijelu, nagli pad pritiska koji izaziva jak ubrzan rad srca, osjećaj da u glavi nešto nije kako treba, pa se ima osjećaj da ćete se onesvijestiti i ističu ljekari. Zbog toga upravo brzina kojom se ti simptomi mogu razvijati jedan je od ključnih faktora. Te tegobe, kažu ljekari, razvijaju se u minutama i nekada bude nešto sporije pa se uspije doći do hitne i primiti prva neophodna pomoć, a nekada reakcija bude zaista fatalna. Zato je, poštovani slušalci, vrlo važno voditi računa o tome ukoliko ste alergični na takav ubod, onda morate imati sa sobom onaj prvi, jel, da tako kažemo, tretman koji će vam pomoći, nešto od antihistaminika koji će vam u datom trenutku pomoći da dođete što prije do službe hitne pomoći gdje ćete onda nastaviti tretman liječenja. A ljekari naglašavaju da ukoliko se osjeti taj žalac od uboda pčele ili ose, potrebno ga je lagano izvaditi, staviti hladnu oblogu i pacijenta što prije prebaciti u službu hitne pomoći. U tom slučaju, dakle, minute su u pitanju jer reakcije nisu uvijek iste kod svakoga, a ovo je period, da tako kažemo, kada su insekti prilično aktivni i stoga vodite računa prilikom odlaska u prirodu što nosite. Jarke boje privlače insekte, zatim slatki parfemi, ako koristite izrazite doze i količine parfema koji su sladunjavi, privlače također insekte. Ono što može biti fatalno jeste ukoliko boravite vani i onda pijete neki slatki sok iz limenke ili iz flaše uskog grla, ne primijetite da može pčela osa pasti u tu tečnost i prilikom konzumiranja može doći do uboda u grlo ili usta, e onda to može biti jako fatalno. U svakom slučaju, brza pravovremena reakcija i što prije potražiti hitnu liječničku pomoć je od presudnog značaja. Kod osoba koje su već alergične, kako kažu ljekari, one već znaju, da tako kažemo, što u datom trenutku učiniti, kako da se ponašaju, ali problem je kod onih ljudi koji nikada nisu imali alergije, recimo na ubod insekata i odjednom ih ubode ili ne znaju da su alergični, e onda u tom slučaju dolazi do panike, ne znaju što učiniti, na koji način postupiti, zato smirenost i hitna brza reakcija, potražite liječničku pomoć od presudnog značaja.
1: Samo hitovi 90,8 i 103 Srebreni radio.

0: talasi osvježenja 90,8 i 103.
1: Na talasima ste Radio Srebrenika, poštovani slušalci, dobro jutro onima koji se tek sada priključuju našem radio programu, a mi se iskreno nadamo da evo u prvih sat i po vremena smo ispunili dio svog zadatka, onako da budemo informativni, zabavni i da na neki način budemo korisni i za ovo jutro uz naš radio program. A u nastavku ćemo malo uz pozdrav za sve one koji predstavljaju najstariju populaciju naših slušatelja penzionere, da im bude zdravlje odlično, dug i rahat život, onako lijep, bez ikakvih, da tako kažemo, problema, trzavica, bilo sa djecom, bilo sa snahama, zetovima i tako dalje i tome slično, a najmanje jel sa ovim belajima što se tiču političara i tako dalje. E sad, dragi penzioneri, kako je to povećanje penzija? Ukupno povećanje penzija u drugom dijelu godine u Federaciji Bosne i Hercegovine prema statistici iznosi 3 marke i 82 feninga. Na osnovu toga, avgustovske minimalne penzije zarađene do 1. januara ove godine sa povećanjem će iznositi 692,23 konvertibilne marke, dok su julske bile 690,10 maraka. Dakle, riječ je o povećanju od nekih 2 marke ili tačnije 2 marke i 13 feninga. I to zovu povećanje, ej, pa to ne moš ni kafu jednu da popiješ u kafiću, a kamoli što drugo. To vam je povećanje, ljudi moji. Vi koji odlučujete, povećali ste za 2 marke penzije. Ajmo dalje. Kao što je poznato, julske penzije su akontativno povećane za 3,5%, a u augustu, na osnovu podatka ka Federalnog zavoda za statistiku, konačno povećanje u ovoj godini iznosi 3,82%. Izračunao je to Upravni odbor Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje, a to znači da je ostalo u septembru da se isplati razlika od 0,32%. E sad, primjera radi, što znači tih 0,32%? Zagarantovana penzija, koja sada iznosi 823,59 maraka, sa povećanjem od tih 0,32%, znate koliko će iznositi? Pa 826,13 maraka. Dakle, povećanje za nekih 3 konvertibilne marke. Za to povećanje, poštovani penzioneri, moćete da popijete kafu u kafiću i onda vam ostane pola marke da date ako naleti neko onako malo pa i sa ispruženom rukom, pa zatraži ono malo da mu se udjeli milostinja. Eto što možete da učinite za tih 3 marke koje su

0: vam povećali penziju. Što se tiče poštovanja zakona, kaže tu nemamo nikakvu primjedbu, uzimaju se troškovi života i rast plata i statistika je prikazana tako kakva je prikazana. Ali ponavljamo, statistika je za nas zbir netačnih podataka. Nekada smo to učili u školi i u praksi se to pokazalo tačnim, pogotovo kod penzionera. Oni su još prije par godina predlagali da se mora napraviti jedna statistička potreba penzionera gdje bi bilo obuhvaćeno 60 do 70 najbitnijih artikala od kojih zavisi kvalitetan život penzionera. A u okviru toga tražili su da to budu troškovi kada je reč o prehrambenim artiklima, da budu lijekovi, javni prijevoz i da budu komunalije. Od toga ljudi moji penzioneri žive. To im je važno za život i to cijene da je tu bio rast između 30 i 80%. I to je realno, govori za Faktor Haso Halilović, predsjednik Skupštine Saveza udruženja penzionera Federacije BiH. On kaže kako samo u statistikama u Bosni i Hercegovini evidentan je pad troškova života, odnosno cijena. Samo kod njihove računice stoji pad cijena, samo je kod njih inflacija usporena, a bilo koja druga analiza koja se radi pokazuje kako cijena je drugačija barem za nekoliko feninga. Gotovo svaki dan raste. Govori to Halilović. On naglašava kako je kod nas zapravo problem pad prihoda. Sada se može vidjeti zašto su bili protiv prošle godine kada je išlo se na smanjenje doprinosa na PIO i na zdravstvenu zaštitu. To su dva goruća problema. Sada se vidi da je za 6 mjeseci ove godine 120 miliona manje uplaćeni doprinosa za PIO i zdravstveno nego prošle godine. Tu je, kaže Halilović, napravljena greška. Njemačka podiže stopu doprinosa za PIO, a mi je smanjujemo. Pitali su ga i kakve su šanse da penzioneri ovoj godini dobiju jednokratnu novčanu pomoć iz budžeta federacije. Kaže da to nije realno sada očekivati jednokratnu pomoć jer se ulazi u septembar i nema se para za to, a ide i ta izborna godina. Penzionerima je obećavano krajem 2025. ukupno povećanje u ovoj godini od 17%. Međutim, realno praksa je pokazala da je to povećanje od 15,08%. Tako stoje te statističke matematičke analize stvari, ali jedno je sigurno, eto, povećanje od 3 marke, pa i nikakvo povećanje nije. Šta možete, ljudi moji, za 3 marke? Skuplja je karta autobusna, recimo, na nekim relacijama. Eto, sad kažu da je 2,5. Eto, možete da se vozite po kantonu u jednom smjeru, gdje god hoćete, ali što se tiče ovih 3 marke, to pa ne može se nazvati povećanjem. To nije pa ni sadaka, eto, da tako kažem.
1: Ako vozite, sretan put, Srebreni radio.

0: Zdravlje je ono najvrijednije što imate. Zato kada je zdravlje u pitanju, uvijek birajte stručnost, povjerenje i sigurnost. Ginomedika, specijalistička ordinacija za ginekologiju i akušerstvo sa ultrazvučnom dijagnostikom posavskog odreda BB Srebrenik. Savremena visokokvalitetna oprema, prevencija, dijagnostika i liječenje ginekoloških oboljenja uz individualan pristup i maksimalnu posvećenost doktorice Elvise Šabuljić, specijaliste ginekologije i akušerstva sa skoro 20 godina profesionalnog iskustva. Ginomedika, iskustvo, znanje, povjerenje i briga prilagođena svakoj životnoj dobi žene. Zakažite termin na 061-887-492. Žena zna zašto Ginomedika.
1: Vaše zdravlje zaslužuje stručnost, sigurnost i povjerenje. 7 iskusnih ginekologa, preventivni pregledi, vođenje trudnoće, savremena ultrazvučna dijagnostika i stručna podrška. Sve na jednom mjestu uz pažnju koju zaslužujete. Plava Medical Group Srebrenik 035 644 000. Medicina koja liječi, srca koja brinu.
2: Kvalitetna stolarija se ne kupuje svakog dana, zato pravu odluku za duži vijek trajanja donesite uz Tempoplast Srebrenik. Upotpunite komfor u vašem domu, posjetite Tempoplast pored magistralnog puta Tuzla Orašje u Srebreniku. Toplotna i zvučna izolacija, protiprovalna zaštita, jednostavno održavanje i moderan dizajn. Za više radosti svakog dana, Tempoplast Srebrenik.
3: Neophodni su vam vrhunski aparati za gašenje požara, kvalitetna obuka, precizni i tačni pregledi i ispitivanja. Vašu sigurnost povjerite nama, jer mi brinemo o vama. Direktni smo uvoznici i lideri u distribuciji vatrogasnih aparata i hidranske opreme u Bosni i Hercegovini. Vatrozaštita 12 sigurnih godina sa vama.
2: Samo hitovi 90,8 i 103.

klavijature i gitara, Emir. Davor za perkašinima. I lijepe djevojke. Amila, Alma, Jalvina. I vaš Harry.

0: Stevreni radio, ovo su najnovije vijesti. U studiju sa vama Amir Ibrić.
1: Slijedi novi blok vijesti. Najmanje 8 osoba je poginulo, a 22 se vode kao nestale nakon što se trajekt sa oko 270 putnika i članova posade prevrnuo kod sjevernog Kipra. Vođa kiparskih Turaka Tufan Ehruman rekao je da je 237 ljudi spašeno, a za 22 osobe još uvijek se traga. Prihodi od indirektnih poreza u 7 mjeseci ove godine iznosili su 7 milijardi i 244 miliona maraka, veći su za 395 miliona u odnosu na prošlu godinu. Nakon godinu dana bezuspješnih pregovora sa vladom, uposlenici Porezne uprave Federacije Bosne i Hercegovine od danas prema najavama stupaju u štrajk. Osnovni zahtjevi su uposlenika Porezne uprave veći broj zaposlenika i veće plate. Smatraju da su im plate obzirom na složenost poslova koje rade nedovoljne. Prosječna osnovna plata inspektora tek neznatno prelazi 1500 maraka, iako, kako pojašnjavaju, obavljaju poslove od posebnog značaja za funkcionisanje finansijskog sistema Federacije Bosne i Hercegovine. Posebno ističu i problem nedostatka 500 zaposlenih na osnovu sistematizacije još iz 2013. godine. U Sarajevu će danas biti održan protest prijevoznika iz Bosne i Hercegovine ispred sjedišta delegacije Europske unije, najavljeno je iz konzorcija Logistika. Organizatori navode da je razlog protesta problem statusa i boravka profesionalnih vozača u okviru pravila 90/180, o kojem bi se trebalo odlučivati na zasjedanju Europske komisije 1. septembra. Ukoliko se ništa ne riješi 1. septembra i ukoliko dobiju negativan odgovor iz Brisela, organizovat će proteste na svim graničnim prijelazima sa Europskom unijom, koji su za sada planirani 14. septembra, rekao je član konzorcija Logistika Nikola Brković. Proteklog vikenda u Srebreniku je boravio predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine dr. Denis Bećirović sa gradonačelnikom Srebrenika Adnanom Bjelićem i predsjedavajućim gradskog vijeća u Srebreniku Nisvetom Sejdinovićem. Razgovarano je o razvojnim i infrastrukturnim projektima vodosnabdijevanja, privredi, poslovnim zonama te novim investicijama i stvaranju novih radnih mjesta, ali i o problemima koji usporavaju razvoj Srebrenika. Ukazano je na problem državnog zemljišta i neriješenih imovinsko-pravnih odnosa koji u pojedinim slučajevima otežavaju širenje poslovnih zona u Srebreniku, te izgradnju cjevovoda i druge infrastrukture, kao i provođenje procedura potrebnih za realizaciju investicija. Predsjedavajućem predsjedništva Bosne i Hercegovine Denisu Bećiroviću predstavljena su i iskustva u međunarodnoj saradnji Srebrenika sa partnerima iz Francuske i Slovenije, te projekti koji se realizuju kroz evropske fondove. Razgovarano je o starom gradu Srebreniku, nacionalnom spomeniku kulture i turizma, kao i u posebnom jubileju koji nas očekuje naredne godine, 50 godina otvorenog grada umjetnosti u Srebreniku. Tom prilikom gradonačelnik Srebrenika Adnan Bjelić i predsjedavajući gradskog vijeća u Srebreniku Nisvet Sejdinović predložili su da predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine dr. Denis Bećirović bude pokrovitelj 50 godina otvorenog grada umjetnosti u Srebreniku. Osnovica za obračun novčane egzistencijalne naknade nezaposlenim demobilisanim borcima u Tuzlanskom kantonu od septembra će biti povećana sa sadašnjih 7 na 8 maraka. Dogovoreno je na sastanku premijera Tuzlanskog kantona Irfana Halilagića i ministrice za boračka pitanja Senade Dizdarević sa predsjednikom Saveza demobilisanih boraca Tuzlanskog kantona Ibrahimom Mušićem. Radi se o povećanju od nešto više od 14%. Povećanje se odnosi na nezaposlene demobilisane borce koji pravo na egzistencijalnu naknadu ostvaruju iz budžeta Tuzlanskog kantona, odnosno uz ispunjavanje ostalih zakonom propisanih uslova. Nakon više od godinu dana Srebrenik ponovo dobija kino i to kino koje će svojim kvalitetom pratiti savremene svjetske standarde. U Domu kulture u Srebreniku završena je instalacija nove kino opreme vrhunskog kino operatera, veliko kino platna i Dolby Surround zvučnog sistema, čime su stvoreni uslovi za potpuno novi doživljaj filma. Nova era kina i filmske čarolije počinje već u srijedu 2. septembra ove godine uz veliki svjetski filmski hit Odiseja. Nova oprema omogućit će također i kvalitetno organizovanje drugih kulturno obrazovnih, poslovnih i javnih sadržaja u Domu kulture. Za opremanje kina obezbjeđeno je 350.000 konvertibilnih maraka, istakao je gradonačelnik Srebrenika Adnan Bjelić, a zahvaljujući uspješnoj aplikaciji gradske uprave na javni poziv Federalnog ministarstva kulture i sporta, što predstavlja još jedan konkretan rezultat privlačenja sredstava sa viših nivoa vlasti u grad Srebrenik. U Bosni i Hercegovini sunčano vrijeme uz malu do umjerenu na oblaku. Uz dnevni razvoj oblačnosti u poslijepodnevnim satima u Bosni mogući su lokalni pljuskovi. Vjetar slab do umjerene jačine jugozapadnog smjera. Najviše dnevne temperature između 30 i 36, na jugu do 39 stepeni Celzijusovih. Duge su kolone putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine, granični prelazi Gradina, Velika Kladuša i Izačić, na prelazima Bijača, Nova Sela i Gradiška Gornja Varoš. Nema gužvi na izlaznim rampama, ali su duga zadržavanja na ulazu u Republiku Hrvatsku. Na ostalim prelazima putnička vozila ne čekaju duže od 30 minuta. Radovi se izvode na putnim pravcima Jajce Crna Reka, mjesto Podmjelačje, Golubinja Nemila, Lašva Kakanj te Sarajevo Zapad Lepenica. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina, Jablanica Blidinje, dozvoljene saobraćaj vozila samo do 3,5 tone nosivosti.
2: Srebrni radio.

0: Hit Radio.
1: Izaberi Move u Dinetu i gledaj više od 200 TV kanala za samo jednu marku prvih 7 mjeseci. Prati najvažnije sportske događaje, uživaj u hit filmovima i serijama u videoklubu i iskoristi opciju vraćanja sadržaja do 7 dana na svim uređajima. Za više informacija pozovi Dinet na 061-660-739. Move, televizija nove generacije.
2: Želite udobniji život? Vrijeme je za promjene. Proizvodno-prodajni centar Zahareks ima ono što trebate. Na 3000 kvadratnih metara u špionici pored magistralnog puta Tuzla-Orašje, tapacirani i pločasti namještaj, madraci i sitni spavači program iz vlastite proizvodnje i renomiranih svjetskih proizvođača. Za više informacija pozovite 035-645-794. Na jednom mjestu birajte namještaj za cijeli život. Vaš Zahareks, špionica Srebrenik.
3: Stigle su ljetne vrućine, a vi još uvijek tražite savršeno mjesto za bijeg. Sportsko-rekreacioni kompleks Orion ponovo otvara svoja vrata. Uživajte u čistim bazenima, uređenim plažama, sportskim terenima i hladnim ljetnim napicima. Orion je vaša idealna lokacija za porodični vikend, opuštanje nakon posla ili ludi ljetni provod s društvom.
4: Malo ćemo da se kupamo.
3: Neka i ovo ljeto bude u znaku najbolje zabave. Posjetite nas i stvorite uspomene koje traju. Kompleks Orion, vaša oaza osvježenja.
4: Malo ćemo da se sunčamo.
5: Miden Company Žibinice, centar za vaš dom.
6: Sve na jednom mjestu za uređenje doma. U ponudi vas očekuju keramika, sanitarije, laminati, parketi, vinil podovi, tepisi, rasvjeta, home dekor, vodomaterijal, klime i još mnogo toga za vaš dom.
5: Tokom cijele godine svakog mjeseca organizujemo sedmodnevne akcije na više od 1000 proizvoda, a za kupljenu robu obezbjeđujemo besplatan prevoz.
6: Posjetite naše prodajne centre u Živinicama, Tuzli, Stupine, Banovićima i Ciljugama Živinice.
5: Miden Company Živinice. Centar za vaš dom.
2: Odmorite se u Srebreni radio.

0: talasi osvježenja 90,8 i 103.
1: Momčilo Bajagić, Bajaga i instruktori pozitivne geografije pjevali su nam kada je život siv, kada je život žut. E sad, sve zavisi od, naravno, trenutnog stanja. A u 9 sati i 14 minuta, kaže Miden Company Živjenice, najbolji izbor ponude keramike, rasvjetni tijela, tepiha, home dekora, sanitarije, laminata, svega što vam za vaš dom i, naravno, poslovni prostor treba, samo potražite po najkvalitetnim cijenama i najraznolikijoj ponudi u Miden Company Živjenice. A u nastavku, poštovani slušalci, evo jedne priče za vozače. Mnogi vozači na benzinskoj pumpi obraćaju pažnju samo na cijenu goriva, ali jedan na izgled potpuno običan prizor mogao bi biti razlog da produžite do druge pumpe. Riječ je o cisterni koja upravo dopunjava rezervoare benzinske pumpe. Gorivo se čuva u velikim podzemnim rezervoarima, u kojima se tokom vremena na dnu nakuplja talog i sitne nečistoće. Kada cisterna počne ubacivati velike količine novog goriva, sadržaj, poštovani slušaoci, rezervoara može se uzburkati, što potencijalno podiže talog sa dna. Problem je posebno izražen ako je rezervoar prije dolaska cisterne bio gotovo prazan. Tada se veća količina goriva naglo uljeva u rezervoar i može dodatno pokrenuti naslage koje su se taložile na dnu. Zbog toga se vozačima savjetuje da, ako vidite cisternu kako upravo istovara gorivo na pumpi, pričekajte određeno vrijeme ili jednostavno otiđite na drugu benzinsku pumpu. Razlog je vrlo jednostavan. Potrebno je vrijeme da se eventualne uzburkane čestice ponovo slegnu. Problem sa nečistoćama u gorivu može biti posebno neugodan kod modernih automobila, čiji su sistemi ubrizgavanja veoma osjetljivi. Oštećenje dizni, pumpe, goriva ili drugi komponenti može vlasnika automobila koštati stotine, pa čak i hiljade eura, sve u ovisnosti od modela i obima kvara. Dodatni problem nastaje kod vozača koji često voze gotovo praznog rezervoara. Kada je automobil na rezervi, sistem za dovod goriva radi sa vrlo malom količinom goriva, a moguće nečistoće i talog iz donjeg dijela rezervoara mogu predstavljati dodatno opterećenje. Zato stručnjaci savjetuju da idete u smjeru jednostavne navike. Ne čekajte da se upali rezerva i izbjegavajte točenje goriva upravo u trenutku kada cisterna puni podzemni rezervoar pumpe. Nekoliko minuta čekanja ili odlazak na drugu pumpu može biti mnogo jeftiniji od potencijalnog popravka sistema za ubrizgavanje. Cisterna na pumpi, dakle, ne mora značiti samo da je stiglo svježe gorivo. Za vozača može biti i znak da je bolje sačekati ili produžiti do druge pumpe.
0: Samo najveći hitovi. Srebrni radio.

0: najbolji muzički izbor, samo hitovi, Srebrni radio.
1: Jeste li poštovani slušalci za nešto osvježavajuće u ovom prijepodnevu u 9 sati i 22 minute. Ako ste za nešto svježe, slatko, evo priče za vas. Ako želite poslasticu bez pečenja i kuhanja, ovaj jednostavni desert idealan je za tople ljetne dane. Što mu je potrebno? 200 grama grčkog jogurta ili kiselog vrhnja, 150 grama svježeg bobičastog voća, jedna kašika meda ili javorovog sirupa, te 4 do 5 integracija integralnih keksova, nekoliko listića svježe mente. Kako se priprema? Pa u zdjeli promiješate grčki jogurt i med dok ne dobije glatku kremu. Integralni keks izmrvite i rasporedite na dno dvije staklene čaše. Preko keksa dodajete kremu od jogurta, a zatim bobičasto voće. Slojeve ponavljate dok ne potrošite sastojke. Desert ukrasite sa nekoliko cijelih bobica i listićima mente, a potom ga ostavite u frižideru oko 15 minuta prije posluživanja. Ovaj lagani desert priprema se bez pečenja i kuhanja, a kombinacija kremaste teksture, svježeg voća i hrskavog keksa čini ga odličnim izborom za ljetne dane. Pa prijatno, ustala se Srebrenog radija.

Američki State Department potvrdio je da traga za 85 Amerikanaca u Nepalu, dok je 9 osoba uspješno evakuisala. Sjedinjene države su aktivirale 3,6 miliona dolara hitne humanitarne pomoći, što uključuje hranu za 10.000 domaćinstava.

0: Oaza mira ušuškana na samom ulazu u Kraljevski grad. Mjesto susreta i nezaboravnih gurmanskih specijaliteta. Mjesto gdje obično preraste u odlično. Hotel Park Srebrenik.
1: Vrhunski ugođaj za sva čula.
0: Prepustite se uživanju u vrhunskim kulinarskim specijalitetima koje pripremaju naši dokazani kuhari. Novo uređene luksuzne sobe i apartmani pružit će vam uživanje u svim blagodatima savremenog smještaja.
1: Više informacija o našim uslugama na Facebook stranici Hotel Park Srebrenik.
0: Ako želite dodir elegancije u kombinaciji sa luksuzom, onda birajte Hotel Park Srebrenik.
2: Salon namještaja Iverex Živinice, pored magistralnog puta Novi grad Živinice, nudi vam projektovanje i ugradnju kuhinja po vašim mjerama i zahtjevima, ormare, plakare, dnevne boravke, dječje i spavaće sobe, uredski namještaj, trpezarije i bijelu tehniku. Za sav kupljeni namještaj u Iverexu obezbijeđen je besplatan prijevoz i montaža. Kontakt telefon 035 773 845. Ponudu možete pogledati i na iverexcomec.com. Namjestite svoj život uz Iverex Živinice. Vozači znaju, a vozila prepoznaju najbolje. Benzinske pumpe Kopex. Ako vozite, sretan put, Srebrni radio.

0: samo hitovi 90,8 i 103.
1: Cijenjeni vozači, molimo vas i ovog trenutka upućujemo apel za oprezniju vožnju, smanjite gas, dajte doprinos povećanju sigurnosti u saobraćaju, a prema podacima Agencije za identifikacione dokumente, evidenciju i razmjenu podataka Bosne i Hercegovine zbog sticanja 4 kaznena boda, do sada je poništeno ukupno 5375 vozačkih dozvola. Od tog broja čak 4793 vozačke dozvole poništene su muškarcima, dok se 582 slučaja odnose na žene. Muškarci tako čine gotovo 89% svih vozača kojima je po ovoj osnovi poništena vozačka dozvola, dok žene čine oko 11%. Uvidom u portal otvorenih podataka IDE i pregledom statistike prema gradovima, jasno je da se vidi da se broj poništenih vozačkih dozvola znatno razlikuje od sredine do sredine. Na vrhu liste uvjerljivo je Banja Luka, gdje je zbog 4 kaznena boda poništeno ukupno 275 vozačkih dozvola. Od tog broja 234 poništene su muškarcima, a 41 ženama. Banja Luka je tako na samom vrhu ove statistike, a slijedi i Iliđa, gdje je poništeno ukupno 227 vozačkih dozvola. Među njima je 201 muškarac i 26 žena. Treće mjesto zauzima Novi Grad Sarajevo, gdje je ukupno poništeno 211 vozačkih dozvola, 188 muškaraca i 23 žene, a na četvrtom mjestu je Bijeljina sa 199 poništeni vozački dozvola. Od tog broja 176 se odnosi na muškarce, 23 na žene. Peto mjesto zauzima Prijedor sa ukupno 191 poništenom vozačkom dozvolom. Šesta je Zenica sa 185 poništenih vozačkih dozvola, a na sedmom mjestu je Tuzla sa ukupno 148 poništenih vozačkih dozvola. Od toga su 122 muškarca i 23 žene. Deveto mjesto pripada Gradačcu, gdje je poništeno ukupno 135 vozačkih dozvola, 120 muškarcima i 15 ženama. Dakle, tako je raspoređena ta statistika sa poništenim vozačkim dozvolima zbog 4 kaznena boda. Pa, poštovani vozači, na vama je hoćete li praviti prekršaje ili ići ponovo na polaganje.
0: Ako vozite, sretan put, Srebrni radio.

0: Pratite Talas Radio Srebrenika, poštovani slušalci, 90,8 i 103 MHz. A ljudi moji, ima i ovo, blizanci rođeni istog dana, a nemaju iste roditelje, vjerovali ili ne. Evo priče. U australskoj saveznoj državi Queensland zabilježen je izuzetno rijedak slučaj koji je otvorio složena pravila pitanja vezana za surogatstvo. Žena čiji identitet nije objavljen bila je surogat majka jednom paru kojem je u aprilu 2025. godine u maternicu implementiran embrion. Međutim, samo nekoliko sedmica kasnije ljekarski pregledi pokazali su da se i u njenoj maternici razvijaju dva fetusa. Dodatnim testiranjem utvrđeno je da djeca nemaju iste biološke roditelje. Djevojčica je začeta iz embriona koji je implantiran tokom postupka biomedicinski potpomognute oplodnje, dok je dječak začet prirodnim putem nakon što je žena ostala trudna sa svojim suprugom. Djeca su rođena istog dana i trudnoću su provjela u istoj maternici, ali biološki nisu brat i sestra. Neobična situacija završila je pred dječjim sudom u Queenslandu, jer tamo propisi o surogatstvu nisu predviđali mogućnost da se tokom jedne trudnoće razviju djeca sa različitim biološkim roditeljima. Zakonske odredbe uobičajeno onemogućavaju da se roditeljska prava prenesu samo na jedno dijete kada su djeca rođena iz istog surogatnog aranžmana. Cilj takvog pravila je spriječiti razdvajanje braće i sestara koji su rođeni kao rezultat istog postupka. Sud je međutim zaključio da se u ovom slučaju djeca ne mogu smatrati braćom i sestrama samo zato što su dijelila istu trudnoću. Na osnovu takvog tumačenja, biološki roditelji djevojčice mogli su biti i službeno priznati kao njeni roditelji. A prema sudskim dokumentima, dvije porodice bile su povezane preko zajedničkih prijatelja. Par koji je želio dijete nije mogao imati djecu prirodnim putem jer je žena rođena bez maternice. Druga žena, koja je sa svojim partnerom već ima petero djece, pristala je pomoći paru kroz altruistično surogatstvo. Nakon implantacije embriona uslijedio je neočekivani razvoj događaja, a otprilike dvije sedmice kasnije ultrazvuk je pokazao da trudnoća nije jednoplodna, već da se razvijaju dva fetusa. Dalji medicinski nalazi potvrdili su da je jedno dijete rezultat surogatnog postupka, dok je drugo začeto prirodnim putem. Sada je posebno naglašeno da činjenica da drugo dijete nije bilo planirano ne znači da ono nije bilo željeno. Eto ljudi moji, šta se sve dešava. E, vidi ovo, jedna majka onako napravila uslugu svojim prijateljima, pa kao surogat majka, a onda i sama začne sa svojim čovjekom, svojim partnerom i rodi dvoje djece koji u istoj maternici, a nisu brat i sestra. Zanimljivo, čudno, u Božije se stvari miješaju, ali eto, ima svega pod ovom kapom nebeskom.
1: Najbolji muzički izbor, samo hitovi, Srebrni radio.

0: Najbolji muzički izbor, Srebrni radio, samo hitovi. Samo
1: hitovi. Dio servisnih informacija na talasima Srebrnog radija jeste i pregled radarskih kontrola na putevima na području Tuzlanskog kantona, pa tako prema izvještaju Bosansko-Hercegovačkog automoto kluba za ovo jutro, policijska stanica Gradačac radarske kontrole vrši u naseljenom mjestu Mionica 1 i 2, magistralna saobraćajnica M14-1, te ulici Žrtava Srebrenice, također magistralna saobraćajnica M14-1. Policijska stanica Banovići radarsku kontrolu vrši u naselju Podgorje, a ukoliko putujete prema Kalesi, radarska kontrola vas očekuje u naseljima Vukovije Gornje i Miljanovci. Policijska stanica Zapad Tuzla, radarska kontrola naseljeno mjesto Mihatovići, magistralna saobraćajnica M18, a kroz gradsko područje Tuzle stacionirani radar, policijska stanica Centar, ulica Bulevar, drugi korpus. Putujete li prema Hladnju i Sarajevu, radarska kontrola vas očekuje u naseljeno mjestu Pod Gajevi, magistralna saobraćajnica M18. Želimo vam ugodnu, sretnu i bezbjednu vožnju.
2: Ako vozite, sretan put, Srebrni radio.

0: samo hitovi 90,8 i 103.
1: I dalje ste naravno na talasima Radio Srebrnike, poštovani slušalci, malo ćemo se baviti aktualnom platežnom moći građana naše ove lijepe države od Save do mora, ono malo što imamo dole u Neumu, i od Une do Drine, preko brdovitih bosansko-hercegovačkih planina i polja. E, kaže ovako, prosječna neto plata u Bosni i Hercegovini značajno se razlikuje u ovisnosti od djelatnosti. Polugodišnji prosjeci za ovu godinu kreću se od 1169 maraka, koliko je recimo iznosila prosječna plata u ugostiteljstvu, do 2278 maraka u sektoru informacija i komunikacija. Sve to pokazuju podaci Agencije za statistiku. Na dnu ljestvice nalaze se zaposleni u djelatnosti pružanja smjestaja te pripreme i usluživanja hrane, odnosno u ugostiteljstvu, a prosječno neto oni zarađuju 1169 maraka. Slijedi građevinarstvo, gdje je polugodišnji prosjek iznosio 1305 maraka. U trgovini na veliko i malo te popravci motornih vozila i motocikala prosječna plata je bila 1374 marke, dok je u prerađivačkoj industriji iznosila 1387. Zaposleni u poslovanju nekretninama imali su prosječnu platu 1449 maraka, a u administrativnim i pomoćnim uslužnim djelatnostima 1458 maraka. Po 1460 prosječne plate su u sektoru snabdijevanja vodom, zatim djelatnostima okoliša i umjetnosti, zabavi i rekreaciji, a na drugom dijelu ljestvice nalaze se obrazovanje sa prosječnom netom platom od 1672 marke, dok su zaposleni u uslužnim djelatnostima u prosjeku primali 1704 marke. U sektoru vađenja ruda i kamena prosjek je 1874, dok zaposleni u stručnim, naučnim i tehničkim djelatnostima prosječno zarađuju 1954 marke. Oni koji se bave snabdijevanjem električnom energijom, plinom, parom i klimatizacijom, prosjek imaju 2063 marke. U javnoj upravi, kada je reč o djelatnicima javne uprave, 2113 maraka je prosječna plata, a među najbolje plaćenim sektorima su finansijske djelatnosti i osiguranje, tu je prosječna plata 2122 marke. Na samom vrhu su informacije i komunikacije sa prosjekom od 2278 maraka, a razlika između onog najnižeg i najvišeg prosjeka je čak 1109 konvertibilnih maraka. Eto dakle, kakvi smo što se tiče plata.
0: Ako vozite, sretan put, Srebrni radio.

0: Stevreni radio, ovo su najnovije vijesti. U studiju sa vama Amir Ibrić.
1: Poštovani slušalci, slijedi novi blok vijesti. Broj poginulih u ruskom napadu na skladište municije u Kijevskoj oblasti porastao je na 38, dok se potraga za još 4 nestale osobe nastavlja, izjavio je danas ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski. Europska komisija odustala je od plana da se djeci potpuno zabrani korištenje društvenih mreža i planira da dozvoli mlađima od 13 godina da im pristup uz pristanak roditelja bude dostupan, javio je Politico pozivajući se na dvoje neimenovanih zvaničnika koji rade na prijedlogu zakona. Bosna i Hercegovina ulazi u izuzetno težak period za stočarstvo. Višemjesečna suša ostavila je ozbiljne posljedice na proizvodnju kukuruza, silažnog kukuruza i sjena, a prvi razmjeri problema mogli bi se pokazati tek kada poljoprivrednici počnu pripremati hranu za zimu. Predsjednik Udruženja poljoprivrednika Federacije Bosne i Hercegovine Nedžad Biće u razgovoru za Dnevni Avaz upozorio je da bi smanjivanje stočnog fonda moglo biti mnogo masovnije nego što se sada očekuje. Ukupno povećanje penzija u drugom dijelu godine u Federaciji Bosne i Hercegovine iznosi 3 marke 82 feninga i na osnovu toga avgustovske minimalne penzije zarađene do 1. januara ove godine sa povećanjem će iznositi 692,23 marke, dok su julske bile 690,10 maraka. Dakle, riječ je o povećanju od neke dvije konvertibilne marke ili tačnije 2 marke i 13 feninga. Kao što je poznato, julske penzije su akontativno povećane za 3,5%, a u avgustu na osnovu podataka Federalnog zavoda za statistiku konačno povećanje u ovoj godini iznosi 3,82%. Izračunao je Upravni odbor Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje. To znači da je ostalo u septembru da se isplati razlika od 0,32%. Primjera radi, zagarantovana penzija sada iznosi 823,59 maraka i sa povećanjem od 0,32% iznosi čak 826,13 maraka. Riječ je o povećanju od 3 konvertibilne marke. Penzionerima je od kraja 2025. obećavano ukupno povećanje penzija u ovoj godini 17%, međutim praksa govori da će ukupno povećanje biti tek 15,08%. Dok se gradovi suočavaju sa potrebom za hitnom modernizacijom zastarjelih distributivnih mreža, cijena vode u Bosni i Hercegovini ovoj godini postala je jedna od ključnih tema ekonomskih i društvenih analiza. Trenutni podaci pokazuju da prosječna cijena za domaćinstva varira između 0,70 konvertibilnih maraka i marku i 35 feninga po kubnom metru, zavisno od kantona, entiteta i uključenih ekoloških taksi koje diktiraju lokalni vodovodi. U Tuzlanskom kantonu u pogledu rješavanja problema vodosnad ulaže se 40 miliona izvještaj i nekoliko kantonalnih institucija. Pred zastupnicima kantonalne skupštine naći će se i predlog izmjena i dopuna zakona o turističkim zajednicama kao i izvještaj o izvršenju budžeta Tuzlanskog kantona za prvi 6 mjeseci ove godine. Danas je u Srebreniku zakazana 19. po redu sjednica gradskog vijeća na čijem dnevnom redu je 11 tačaka za razmatranje. Između ostalog, gradski vijećnici danas će razmatrati izvještaj o radu i poslovanju javne zdravstvene ustanove Dom zdravlja Srebrenik za proteklu kalendarsku godinu sa planom rada za tekuću godinu. Na dnevnom redu je izvještaj o radu i poslovanju javne ustanove Centar za kulturu i informisanje Srebrenik za proteklu godinu sa planom rada za tekuću godinu, kao i predlog rješenja o imenovanju članova nadzornog odbora javnog preduzeća Veterinarska stanica Srebrenik. Gradski vijećnici razmatraće i predlog odluke o davanju saglasnosti na izmjenu i dopunu statuta javne zdravstvene ustanove Gradska apoteka u Srebreniku, kao i predlog rješenja o odobravanju javnom preduzeću Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. Sarajevo privremeno zauzimanje i korištenje dva parking mjesta u prvoj zoni grada Srebrenika. Gradski vijećnici razmatraće i predlog odluke o kreditnom zaduženju grada Srebrenika. U Bosni i Hercegovini sunčano vrijeme uz malu do umjerenu na oblaku. Uz dnevni razvoj oblačnosti u poslijepodnevnim satima u Bosni mogući su lokalni pljuskovi. Vjetar slab do umjerene jačine jugozapadnog smjera. Najviše dnevne temperature između 30 i 36, na jugu do 39 stepeni Celzijusovih. Duge su kolone putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine, granični prijelazi Gradina, Velika Kladuša i Izačić, na prijelazima Bijača, Nova Sela i Gradiška Gornja Varoš, nema gužvi na izlaznim rampama, ali su duga zadržavanja na ulazu u Republiku Hrvatsku. Na ostalim prijelazima putnička vozila ne čekaju duže od 30 minuta. Radovi se izvode na putnim pravcima Jajce Crna Rijeka, mjesto Podmjelačje, Golubinja Nemila, Lašva Kakanj te Sarajevo Zapad Lepenica. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina, Jablanica Blidinje, dozvoljene saobraćaj vozila samo do 3,5 tone nosivosti.
2: It's been said and done. Srebrni radio.

0: talasi osvježenja 90,8 i 103. Broj 1 za prozore i vrata, Herceg Srebrenik. Potražite nas u Srebreniku, Industrijska bez broja 035-64-64-64, Tuzla, Rudolfa Vikića bez broja, naselje Irac 035-272-111, Brčko distrikt, ulica Banja Lučka 66 049-215-383. Najbolji omjer kvaliteta i cijene, Herceg Srebrenik.
1: Jeste li vidjeli nove prozore? Niste? Vrijeme je da upoznate najbolje. Više od 30 godina iskustva i tradicije. Herceg Srebrenik. Broj 1 za prozore i vrata u Bosni i Hercegovini.
2: Završni radovi u građevinarstvu, Phoenix As DOO Srebrenik.
0: Suhomontažni, gipskartonski, fasaderski, molersko-farbarski radovi te radovi na izradi dekorativnih boja i tehnika. Iznajmljivanje građevinske skele.
2: Vodeći u Bosni i Hercegovini po kvalitetu građevinsko-zanatskih radova, Phoenix As DOO Srebrenik.
0: Preko 500 uspješnih projekata i isto toliko zadovoljnih klijenata potvrđuje da mi gradimo budućnost. Kontakt telefon 062 013 949.
2: Samo najkvalitetnije za vas, Phoenix As.
3: HM Usić DOO Srebrenik. Najveći izbor viljuškara u Bosni i Hercegovini na dizel plin i elektropogon. Tu su i ručni elektro i regalni paletari. Osim prodaje, nudimo i servis viljuškara i prodaju rezervnih dijelova. Nudimo vam kompletan građevinski materijal po najpovoljnijim cijenama, veliki izbor keramičkih pločica te kompletnu opremu za kupatila. Nalazimo se u Tinji pored magistralnog puta Tuzla-Orašje. Kontakt telefon 061 131 898. Važno nam je vaše povjerenje, zato i nudimo samo kvalitet. S nama dugoročno podižete i najveće uspjehe. HM Usić DOO Srebrenik.
1: Građevinski materijali Vodolija DOO Srebrenik. Sve vrste armature, armaturnih mreža, blokova za zidanje vašeg doma, fasadni sistemi, opločnici i vrtne ploče, crijepovi renomiranih proizvođača, metalne cijevi i čelični profili, kompletan materijal za novogradnju i adaptaciju i još mnogo toga. Brza isporuka na gradilište uz stručno i ljubazno osoblje. Posjetite nas u Industrijskoj ulici ili nas pozovite na broj 035-645-589. Sve za vaš dom. Vodolija DOO Srebrenik.
0: Ako vozite, sretan put, Srebreni radio.

0: talasi osvježenja 90,8 i 103.
1: Poštovani slušalci, malo ćemo ovim aktualnim dnevno-političkim dešavanjima. Naime, danas zasjeda gradsko vijeće u Srebreniku. U redovnom našem informativnom bloku vijesti čuli ste što su to predmeti razmatranja gradskih vijećnika, a ponovit ćemo to još jednom. Naime, riječ je o 19. sjednici gradskog vijeća u Srebreniku, na čijem dnevnom redu nalazi se 11 tačaka, između ostalog prijedlog odluke o kreditnom zaduženju grada Srebrenika, pa zatim izvještaj o poslovanju i radu javne zdravstvene ustanove Dom zdravlja Srebrenik i Centar za kulturu i informisanje, razmatranje prijedloga rješenja o imenovanju članova nadzornog odbora javnog preduzeća Veterinarska stanica u Srebreniku. Tu je izvještaj o izmjenama i dopunama na statut javne zdravstvene ustanove Gradska apoteka Srebrenik, pa prijedlog odluke o izmjeni odluke o utvrđivanju naknada za rad predsjednika i članova upravnih odbora i nadzornih odbora u javnim ustanovama, javnim zdravstvenim ustanovama i javnim preduzećima čiji je osnivač grad Srebrenik. Tu je i razmatranje prijedloga odluke o izmjeni odluke o određivanju kriterija za imenovanje članova komisije za utvrđivanje prometne vrijednosti, nepokretnosti i prava, a gradski vijećnici razmatrat će i izvještaj, odnosno prijedlog rješenja o odobravanju javnom preduzeću Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. Sarajevo privremeno zauzimanje i korištenje dva parking mjesta u prvoj zoni grada Srebrenika. Toliko o gradskom vijeću u Srebreniku, a i gradski vijećnici u Tuzli danas će imati svoju redovnu sjednicu. Danas će se održati sjednica gradskog vijeća u Tuzli na kojoj se razmatra više odluka i izvještaja koji se odnose na gradske financije, poslovanje javnih preduzeća i druga pitanja. Na dnevnom redu nalazi se prijedlog odluke o usvajanju ideja rješenja javnih priznanja Tuzle, zatim značajan dio sjednice bit će posvećen financijskom poslovanju grada Tuzle, a pred vijećnicima će biti izvještaj o izvršenju budžeta za prvi 6 mjeseci ove godine grada Tuzle, kao izvještaj o korištenju tekuće rezerve. Gradsko vijeće razmatrat će i prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti nadzornom odboru preduzeća Tržnice Pijace d.o.o. Tuzla za imenovanje direktora ovog društva, dakle eto, bira se direktor tuzlanskih pijaca, a na dnevnom redu je i kadrovska politika i pitanje u gradskim javnim preduzećima. Vijećnici bi trebali odlučivati o izboru i imenovanju članova nadzornih odbora iz reda državnog kapitala u preduzećima čiji je osnivač grad Tuzla. Koli će se sada uvariti u ove nadzorne odbore u gradu Tuzla, odnosno u tim preduzećima i čije je značajan dio vlasti u kapitalu grada Tuzle. Vidjet ćemo, ostalom, bit će riječi dosta o tome na ovoj sjednici vijeća. A kada zasjedaju gradski vijećnici u Tuzli, ni oni u skupštini Tuzlanskog kantona danas ne odmaraju, pa i oni imaju svoju redovnu sjednicu i skupština Tuzlanskog kantona. Tu će također biti dosta priče o turističkim zajednicama na 62. sjednici po redu. Dakle, razmatrat će se prijedlog zakona o izmjenama i dopunama zakona o turističkim zajednicama na području Tuzlanskog kantona, pa onda o poslovanju javnog preduzeća Šume Tuzlanskog kantona, Narodne univerzitetske biblioteke Derviš Sušić, Opće bolnice dr. Mustafa Beganović u Gračanici, a između ostalog tu je i zakon o prijavljivanju, porijeklu i kontroli imovine izabranih dužnosnika u Tuzlanskom kantonu. Eto, sve u svemu, ovako, politička situacija na top stupnju, što bi rekli naši drugovi Hrvati iz susjedne Republike Hrvatske. Dakle, na visokom stupnju danas razgovaraju i u gradskom vijeću Srebrenik i u Tuzli, a i u skupštini Tuzlanskog kantona.
0: Ako vozite, sretan put, Srebreni radio.

0: Ako vozite, sretan put, Srebrni radio.
1: Pratite, tamo se radi o Srebrnika, poštovani slušalci, i na 90.8 i na 103 MHz, a pozdrav ide i vama koji nas putem interneta pratite, ma gdje da ste konektovani uz naš radio program. Pazi sad ovako, krade se zlato, krade se nakit, čuveni Panter, ona grupa jeli, kradljivaca o kojima su i filmovi snimljeni i dokumentarci i oni igrani, pa krade se novac iz banaka, kradu i džepari, što jest, jest, ako vas gdje na pijaci onako u tramvaju, autobusu, javnom prevozu, onako malo iz bunare, jel, sve to, ništa to nije onako nama strano, sve je to od kad je svijeta i vijeka, od pamti vijeka se krade, kradu i političari, što da ne, jel, oni to znaju na olovku da ukradu, ti kriminalci koji na olovku ukradu, oni su vam najveći mangupi, ovo što vas pokradu malo u džepu, ono, ukrade vam novčanik, ajde, žali Bože dokumenata, a u novčaniku inako nema para, jel, nego valja ići ponovo vat lične karte, vozačke dozvole i tako dalje. Zdravstvene legitimacije to, a ono što u novčaniku, pa to koga briga, to je neka mala sića za jogurt i onako kruh, hljeb, kako god. E sad, a ti što na olovku ukradu, e koji su to mangupi, ljudi moji, što ti mogu da ojede, ma ne državu, mogu kontinent da ojede kad ga na olovku ukradu, i ovi što po parlamentarnim klupama sjede, ma gdje da su, oni fino to znaju da zavrnu, da valja. E njima treba kapa dolje skinut, kako, oni fino gospodski to uzimaju. Ali pazi sad ovo, kad dođe do toga da morate da kradete pileće meso, e onda ljudi moji, kad vam pileći batkovi služe kao predmet krađe, kućeš onda dalje. A priča glasi ovako, krađa više od 100 kilograma smrznute piletine iz kamiona u pokretu u Egiptu završila je pucnjavom s policijom i smrću trojice osumnjičenih ljudi. Dokle je ovaj Egipat došao da se u kamionu, još kamion vozi, oni napravili krađu i to smrznute piletine. Boga dragi zna kad je to smrznuto, jel to uopšte i za ishranu kako treba, ali eto, trojica, kaže, članova grupe su uhapšena nakon policijske akcije. Neobičan slučaj dogodio se 25. augusta ove godine gospodnje, i to na autoputu u Kairu, gdje je 6 muškaraca presrelo kamion, pazi, njih 6 koda su pljačkali kakvu zlataru ili onaj kamion što prevozi zlato, a kamoli pileće batkove, i to smrznute. Dakle, njih 6 presrela kamion, jadan li je vozač bio, koji je iz fabrike prevozio oko 4 tone smrznute piletine. Snimak koji je napravio vozač drugog automobila prikazuje gotovo filmsku scenu. Pikap se približio zadnjem dijelu kamiona, nakon čega su dvojica muškaraca se popela na vozilo, otvorila vrata hladnjače i počela iznositi kutije s piletinom. Sve se odvijalo dok su se oba vozila kretala. Video je ubrzo privukao veliku pažnju na društvenim mrežama, gdje se korisnici neobično onako naslađivali i govorili o neobičnoj pljački, poredili je sa scenama iz filmskog serijala Brzi i žestoki. Vozač kamiona kazao je da je u trenutku pljačke nije bio ni svjestan šta se događa, a nakon što je vozilo pregledano, utvrđeno je da je iz njega ukradeno oko 105 kg piletine. Egipatsko ministarstvo unutarnjih poslova saopštilo je da je policija između ostalog i uz pomoć snimka uspjela identifikovati svih 6 osumnjičenih, a riječ je o osobama koje su odranije imale kriminalne dosjeje, i policija je pronašla njihova skrovišta na području Kaira te ih uhapsila. Kome li su oni krali ovu piletinu i kome je da kradete piletinu, žrtvujete svoj život, rizikujete onako dok se kamion kreće u pokretu i pravite pljačku kao što to Vin Diesel radi, jel, u Brzi i žestoki onom filmskom, jel, blockbusteru, i vi kradete smrznutu piletinu. Dotle je došlo u Kairu da se smrznuta piletina krade. Ali, ljudi moji, ima još nešto u svemu, u svojoj ovoj priči. Ne možete vi sad biti ni pošten lopov. Gdje god da bi šta nešto ukrali, izbunarili nekog, ovako, onako, sve su kamere postavljene, sve se vidi. S druge strane, ovi mobiteli, ova savremena tehnologija, pa snima vas onako kad sjedite u kafiću, kafu pijete, a kamoli da vas ne snimi kad nešto ukradete. Dakle, sad su lopovi na velikom riziku. Svak može da ih snimi, objavi na društvenoj mreži i policija ima uvid gdje ko šta krade. Policiji dobro, ne mora ništa da radi ona. Ovi što snimaju sve i svašta, onako, nemaju druga posla nego snimaju ljude kad i kradu, i eto ti lopov završi onako za tili čas uhvaćen. A prije je to bilo trči, traži, ko će da ga uhvati, niko ne zna, neće ni da kaže. Ovako društvene mreže i ovi video uradci otkriše sve. Sad se ni lopov ne isplati biti, onaj obični koji ovako krade. Međutim, vraćamo se na one koji na olovku kradu i koji kradu onako iz budžeta, njih kamera ne može da ufati.

0: brzina, adrenalin, strast. Treća i posljednja autocross trka za ovu godinu, 6. septembra. Spremite se za spektakl kakav se ne propušta. Na stazi u Srebreniku očekuje vas pravi okršaj snage, vještine i hrabrosti. Ne propustite žensku autocross utrku, motokrosere, slobodnu klasu bez pravila, parking besplatan, ulaz 10 konvertibilnih maraka. Informacije i prijave na telefon 061 821 425 i Facebook stranici Autocross Srebrenik. 6. septembar od 11 sati na stazi u Špionici. Budite dio najveće autocross priče. Sponzor Elko Automobile.
1: Imate problema sa vidom, crvene i umorne oči, ne vidite dobro čitati i pisati na blizinu, teško i maglovito vidite na daljinu, nema problema. Sve to i mnogo više možete riješiti u specijalizovanoj očnoj optici u Stavdić u trgovačkom centru Bingo u centru grada u Srebreniku. Kompletno radno vrijeme, bez upisivanja na spisak i bez čekanja. Pregled obavljamo detaljno i kvalitetno, a za članove smo pripremili određene pogodnosti i popuste. Mnogi su se uvjerili, zašto ne biste i vi? Optika u Stavdić u trgovačkom centru Bingo u centru grada u Srebreniku radi svakim radnim danom i subotom od 10 do 17 sati. Mobitel 061 360 511 061 360 511. S poštovanjem, vama na usluzi Optika u Stavdić.
2: Sačuvajte intimu svog doma uz BV Team Srebrenik. Proizvodnja, dostava, montaža, aluroletne sa ili bez elektropogona, komarnici, PVC stolarija, rolo, sekciona vrata, klizne kapije. BV Team Srebrenik. Montažne garaže, nastrešnice, aluograde i dvorišna vrata raznih modela, zatvaranje balkona PVC pozicijama i aluroletnama. Neka vaš prostor bude vaša sloboda. BV Team pozovite na telefon i Viber broj 061 804 722. Uvjerite se da je vrhunski kvalitet ipak najjeftiniji. BV Team Bjelave Srebrenik.
3: Ako vozite, sretan put, Srebreni radio.

0: Zeleni radio, ovo su najnovije vijesti. U studiju sa vama Amir Ibrić.
1: Poštovani slušalci, slijedi novi blok vijesti. Broj poginulih u ruskom napadu na skladište municije u Kijevskoj oblasti porastao je na 38, dok se potraga za još 4 nestale osobe nastavlja, izjavio je danas ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski. Europska komisija odustala je od plana da se djeci potpuno zabrani korištenje društvenih mreža i planira da dozvoli mlađima od 13 godina da im pristup uz pristanak roditelja bude dostupan, javio je Politico pozivajući se na dvoje neimenovanih zvaničnika koji rade na prijedlogu zakona. Bosna i Hercegovina ulazi u izuzetno težak period za stočarstvo. Višemjesečna suša ostavila je ozbiljne posljedice na proizvodnju kukuruza, silažnog kukuruza i sjena, a prvi razmjeri problema mogli bi se pokazati tek kada poljoprivrednici počnu pripremati hranu za zimu. Predsjednik Udruženja poljoprivrednika Federacije Bosne i Hercegovine Nedžad Biće u razgovoru za Dnevni Avaz upozorio je da bi smanjivanje stočnog fonda moglo biti mnogo masovnije nego što se sada očekuje. Ukupno povećanje penzija u drugom dijelu godine u Federaciji Bosne i Hercegovine iznosi 3 marke 82 feninga i na osnovu toga avgustovske minimalne penzije zarađene do 1. januara ove godine sa povećanjem će iznositi 692,23 marke, dok su julske bile 690,10 maraka. Dakle, riječ je o povećanju od neke dvije konvertibilne marke ili tačnije 2 marke i 13 feninga. Kao što je poznato, julske penzije su akontativno povećane za 3,5%, a u augustu na osnovu podataka Federalnog zavoda za statistiku konačno povećanje u ovoj godini iznosi 3,82%. Izračunao je Upravni odbor Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje. To znači da je ostalo u septembru da se isplati razlika od 0,32%. Primjera radi, zagarantovana penzija sada iznosi 823,59 maraka i sa povećanjem od 0,32% iznosi čak 826,13 maraka. Riječ je o povećanju od 3 konvertibilne marke. Penzionerima je od kraja 2025. obećavano ukupno povećanje penzija u ovoj godini 17%, međutim praksa govori da će ukupno povećanje biti tek 15,08%. Dok se gradovi suočavaju sa potrebom za hitnom modernizacijom zastarjelih distributivnih mreža, cijena vode u Bosni i Hercegovini ove godine postala je jedna od ključnih tema ekonomskih i društvenih analiza. Trenutni podaci pokazuju da prosječna cijena za domaćinstva varira između 0,70 konvertibilnih maraka i marku i 35 feninga po kubnom metru, zavisno od kantona, entiteta i uključenih ekoloških taksi koje diktiraju lokalni vodovodi. U Tuzlanskom kantonu u pogledu rješavanja problema vodosnabdjevanja ulaže se 40 miliona konvertibilnih maraka. Ugovori su do sada potpisani sa Tuzlom, Živinicama, Gradačcem i Lukavcem. U Gradačcu je namijenjeno 6,9 miliona maraka budžetskih sredstava, što predstavlja važan korak ka sigurnijem vodosnabdijevanju. Realizacijom planiranih projekata očekuje se da će potrebe građana i privrede u ovoj oblasti biti smanjene više od 90%. Sjednica Skupštine Tuzlanskog kantona održava se danas, a zastupnici će razmatrati ukupno 12 tačaka dnevnog reda, među kojima su izmjene zakona o turističkim zajednicama, izvršenje budžeta i izvještaji nekoliko kantonalnih institucija. Pred zastupnicima kantonalne skupštine naći će se i predlog izmjena i dopuna zakona o turističkim zajednicama, kao i izvještaj o izvršenju budžeta Tuzlanskog kantona za prvi 6 mjeseci ove godine. Danas je u Srebreniku zakazana 19. po redu sjednica gradskog vijeća, na čijem dnevnom redu je 11 tačaka za razmatranje. Između ostalog, gradski vijećnici danas će razmatrati izvještaj o radu i poslovanju javne zdravstvene ustanove Dom zdravlja Srebrenik za proteklu kalendarsku godinu sa planom rada za tekuću godinu. Na dnevnom redu je izvještaj o radu i poslovanju javne ustanove Centar za kulturu i informisanje Srebrenik za proteklu godinu sa planom rada za tekuću godinu, kao i predlog rješenja o imenovanju članova nadzornog odbora javnog preduzeća Veterinarska stanica Srebrenik. Gradski vijećnici razmatraće i predlog odluke o davanju saglasnosti na izmjenu i dopunu statuta javne zdravstvene ustanove Gradska apoteka u Srebreniku, kao i predlog rješenja o odobravanju javnom preduzeću Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. Sarajevo privremeno zauzimanje i korištenje dva parking mjesta u prvoj zoni grada Srebrenika. Gradski vijećnici razmatraće i predlog odluke o kreditnom zaduženju grada Srebrenika. U Bosni i Hercegovini sunčano vrijeme uz malu do umjerenu na oblaku. Uz dnevni razvoj oblačnosti u poslijepodnevnim satima u Bosni mogući su lokalni pljuskovi. Vjetar slab do umjerene jačine jugozapadnog smjera. Najviše dnevne temperature između 30 i 36, na jugu do 39 stepeni Celzijusovih. Duge su kolone putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine, granični prijelazi Gradina, Velika Kladuša i Izačić, na prijelazima Bijača, Nova Sela i Gradiška Gornja Varoš. Nema gužvi na izlaznim rampama, ali su duga zadržavanja na ulazu u Republiku Hrvatsku. Na ostalim prijelazima putnička vozila ne čekaju duže od 30 minuta. Radovi se izvode na putnim pravcima Jajce Crna Rijeka, mjesto Podmilačje, Golubinja Nemila, Lašva Kakanj te Sarajevo Zapad Lepenica. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina, Jablanica Blidinje, dozvoljene saobraćaj vozila samo do 3,5 tone nosivosti.
2: Srebrni radio.

0: Ako vozite, sretan put, Srebreni radio. Raskošno, jako, postojano i dugotrajno, vječni izazov koji je ostvariv, Sanit Granit. Najkvalitetniji mermer i granit odolijevaju zubu vremena. Kamenorezačke usluge potražite u Sanit Granit Špionica pored magistralnog puta Tuzla Orašje, Jakešnica, Raskršće puteva, Ođak Modrića Doboj. Kontakt telefoni Špionica 035 649 760 i 061 164 657, Jakešnica 053 707 707 i 061 140 645. 60 godina iskustva, kvalitet i povoljne cijene. Sanit Granit. Svjetska, a naša, diskoteka Galaksis, Groznica, subotnje večeri. Novo u ginekološkoj ordinaciji žena i dijete, primarius doktorice Emine Mušić, specijaliste ginekologije i porodiljstva.
1: Za sve dame pripremili smo ginekološki paket koji uključuje pregled, papa test, ultrazvučni pregled i ultrazvuk dojki. Za buduće mame dostupan je paket za trudnice koji obuhvata pregled, ultrazvuk i potrebne briseve. Brinite o svom zdravlju na vrijeme i prepustite se stručnim rukama.
0: Sve informacije i zakazivanje termina na broj telefona 035 645 066 ili putem naše Facebook stranice.
1: Ginekološka ordinacija, žena i dijete, uz vas u svim važnim trenucima.
0: S vama u vožnji, benzinske pumpe Kopex.
2: Najbolji muzički izbor, Srebreni radio.

0: talasi osvježenja 90,8 i 103. Ako vozite, sretan put, Srebreni radio.
1: Godine uspješnog poslovanja potpisuju kvaliteti, povoljne cijene. Backridge DOO Srebrenik.
2: Prodaja termoizolacionih, krovnih i fasadnih panela od 30 do 150 mm.
1: Profilisani limovi, debljina boja i dimenzija po želji i zahtjevu kupca sa vrlo kratkim rokom izrade.
2: Isporuka u zemlje Europske unije uz povrat PDV-a stranim državljanima.
1: Backridge DOO Srebrenik, Špionica, magistralni put BB.
2: Izlazimo i na lice mjesta, dovoljno je da pozovete na 061-634-070 i 061-634-009.
1: S potpisom kvalitete Backridge DOO. S potpisom kvalitete Backridge DOO Srebrenik.
3: Zdravlje je ono najvrijednije što imate. Zato kada je zdravlje u pitanju, uvijek birajte stručnost, povjerenje i sigurnost. Ginomedika, specijalistička ordinacija za ginekologiju i akušerstvo sa ultrazvučnom dijagnostikom posavskog odreda BB Srebrenik. Savremena visokokvalitetna oprema, prevencija, dijagnostika i liječenje ginekoloških oboljenja uz individualan pristup i maksimalnu posvećenost doktorice Elvise Šabuljić, specijaliste ginekologije i akušerstva sa skoro 20 godina profesionalnog iskustva. Ginomedika, iskustvo, znanje, povjerenje i briga prilagođena svakoj životnoj dobi žene. Zakažite termin na 061-887-492. Žena zna zašto Ginomedika.
1: Univerzalno.com Premium, poslovnica Srebrenik, vaš pametni izbor za budućnost. Mobiteli, tableti, laptopi, klime, gaming oprema i ostali pametni uređaji. Nalazimo se u ulici Bosanski Branilaca preko puta Biroa za zapošljavanje. Platite jednokratno ili iskoristite mogućnost plaćanja čak i do 36 rata. Garantujemo najbolje cijene u BiH. Univerzalno.com Premium, poslovnica Srebrenik, mjesto najboljih cijena.
0: Kvalitetna stolarija se ne kupuje svakog dana, zato pravu odluku za duži vijek trajanja donesite uz Tempoplast Srebrenik. Upotpunite komfor u vašem domu, posjetite Tempoplast pored magistralnog puta Tuzla Orašje u Srebreniku. Toplotna i zvučna izolacija, protiprovalna zaštita, jednostavno održavanje i moderan dizajn. Za više radosti svakog dana, Tempoplast

0: 5681. Posjetite nas u našem prodajnom salonu posle Šičke petlje prema Doboju. Nakon 300 metara s lijeve strane, vaš laser.
1: Samo hitovi 90,8 i 103.

0: Zdravljeni radio, ovo su najnovije vijesti. U studiju sa vama Amir Ibrić.
1: Poštovani slušalci, slijedi novi blok vijesti. Broj poginulih u ruskom napadu na skladište municije u Kijevskoj oblasti porastao je na 38, dok se potraga za još 4 nestale osobe nastavlja, izjavio je danas ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski. Europska komisija odustala je od plana da se djeci potpuno zabrani korištenje društvenih mreža i planira da dozvoli mlađima od 13 godina da im pristup uz pristanak roditelja bude dostupan, javio je Politico pozivajući se na dvoje neimenovanih zvaničnika koji rade na prijedlogu zakona. Bosna i Hercegovina ulazi u izuzetno težak period za stočarstvo. Višemjesečna suša ostavila je ozbiljne posljedice na proizvodnju kukuruza, silažnog kukuruza i sjena, a prvi razmjeri problema mogli bi se pokazati tek kada poljoprivrednici počnu pripremati hranu za zimu. Predsjednik Udruženja poljoprivrednika Federacije Bosne i Hercegovine Nedžad Biće u razgovoru za Dnevni Avaz upozorio je da bi smanjivanje stočnog fonda moglo biti mnogo masovnije nego što se sada očekuje. Ukupno povećanje penzija u drugom dijelu godine u Federaciji Bosne i Hercegovine iznosi 3 marke 82 feninga i na osnovu toga avgustovske minimalne penzije zarađene do 1. januara ove godine sa povećanjem će iznositi 692,23 marke, dok su julske bile 690,10 maraka. Dakle, riječ je o povećanju od neke dvije konvertibilne marke ili tačnije 2 marke i 13 feninga. Kao što je poznato, julske penzije su akontativno povećane za 3,5%, a u avgustu na osnovu podataka Federalnog zavoda za statistiku konačno povećanje u ovoj godini iznosi 3,82%. Izračunao je Upravni odbor Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje. To znači da je ostalo u septembru da se isplati razlika od 0,32%. Primjera radi, zagarantovana penzija sada iznosi 823,59 maraka i sa povećanjem od 0,32% iznosi čak 826,13 maraka. Riječ je o povećanju od 3 konvertibilne marke. Penzionerima je od kraja 2025. obećavano ukupno povećanje penzija u ovoj godini 17%, međutim praksa govori da će ukupno povećanje biti tek 15,08%. Dok se gradovi suočavaju sa potrebom za hitnom modernizacijom zastarjelih distributivnih mreža, cijena vode u Bosni i Hercegovini ovoj godini postala je jedna od ključnih tema ekonomskih i društvenih analiza. Trenutni podaci pokazuju da prosječna cijena za domaćinstva varira između 0,70 konvertibilnih maraka i marku i 35 feninga po kubnom metru, zavisno od kantona, entiteta i uključenih ekoloških taksi koje diktiraju lokalni vodovodi. U Tuzlanskom kantonu u pogledu rješavanja problema vodosna bijevanja uraže se 40 miliona konvertibilnih maraka. Ugovori su do sada potpisani sa Tuzlom, Živinicama, Gradačcem i Lukavcem. U Gradačcu je namijenjeno 6,9 miliona maraka budžetskih sredstava, što predstavlja važan korak ka sigurnijem vodosnabdijevanju. Realizacijom planiranih projekata očekuje se da će potrebe građana i privrede u ovoj oblasti biti smanjene više od 90%. Sjednica Skupštine Tuzlanskog kantona održava se danas, a zastupnici će razmatrati ukupno 12 tačaka dnevnog reda, među kojima su izmjene zakona o turističkim zajednicama, izvršenje budžeta i izvještaji nekoliko kantonalnih institucija. Pred zastupnicima kantonalne skupštine naći će se i predlog izmjena i dopuna zakona o turističkim zajednicama, kao i izvještaj o izvršenju budžeta Tuzlanskog kantona za prvi 6 mjeseci ove godine. Danas je u Srebreniku zakazana 19. po redu sjednica gradskog vijeća, na čijem dnevnom redu je 11 tačaka za razmatranje. Između ostalog, gradski vijećnici danas će razmatrati izvještaj o radu i poslovanju javne zdravstvene ustanove Dom zdravlja Srebrenik za proteklu kalendarsku godinu sa planom rada za tekuću godinu. Na dnevnom redu je izvještaj o radu i poslovanju javne ustanove Centar za kulturu i informisanje Srebrenik za proteklu godinu sa planom rada za tekuću godinu, kao i predlog rješenja o imenovanju članova nadzornog odbora javnog preduzeća Veterinarska stanica Srebrenik. Gradski vijećnici razmatraće i predlog odluke o davanju saglasnosti na izmjenu i dopunu statuta javne zdravstvene ustanove Gradska apoteka u Srebreniku, kao i predlog rješenja o odobravanju javnom preduzeću Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. Sarajevo privremeno zauzimanje i korištenje dva parking mjesta u prvoj zoni grada Srebrenika. Gradski vijećnici razmatraće i predlog odluke o kreditnom zaduženju grada Srebrenika. U Bosni i Hercegovini sunčano vrijeme uz malu do umjerenu na oblaku. Uz dnevni razvoj oblačnosti u poslijepodnevnim satima u Bosni mogući su lokalni pljuskovi. Vjetar slab do umjerene jačine jugozapadnog smjera. Najviše dnevne temperature između 30 i 36, na jugu do 39 stepeni Celzijusovih. Duge su kolone putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine, granični prijelazi Gradina, Velika Kladuša i Izačić, na prijelazima Bijača, Nova Sela i Gradiška Gornja Varoš nema gužvi na izlaznim rampama, ali su duga zadržavanja na ulazu u Republiku Hrvatsku. Na ostalim prijelazima putnička vozila ne čekaju duže od 30 minuta. Radovi se izvode na putnim pravcima Jajce Crna Reka, mjesto Podmilačje, Golubinja Nemila, Lašva Kakanj te Sarajevo Zapad Lepenica. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina, Jablanica Blidinje, dozvoljene saobraćaj vozila samo do 3,5 tone nosivosti.
2: Srebrni radio.

0: Hit Radio.
1: Pridružite se listi zadovoljnih klijenata Akustik Bau Babunović i Srebrenik. Firma za završne radove u građevinarstvu, sistem suhe gradnje, ugradnja spuštenih stropova, pregradnih zidova, molersko-fasaderski radovi, ugradnja laminata. Akustik Bau pozovite na 061 660 432 i 061 743 635. Zadovoljstvo klijenata i vrhunska usluga su nam na prvom mjestu. Akustik Bau, Babunović i Srebrenik.
2: Pazi, pazi, ljeto opet.
3: Stigle su ljetne vrućine, a vi još uvijek tražite savršeno mjesto za bijeg. Sportsko-rekreacioni kompleks Orion ponovo otvara svoja vrata. Uživajte u čistim bazenima, uređenim plažama, sportskim terenima i hladnim ljetnim napicima. Orion je vaša idealna lokacija za porodični vikend, opuštanje nakon posla ili ludi ljetni provod s društvom.
2: Malo ćemo da se kupamo.
3: Neka i ovo ljeto bude u znaku najbolje zabave. Posjetite nas i stvorite uspomene koje traju. Kompleks Orion, vaša oaza osvježenja.
2: Malo ćemo da se sunčamo.
4: Izaberi Move u Dinetu i gledaj više od 200 TV kanala za samo jednu marku prvih 7 mjeseci. Prati najvažnije sportske događaje, uživaj u hit filmovima i serijama u videoklubu i iskoristi opciju vraćanja sadržaja do 7 dana na svim uređajima. Za više informacija pozovi Dinet na 061 660 739. Move, televizija nove generacije.
5: Jeste li vidjeli nove prozore? Niste? Vrijeme je da upoznate najbolje. Više od 30 godina iskustva i tradicije. Herceg Srebrenik. Broj 1 za prozore i vrata u Bosni i Hercegovini. Miden Company Žibinice. Centar za vaš dom.
6: Sve na jednom mjestu za uređenje doma. U ponudi vas očekuju keramika, sanitarije, laminati, parketi, vinil podovi, tepisi, rasvjeta, home dekor, vodomaterijal, klime i još mnogo toga za vaš dom.
5: Tokom cijele godine svakog mjeseca organizujemo sedmodnevne akcije na više od 1000 proizvoda, a za kupljenu robu obezbjeđujemo besplatan prevoz.
6: Posjetite naše prodajne centre u Živinicama, Tuzli, Stupine, Banovićima i Ciljugama Živinice.
5: Miden Company Živinice. Centar za vaš dom.
7: Neophodni su vam vrhunski aparati za gašenje požara, kvalitetna obuka, precizni i tačni pregledi i ispitivanja. Vašu sigurnost povjerite nama, jer mi brinemo o vama. Direktni smo uvoznici i lideri u distribuciji vatrogasnih aparata i hidranske opreme u Bosni i Hercegovini. Vatrozaštita 12 sigurnih godina sa vama.
8: Samo hitovi 90,8 i 103.

0: Talasi osvježenja 90,8 i 103.
1: Sportski žurnali Talasi Radio Srebrenika, poštovani slušalci, košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine danas u Viljnusu protiv Litvanije igra susret drugog kola druge faze kvalifikacija za svjetsko prvenstvo. Duel protiv Litvanije dolazi nakon sjajne pobjede nad Italijom u Tuzli, ali i uz brojne probleme. Naime, Aleksandar Lazić se morao povući iz reprezentacije zbog prijetnji i pritiska koji dolazi iz Republike Srpske, a osim toga imali su problema i sa opremom koja je zaglavila u Varšavi tokom transporta, pa su igrači morali improvizovati odjeću i obuću za treninge. Selektor Dario Đerđa je u oči utakmice sa ovom košarkaškom velesilom istakao da se ekipa mora fokusirati na utakmicu protiv dobrog protivnika. Neke stvari su se mijenjale u njihovom rosteru, vjerovatno se žele posvetiti mlađim igračima i dati im šansu, tako da i ta njihova utakmica protiv Turske možda nije najrealnija, međutim respektabilna košarkaška zemlja koja će sigurno na svom terenu dati sve od sebe pred 12.000 ljudi biti će na nivou. Mi moramo, bez obzira na sve probleme koje imamo, odigrati mušku utakmicu, poručuje Đerđa. Šef stručnog štaba Zmajeva na raspolaganju ima sljedeće igrače: Adin Vrabac, Amar Gegić, Amar Alibegović, Adnan Arslanagić, Edin Atić, Darko Talić, Alija Islamović, Vojnilić, Jusuf Nurkić, Kenan Kamenjaš i Luka Garza. Bosna i Hercegovina trenutno zauzima četvrto mjesto sa 3 pobjede i 4 poraza, a na svjetsko prvenstvo će se plasirati 3 najbolje selekcije iz grupe. Utakmica Litvanija, Bosna i Hercegovina počinje u 17 sati i 30 minuta po vremenu u našoj zemlji uz direktan TV prenos na kanalu Arena Sport 1, te prenos i tekstualni na portalu Kliks. Trenutno na tabeli vodi Turska sa 14 bodova, drugoplasirana Italija ima 12, treća Srbija 12, mi smo na četvrtoj poziciji sa 10, koliko ima 5. Litvanija i 6. Island.
0: Samo hitovi 90,8 i 103.

0: döner acayipsin. Oynama şıkıdım şıkıdım. Oynama şıkıdım şıkıdım. Oynama şıkıdım şıkıdım. Ah yanar döner acayipsin. Kız hepsi senin mi? Hepsi senin mi? Hepsi senin mi? Hepsi senin mi? Samohito Gabo. Емисија спортски журнали Сребрени радио на 90.8 и 103 МГц. Говоримо о ногомету. Играно е редовно коло у оквиру друге лиге Федерације Босне и Херцеговине у групи Сјевер. Ево и резултата. Слога Prud, Mladost, Kikači 0-4, Napredak Matići, Gradina Srebrenik 2-0, Bosna Mionica 3, Dobo Istok 1-2, Gornji Rahić, Svatovac Poljice 2-1, Prilog, Omladinac Mionica 2-1, Tuzla City, Rijeka Šerići 1-3, Bosna Kalesija, Orahovica 74-4-0 i Čelić, Trešnjevka, Maoča 3-0. Nakon ovog odigranog kola na tabeli vodi Dobo Istok sa 9 osvojenih bodova, drugo pasirani Omladinac sa 7, treća Mladost Kikači sa 6, četvrti Svatovac 6, peta je Gradina sa 6 bodova, na šestoj poziciji Rahić također 6 bodova, sedma Rijeka 6 bodova, osma Bosna Kalesija 5 bodova, deveta ekipa Čelića sa 4 boda, na desetom mjestu Orahovica 74 sa 3 boda, 11. Napredak 3 boda, 12. Prilog 3 boda, na 13. mjestu Sloga 3 boda, 14. Bosna Mionica 1 bod i na 15. poziciji Trešnjevka također 1 bod. Bez bodova je Tuzla City na 16. poziciji. U narednom četvrtom kolu koje se igra 5. septembra sastaju se Poljice Prilog, Gradina na svom terenu dočekuje ekipu Tuzla Citya, Mladost Kikači na svom terenu igra protiv Trešnjevke iz Maoče, Orahovica dočekuje ekipu Čelića, Omladinac Mionica 2 dočekuje ekipu Bosne iz Kalesije, Dobo Istok na svom terenu igra protiv Gornjeg Rahića, Rijeka Šerići dočekuje ekipu Bosna Mionica 3 i Sloga Prud na svom terenu igraće protiv Napretka iz Matića.
1: Samo hitovi 90.8 i 103 Srebreni radio.

0: samo hitovi 90,8 i 103.
1: Poštovani slušalci, emisija je ovo Sportski žurnal, a košarkaška reprezentacija Palestine upisala je historijsku pobjedu u predkvalifikacijama za Azijsko prvenstvo 2020. godine, deklasiravši selekciju Maldiva rezultatom 168-78. U susretu odigranom u Kazahstanu, Palestinci su od samog starta nametnuli paklen tempo, te su već do poluvremena ubacili nevjerovatnih 84 poena. Dominacija se nastavila tokom čitave utakmice, razlika od 90 poena ušlo je u anale kao novi rekord u takmičenjima pod okriljem FIBE. Nesvakidašnji kolektivni učinak potvrdila je činjenica da je čak 10 reprezentativaca Palestine utakmicu završilo sa dvocifrenim poenskim učinkom. Statistika ove utakmice djeluje zaista nadrealno, s obzirom na to da su pobjednici imali 43 asistencije, 33 ukradene lopte i izuzetnih 57 pogođenih šuteva za 2 poena. Palestini je ovo bila četvrta pobjeda u isto toliko odigranih utakmica, čime su osigurali miran prolaz u narednu fazu kvalifikacija. Prije Maldiva bez većih problema padali su Kirgistan, Šri Lanka, ali i domaća selekcija Kazahstana. Nakon 4 odigrana kola, Palestinci se mogu pohvaliti zastrašujući efikasnom prosjekom od gotovo 120 postignutih poena po utakmici. Svaka čast selekciji Palestine ovim momcima koji su prikazali srce, umijeće, znanje, volju, želju, sve što ono sport u pravom smislu te riječi treba. A poštovani slušalci, mi se sjećamo naših trenutaka sporta kada su onim teškim ratnim uslovima poneki naši reprezentativci izlazili vani i uspijevali napraviti velike, tada za nas velike naravno rezultate. Koliko to znači ovim košarkašima da samo obuku dres svoje reprezentacije i izađu i predstavljaju Palestinu, slušaju himnu, jednostavno, a kamoli ovakav rezultat da naprave. Ovo je herojski podvig, ovome treba svi da pričaju. Svaka čast Palestincima iz onakog jada i belaja u koju su upali ratni dešavanja, stradanja ogromni koja su tamo zabilježena, ovi momci su smogli snage i napravili ne rezultat, nego rekord koji će biti upisan zlatnim slovima u FIBA takmičenja.
0: Samo hitovi 90,8 i 103.

0: Samo hitovi 90,8 i 103.
1: Svijet sporta i sportski žurnal na talasima Srebrenog radija. Po mnogima najbolji teniser svih vremena Novak Đoković se obratio medijima nakon šokantnog poraza u prvom kolu u posljednje Grand Slam ove sezone US Opena. Kazao je da se tokom cijelog meča suočavao sa problemima na terenu, osjećaj na terenu, s tim nažalost nosim se skoro u svakom meču ove godine. Mučnina, povraćanje, ozbiljni problemi i onda se cijelo tijelo zapravo počne urušavati. Grčevi, bolovi i to je to, rekao je Đoković. Dodao je da su mu leđa, ramena i koljena na kraju popustili. Nisam mogao privesti meč kraju, bio sam u zaostatku u četvrtom setu, mučio sam se svo vrijeme od četvrtog gema. Ne želim umanjiti njegovu pobjedu, čestitam mu, sjajan je dečko i borac, ali nisam uživao, rekao je. Priznao je da je tokom meča razmišljao o predaji. Jesam, ali onda sam osvojio set, pa u trećem i onda sam pomislio u redu, možda postoji šansa. Nisam se htio predati, nego završiti meč, kazao je Đoković. Podsjetimo, Đoković je poražen u pet setova od Argentinca Marijana Navonea poslije pet setova. Govorimo i u nastavku o tenisu, poštovani slušalci, ovog puta žensko. Još jedna velikanka svjetskog tenisa, Venus Williams, je u New Yorku ispala u prvom kolu US Opena nakon što je u dva seta izgubila od sunarodnjakinje Sofije Kerin u meču koji je počeo iza ponoći. Amerikanka je poražena rezultatom 6-2, 7-6, a to bi moglo biti njen posljednji pojedinačni meč na nekom od Grand Slamova, pa i u cijeloj karijeri za Williams, koja ima 46 godina. To je bio 14. uzastopni poraz u singlu, još od posljednje pobjede u Washingtonu u julu 2025. godine. Nekadašnja šampionka sada je vezala 6. poraz za redom, još od pobjede na prvom kolu 2019. Njena suparnica Sofija Kenin, 27-godišnja američka teniserka, koja je također nastupila s pozivnicom, došla je do prvog seta za samo 32 minute.
0: Ako vozite, sretan put, Srebreni radio.

0: Oaza mira ušuškana na samom ulazu u Kraljevski grad, mjesto susreta i nezaboravnih gurmanskih specijaliteta. Mjesto gdje obično preraste u odlično. Hotel Park Srebrenik.
1: Vrhunski ugođaj za sva čula.
0: Prepustite se uživanju u vrhunskim kulinarskim specijalitetima koje pripremaju naši dokazani kuhari. Novo uređene luksuzne sobe i apartmani pružit će vam uživanje u svim blagodatima savremenog smještaja.
1: Više informacija o našim uslugama na Facebook stranici Hotel Park Srebrenik.
0: Ako želite dodir elegancije u kombinaciji sa luksuzom, onda birajte Hotel Park Srebrenik.
2: Građevinski materijali Vodolija, DOO Srebrenik. Sve vrste armature, armaturnih mreža, blokova za zidanje vašeg doma, fasadni sistemi, opločnici i vrtne ploče, crijepovi renomiranih proizvođača, metalne cijevi i čelični profili, kompletan materijal za novogradnju i adaptaciju i još mnogo toga. Brza isporuka na gradilište uz stručno i ljubazno osoblje. Posjetite nas u Industrijskoj ulici ili nas pozovite na broj 035 645 589. Sve za vaš dom. Vodolija, DOO, Srebrenik.
3: Ponudite najbolje vašem automobilu. Benzinske pumpe Kopex.
4: Samo hitovi 90,8 i 103.

0: Stevreni radio, ovo su najnovije vijesti. U studiju sa vama Amir Ibrić.
1: Slijedi novi blok vijesti. Iran je napao vazduhoplovne baze u Jordanu i Ujedinjenim Arapskim Emiratima nakon što su Sjedinjene Američke Države napale iranske položaje u Hormuškom Oreuzu. Iranska državna televizija je izvijestila da se supertanker zapalio nakon što je udario u dvije pomorske mine dok je pokušavao da prođe južnim dijelom ovog Moreuza. Od 4. do 6. septembra ove godine u glavnom gradu Bosne i Hercegovine Sarajevu bit će održana 4. Sarajevska sigurnosna konferencija. Na konferenciji se očekuje više od 140 govornika i više od 300 učesnika iz političkog, diplomatskog, vojnog, akademskog i sigurnosnog sektora. Ovogodišnja tema konferencije je sigurnost Europe u podijeljenom svijetu, a trodnevni program bit će posvećen ključnim pitanjima evropske i globalne sigurnosti. Predstavnici vozača iz Bosne i Hercegovine i zemalja regiona okupili su se danas u Sarajevu kako bi još jednom ukazali na problem sa kojima se suočavaju zbog ograničenja boravka u Europskoj uniji. Poručili su da nisu odustali od zahtjeva upućenih Europskoj komisiji, te da očekuju konkretno rješenje. Predstavnici sektora navode da su u proteklom periodu održali regionalne sastanke na kojima su učestvovali predstavnici Bosne i Hercegovine, Srbije, Crne Gore i Sjeverne Makedonije, a razgovaralo se o pronalaženju trajnog rješenja za profesionalne vozače. Kao jedini konkretan potez do sada izdvajaju postupanje Hrvatske, gdje je Hrvatski sabor usvojio i zakon koji bi trebao omogućiti određeno rješenje za vozače iz regiona, a zatim je i potom objavljen u Službenom glasniku. Međutim, kako ističu predstavnici vozača, još uvijek ne postoji praktičan mehanizam kojim bi se na osnovu tog zakona mogle izdavati vize vozačima iz zemalja regiona. Od svojih zahtjeva kažu da neće odustati. Ukoliko 1. septembra ne bude postignut dogovor, prijevoznice najavljuju i dodatne zaoštravanje protesta, a za 14. septembar planiraju i proteste na svim graničnim prijelazima prema Europskoj uniji. Prosječna neto plata u Bosni i Hercegovini značajno se razlikuje u ovisnosti od djelatnosti, a polugodišnji prosjeci za ovu godinu govore da se ona kreće od 1169 konvertibilnih maraka, koliko je iznosila prosječna plata u ugostiteljstvu, do 2278 konvertibilnih maraka u sektoru informacija i komunikacija, pokazuju to podaci Agencije za statistiku Bosne i Hercegovine. Prema podacima Agencije za identifikaciona dokumenta, evidenciju i razmjenu podataka Bosne i Hercegovine zbog sticanja 4 kaznena boda u saobraćaju do sada je poništeno ukupno 5375 vozačkih dozvola. Od tog broja čak 4793 vozačke dozvole poništene su muškarcima, a 582 ženama. Muškarci tako čine gotovo 89% svih vozača kojima je po ovom osnovu poništena vozačka dozvola. Na vrhu liste je uvjerljivo Banja Luka, gdje je zbog 4 kaznena boda poništeno ukupno 275 vozačkih dozvola. Tuzla se nalazi na 7. mjestu sa 148 poništenih vozačkih dozvola, od čega 122 muškarcima i 26 ženama. 9. mjesto pripada Gradačcu, gdje je poništeno ukupno 135 vozačkih dozvola. 1. septembra školsko zvono ponovo će se oglasiti širom Tuzlanskog kantona, a u oči početka nastave završene su organizacione pripreme, dok će za roditelje osnovaca jedno od značajnih olakšica predstavljati i besplatne udžbenike. Distribucija udžbenika počet će odmah nakon početka nove školske godine i trajaće dok se taj proces ne završi. Po javnom pozivu Federalnog ministarstva kulture i sporta gradu Srebreniku odobreno je ukupno 350.000 maraka i to 200.000 za izgradnju objekta sa slačionicama u sportsko-rekreacionoj zoni u Srebreniku, te 150.000 maraka za rekonstrukciju i izgradnju atletske staze sa tartan podlogom na gradskom stadionu. U sportsko-rekreativnoj zoni, prema riječima gradonačelnika Srebrenika Adnana Bjelića, već je izgrađeno 7 sportskih terena. Sljedeći korak je izgradnja kvalitetnog pratećeg objekta sa slačionicama i sadržajima neophodnim za funkcionisanje sportske zone. Izgradnjom tartan podloge na gradskom stadionu u Srebreniku omogućit će se kvalitetnije i sigurnije bavljenje sportom, a Vlada Federacije Bosne i Hercegovine usvojila je prijedlog odluke o dodjeli sredstava drugim nivoima vlasti za izgradnju, adaptaciju i rekonstrukciju sportske infrastrukture, te se veoma brzo očekuje i potpisivanje ugovora po odobrenim projektima, naglasio je gradonačelnik Bjelić. Sunčano vrijeme uz maglu do umjerenu na oblaku preovladava u Bosni i Hercegovini sa najvišim temperaturama od 30 do 36, na jugu do 39 stepeni Celzijusovih. Saobraćaj u Bosni i Hercegovini odvija se uz pojačanu frekvenciju vozila, ali bez većih ograničenja. Radovi se izvode na magistralnoj cesti Jajce-Crna Rijeka, kao i na dionici autoceste Nemila Vranduk. Aktuelni radovi su i na dionicama Lašva-Kakanj te Sarajevo-Zapad-Lepenica, dok i danas je obustavljen saobraćaj za vozila preko 3,5 tone na putnim pravcima Dobropolje-Miljevina, Tuzla-Bjeljina i Jablanica-Blidinje. Na graničnim prelazima putnička vozila na prelaz za granice ne čekaju duže od 30 minuta.
0: Srebrni radio.

0: Radio.
1: HM Usić DOO Srebrenik. Najveći izbor viljuškara u Bosni i Hercegovini na dizel, plin i elektropogon. Tu su i ručni elektro i regalni paletari. Osim prodaje, nudimo i servis viljuškara i prodaju rezervnih dijelova. Nudimo vam kompletan građevinski materijal po najpovoljnijim cijenama, veliki izbor keramičkih pločica te kompletnu opremu za kupatila. Nalazimo se u Tini pored magistralnog puta Tuzla-Orašje. Kontakt telefon 061 131 898. Važno nam je vaše povjerenje, zato i nudimo samo kvalitet. S nama dugoročno podižete i najveće uspjehe. HM Usić DOO Srebrenik. Sačuvajte intimu svog doma uz BV Team Srebrenik. Proizvodnja, dostava, montaža, aluroletne sa ili bez elektropogona, komarnici, PVC stolarija, rolo, sekciona vrata, klizne kapije. BV Team Srebrenik. Montažne garaže, nastrešnice, aluograde i dvorišna vrata raznih modela, zatvaranje balkona PVC pozicijama i aluroletnama. Neka vaš prostor bude vaša sloboda. BV Team pozovite na telefon i Viber broj 061 804 722. Uvjerite se da je vrhunski kvalitet ipak najjeftiniji. BV Team Bjelave Srebrenik.
2: Želite udobniji život? Vrijeme je za promjene. Proizvodno-prodajni centar Zaharex ima ono što trebate. Na 3000 kvadratnih metara u špionici pored magistralnog puta Tuzla-Orašje, tapacirani i pločasti namještaj, madraci i sitni spavači program iz vlastite proizvodnje i renomiranih svjetskih proizvođača. Za više informacija pozovite 035 645 794. Na jednom mjestu birajte namještaj za cijeli život. Vaš Zaharex, špionica Srebrenik. Broj 1 za prozore i vrata, Herceg Srebrenik. Potražite nas u Srebreniku

1, Brčko distrikt, ulica Banja Lučka, 66 049 215 383. Hey! Najbolji omjer kvaliteta i cijene, Herceg Srebrenik. Samo hitovi 90,8 i 103.

0: 98,8 i 103.
1: Vi ste na talasima Radio Srebrenika, poštovani slušalci, pratite nas na 90,8 i 103 MHz. Na satu sponzora tačnog vremena Miden Company Živinice stoji da je 13 sati i 12 minuta. A u nastavku prenosimo jednu priču ili ti, da tako kažemo, tekst sa portala kliks.ba. Razgovarali su sa Nenadom Čankom. Bivši lider Lige socijaldemokrata Vojvodine govorio je za portal Kliks o odnosu zvaničnog Beograda prema smrti presuđenog ratnog zločinca Ratka Mladića. Čanak napominje da je od velike važnosti istaći da Mladić nije ratni zločinac, već presuđeni ratni zločinac, čime se potvrđuje legitimitet pravosudnih institucija. On je najobičniji bijednik kojeg je očkovala i do pukovnika dovela država koju je ubio. Posle toga je Srbija i Jugoslavija, koja je već bila sramni falsifikat te države, od njega napravila generala, a Karadžić mu je dao čin pukovnika. On nikada u životu nije ušao u crkvu kao vojno lice sa petokrakom na kapi, dok to nije postalo probitačno. Konvertit, karijerno vlastohlepan bijednik koji se, koristeći instrumentima sile federalne države, obračunavao sa ženama, djecom i vezanima. Čim je dobio prvi otpor, nestalo je te velike hrabrosti. Kada je armija Republike Bosne i Hercegovine došla na 40 km od Banja Luke, niko se nije spremao za odbranu, već su svi pakovali kofere. Amerikanci su spasili Republiku Srpsku da uopšte opstane, inače ne bi ni bilo, rekao je Čanak za portal Kliks. On je dodao da su sve genocidne aktivnosti koje je Mladić provodio u direktnoj vezi sa programom Homogena Srbija autora Stevana Moljevića, čemu je Mladić bio sam egzekutor. Tu imate vlastohlepnoga oficira koji je zgazio svoju oficirsku čast, jer oficira čini vojno znanje plus zakletva državi. Samo vojno znanje je jednako bandit. Čitava priča o Ratku Mladiću, Republici Srpskoj krajini, jedan je duboki falsifikat. Pravljena je i uniforma koja je trebala da podsjeća na kape iz Prvog svjetskog rata, a stavljena je na glavu čovjeka koji je bio general jugoslovenske vojske i položio zakletvu da čuva bratstvo i jedinstvo. A onda je tu istu braću uzeo pa pokrao i postreljao, uz opravdanje da se svete Turcima za borbu protiv Dahija. 400 godina kasnije. Dahije su inače bile odmetnute od sultana, a Srbi su tada bili na istoj strani sa Carigradom. Kada je počela buna na Dahije, kazao je Čanak. Čanak je, govoreći o najavljenoj državnoj sahrani ratnog zločinca Mladića, rekao da su se ljudi oko srbijanskog predsjednika Vučića malo preračunali, čime su sebe doveli u nezgodnu situaciju. Lično mislim da od toga nema ništa, zbog toga što su se zaletili da uberu neki poen prije izbora najavljenih za oktobar, pa su dobili poruku od međunarodne zajednice da to neće moći i da kogod to teži mjestu u EU ne može veličati presuđene ratne zločince. Čim se to pojavilo, isti ministri koji su istrčali sa državnom sahranom rekli su da će poštovati želje porodice, a ispostavit će se da želja porodice je to da bude bez prisustva javnosti. Slučaj sahrane generala Pavlovića ne može biti urnek, jer tada nije bio takav pritisak. Oficijelni Beograd reaguje samo na pare i na silu, rekao je Čanak. Komentirajući iz ove perspektive izjavu nekadašnjeg predsjednika Srbije Borisa Tadića, Čanak je istakao da se za skidanje ljage na Srbiju treba promijeniti percepcija građana prema državi kao takvoj, a to je proces koji će trajati generacijama. Kompletna intelektualna javnost i svi koji su se pobunili protiv mainstream politike potisnuli su se sa političke scene. Više nemate ni jednu slobodnu televiziju u Srbiji sa nacionalnom frekvencijom, nemate štampane medije, nemate slobodan nastup. Srbija je zemlja potpunog mraka, a Republika Srpska privremeno, ali vrlo otrovno, leglo načina mišljenja koje se zasniva na tome da je patriotizam najunosnija privredna grana. Pa se tako u Banja Luci zida spomenik caru Lazaru, koji sa Banja Lukom ima veze koliko i Nenad Čanak sa Singapurom, poručio je Nenad Čanak u izjavi za portal Kliks. Bravo majstore, mi kažemo kapa dolje, bravo veliki Nenade. E, ovo su pravi ljudi i pravi političari. Sa ovakvima Srbija bi mogla na zelenu granu, odnosno postati normalna zemlja. A dok je Vučića i takvih poput Dodika s njim, onda tu puno, što bi naš narod rekao, hajra ili sreće nema. Ali ima tu Nenad Čanak, makar jedno svjetlo u moru mraka. Bravo, Nenad!

0: odmorite se u Srebreni radio.
1: U nastavku našeg otvorenog programa na talasima Radio Srebrenika, evo još par informacija. Prema izvještajima operativnih centara civilne zaštite sa područja Tuzlanskog kantona, u protekla 24 sata vatrogasne jedinice, pored nekoliko tehnički, imali su 10 intervencija na gašenju požara. Grad Gračanica, profesionalna vatrogasna jedinica, je intervenisala i na gašenju požara na divljoj deponiji smeća na području mjesne zajednice Lukavica i naselje Šoškova. Grad Gradačac, vatrogasna jedinica profesionalna iz Gradačca, intervenisala na gašenju požara niskog rastinja ukupne površine 5 dunuma u naselju Srnice Donje, a u Lukavcu profesionalna vatrogasna jedinica imala je 2 intervencije na gašenju požara naselje Huskići, gorjela divlja deponija smeća, i u naselju Hrvati gdje je gorilo nisko rastinje na manjoj površini. Također, profesionalna vatrogasna jedinica Tuzle imala je 2 intervencije, gašenje požara niskog rastinja na manjoj površini, ulica Bogumilska i prvo Majska, a u Živinicama vatrogasci su imali 2 intervencije, gašeno nisko rastinje na manjim površinama mjesne zajednice Gornje Živinice i Repuh. Općina Dobo Istok, dobrovoljno vatrogasno društvo, intervenisalo na gašenju požara niskog rastinja na manjoj površini na lokalitetu Gaj, Frkati, mjesna zajednica Klokotnica. Općina Kalesija, vatrogasci ugasili požar i to sa Air traktorom koji je stigao iz Mostara, a radi ispomoć na gašenju požara u 5 naleta tog Air traktora ili letećeg traktora na lokalitetu Gojčin. Požar je stavljen pod kontrolu radi najavljenog nevremena u centralnoj Bosni. Air traktor se poslijepodnevnim satima juče vratio u bazu u Mostar. Dakle, poštovani slušalci, takve su intervencije što se tiče požarišta. Trenutna situacija, centralni dio požarišta većim dijelom saniran, dio požarišta jug-jugozapad prema gradu Živinice u Minskom polju gotovo je zaustavljen, a u toku dana očekuje se dolazak helikoptera oružanih snaga radi nastavka akcije gašenja požara. Osim požara na području općine Kalesija, koji je još uvijek aktivan, požari su lokalizovani i ugašeni na drugim mjestima. Još jednom opomena svim stanovnicima, svim našim slušateljima, rukovanje plamenom, maksimalno oprezno, a posljedice koje se mogu nakon nestručnog i nepažljivog rukovanja plamenom desiti su više milijunske štete i ugroženi ljudski životi.
0: Talasi osvježenja 90,8 i 103.

0: talasi osvježenja 90,8 i 103.
1: Poštovani naši dragi slušatelji sa talasa Srebrenog radija, mi vas sve pozdravljamo onako baš butum, što bi rekli čitav naš slušateljski svijet. Pozdravljamo ovog trenutka, želimo vam ugodno zdravlje, vedro raspoloženje, dobar duh i da ovo poslije podne u talasu Srebrenog radija provedete u najboljem raspoloženju što je moguće. A u nastavku, evo još nešto. Bruto proizvodnja električne energije u Federaciji Bosne i Hercegovine u julu ove godine iznosila je 508 gigavat sati, dok je u istom mjesecu prošle godine bila 533 gigavat časa. E što sad to govori? Pa to govori da imamo pad u proizvodnji struje. To ukazuju podaci kada se uzmu dvije godine ranije, gdje je bruto proizvodnja električne energije recimo 2023. bila čak 629 gigavat časova. To je u posljednje tri godine pad od 130 gigavat sati. Usporedbe radi, vjetroelektrana pod Veležje proizvodi oko 130 gigavat sati električne energije godišnje, pa smo mi eto u prosjeku gubili tu jednu vjetroelektranu čitavu, odnosno njenu potrošnju za 3 godine. E sad, u ukupnoj bruto proizvodnji u julu ove godine hidroelektrane učestvovale sa 31,1%, a termoelektrane sa 66,6%. Što se tiče ovih vjetroelektrana, 8,3%. Proizvodnja mrkog uglja iznosila je 211.783 tone u julu ove godine, a u istom mjesecu prošle čak 300.931 tonu. I to je pad za 90.000 tona. Mi vam što se tiče ove struje i proizvodnje uglja, ove energetike, ma idemo u minus totalni. Sve nam nešto pada. Izgleda kao ono sa godinama muškarcu. Sve mu nešto pada. Tako i ovo kako elektroprivreda iz godine u godinu i njoj nešto sve pada. Mislimo, energija ta i to. Energetski potencijal ide nam u minus. Proizvodnja, dakle, mrkog uglja i ona je opala, a iz elektroprivrede nedavno su naveli da je među ključnim izazovima sa kojima se ovo preduzeće susreće, kao proizvođač 80% električne energije iz uglja, nedovoljna količina uglja iz rudnika koncerna. To je ozbiljan problem za rudnike u koncernu, devastirana ležišta uglja zbog velikog zaostatka u otkrivci koji je postojao i prije formiranja koncerna. Ležišta uglja u rudnicima su dobrim dijelom istrošena, jer eksploataciju uglja nisu pratili radovi na otkrivci. Ležišta uglja u rudnicima su dobrim dijelom istrošena, jer eksploataciju uglja nisu pratili radovi na otkrivci, što bi rekli na obnavljanju.

0: Imate problema sa vidom, crvene i umorne oči, ne vidite dobro čitati i pisati na blizinu, teško i maglovito vidite na daljinu, nema problema. Sve to i mnogo više možete riješiti u specijalizovanoj očnoj optici u Stavdić u trgovačkom centru Bingo u centru grada u Srebreniku. Kompletno radno vrijeme, bez upisivanja na spisak i bez čekanja. Pregled obavljamo detaljno i kvalitetno, a za članove smo pripremili određene pogodnosti i popuste. Mnogi su se uvjerili, zašto ne biste i vi? Optika u Stavić u trgovačkom centru Bingo u centru grada u Srebreniku radi svakim radnim danom i subotom od 10 do 17 sati. Mobitel 061-360-511, 061-360-511. S poštovanjem, vama na usluzi, Optika u Stavić.
1: Brzina, adrenalin, strast. Treća i posljednja autokros trka za ovu godinu, 6. septembra. Spremite se za spektakl kakav se ne propušta. Na stazi u Srebreniku očekuje vas pravi okršaj snage, vještine i hrabrosti. Ne propustite žensku autokros utrku, motokrosere, slobodnu klasu bez pravila, parking besplatan, ulaz 10 konvertibilnih maraka. Informacije i prijave na telefon 061-821-425 i Facebook stranici Autocross Srebrenik. 6. septembar od 11 sati na stazi u Špionici. Budite dio najveće autocross priče. Sponzor Elko Automobile.
2: Vaše zdravlje zaslužuje stručnost, sigurnost i povjerenje. 7 iskusnih ginekologa, preventivni pregledi, vođenje trudnoće, savremena ultrazvučna dijagnostika i stručna podrška. Sve na jednom mjestu uz pažnju koju zaslužujete. Plava Medical Group Srebrenik 035 644 000. Medicina koja liječi, srca koja brinu.
3: Odmorite se uz Srebreni radio.

0: Samo najveći hitovi. Srebrni radio.
1: Kaže Zdravko Čolić u ovoj prelijepoj legendarnoj pjesmi koju je opjevao: ti može sve, ali jedno ne, to nemoj da mi radiš, molim te, da ovu pjesmu ne volim i sve da zaboravim. Bravo Čola, a bravo i Đorđe Novković koji je sve ovo napisao, komponovao i predao jednom jedinom neponovljivom Zdravku Čoliću i on pretvorio sa svojim glasom u bezvremenski hit. A naravno nama onako ostaje da svaki puta analiziramo svaku riječ ove pjesme i opet joj kažemo: ti možeš sve, ali jedno ne, to nemoj da mi braniš, molim te, da ovu pjesmu zaboravim i da te ne volim. Sad, u nastavku našeg radio programa, poštovani slušalci, opet ćemo malo o tim emocijama, ali sa aspekta zodijaka ili ti astrologije. Koji to horoskopski znakovi najviše kriju ljubomoru? Nema ono ko nije ljubomoran, laže ko kaže da nije. Pa ljubomorni smo samo, eto, neko to umije da sakrije, ono ko ne može, neko prasne, neko se zbog ljubomore i ubije. Eto, ima, ne daj Bože, i takvi slučajeva. Ali, ajmo ovu priču. Ljubomore je, kažu, emocija koju je teško uvijek sakriti. Neki ljudi će bez problema priznati da im smeta kada partner poklanja pažnju drugima, dok će drugi pokušavati ostaviti utisak da su potpuno ravnodušni. Ja ne mogu tako. Prema astrološkim tumačenjima, pojedini horoskopski znakovi posebno su skloni tome da ljubomoru zadrže za sebe. Umjesto otvorenog pokazivanja emocija, oni se mogu povući, postati hladniji ili pažljivije posmatrati ponašanje partnera. Ja priznajem, nisam među tim horoskopskim znakovima, nisam takav, ali nisam bitan ja u ovoj priči, nego oni koji jesu, o kojima se ovdje govori. Škorpija. Evo škorpije. Škorpije su poznate po intenzivnim emocijama i snažnoj potrebi za povjerenjem u vezi. Kada postanu ljubomorne, rijetko će odmah pokazati šta ih muči, ali umjesto toga mogu početi obraćati više pažnje na partnerovo ponašanje i tražiti objašnjenje za ono što im djeluje neobično. Njihova ljubomora često se ne vidi kroz otvorenu svađu, već kroz promjenu raspoloženja, povlačenje ili hladni odnos. A kada vas škorpija napane, Bog dragi, neka vam je u pomoći. Bik. Bikovi vole stabilnost i sigurnost, a posebno kada je reč o ljubavnim odnosima. Zbog toga im situacije koje narešavaju povjerenje mogu teško pasti. Neće uvijek odmah reći što osjećaju, umjesto toga mogu postati šutljivi i distancirani. I tu je rak. Rakovi se snažno vezuju za partnera i mogu im značiti osjećaj sigurnosti u vezi. Kada primijeti da partner pažnju poklanja nekoj drugoj osobi, mogu se osjećati zapostavljeno ili nesigurno. Iako svoju ljubomoru neće uvijek otvoreno pokazati, promjena raspoloženja često ih može odati. Umjesto rasprave, rak se može povući, postati šutljiv ili djelovati povrijeđeno, očekujući da partner sam primijeti što nije u redu. Tako kažu ovi što se bave astrologijom. Sad, ako ste se pronašli u ovim znakovima, onda znate kako da se ponašate, a i vi partneri, ako za ljubav svog života imate, recimo, škorpiju, dobro pazite što radite.
0: Ako vozite, sretan put, Srebrni radio.

0: Najbolji muzički izbor, samo hitovi, Srebrni radio.
1: Pratite otvoreni programi talase Srebrnog radija, poštovani slušalci, na 90,8 i 103 MHz. San svakog roditelja jeste da mu se dijete dobro snađe, onako završi fino fakultet, dobije zaposlenje, ima finu platu, oženi se, ako je reč o muškom djetetu, dovede pametnu, finu, lijepu snahu koja će da ga sluša, voli i naravno pazi roditelja i jednostavno i da snaha bude situirana, fakultetski obrazovana i tako dalje. Ako je u pitanju žensko dijete, da se lijepo uda, dovede zeta koji će voljeti punicu i punca, govoriti sve što oni žele, raditi po njihovom ritmu i tako dalje i tome slično. Da je zet onako negdje direktor u nekoj firmi, situiran i tako dalje i tome slično. To je san roditelja. Međutim, što je san djece? E, san djece jeste da se uvale na državne jasle i budu državni službenici. Većinom, ono, završiš fakultet i odmah na državne jasle. Ali onda mora da nađeš neku dobru stranku koja će da te tamo ugura, progura kako god hoćete. A kad si državni službenik, e onda sve ti ravno domora. Baš te briga, zaštićen si kao beli medo, što bi rekli. Ili još gore, onaj mrki, on je sad još ugroženiji. Ali pazi ovo zašto govorimo. Vlada Tuzlanskog kantona i samostalni sindikat državnih službenika i namještenika u organima državne službe, sudskoj vlasti, javnim ustanovama u Federaciji BiH, danas su potpisali aneks sporazuma o utvrđivanju osnovice za obračun plate. Najniže iznosa naknada za ishranu u toku rada, što mu dođe kao topli obrok, i iznosa naknade za korištenje godišnjeg odmora, eto vam je regres. Za sve državne službenike i namještenike u organima državne službe i sudske vlasti Tuzlanskog kantona, i to za ovu godinu, a čime je predviđeno uvećanje plate za 3%. Eto šta vam znači biti državni službenik. Na državnim jaslama baš vas briga, imate jak sindikat i samo se malo pobunite, a oni vama hop, skoči plata za 3%. Primjena ovakvog obračuna planirana je od 1. septembra ove godine, saopćeno je iz vlade Tuzlanskog kantona, dakle od sutra. Također je i potpisan aneks kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike u organima uprave i sudske vlasti u Tuzlanskom kantonu, kojim je između ostalog predviđena izmjena odredbi o povećanju plate na osnovu minulog rada, pa na način da se procenat uvećanja od 0,5% mijenja na 0,6% za svaku godinu penzionog staža, s tim da ukupno povećanje ne može biti veće od 24% sa primjenom od 1. augusta ove godine. Dakle, retroaktivno. A u ime vlade Tuzlanskog kantona dokumente je potpisala ministrica pravosuđa i uprave Tuzlanskog kantona, gospođa Nataša Marošević, a danas potpisani dokumenti rezultat su, kažu, kontinuiranog socijalnog dijaloga u cilju unapređenja materijalnog položaja državnih službenika i namještenika. Kažem ja vama, državni službenik i namještenik, to vam je biti najbolje u BiH. Ništa onako puno ne zapinjete, imate sindikat, napravite onako dijalog i odmah vam ovi iz vlade izađu u susret. Zašto? Pa jer i oni su u svemu tome. A šta mislite, kakav je realni sektor da se neko od metalskih radnika, rudara, zidara i tako dalje, tesara, pekara, pobuni, šta bi od njih bilo? Kakav imaju oni sindikat i taj, da tako kažemo, dijalog sa svojim vlastodržcima ili ti onima koji su podređeni u sistemu rukovođenja i komandovanja, što će reći poslodavcima. Lijepo bi se proveli, vjerovatno.

0: Ako vozite, sretan put, Srebreni radio. Srebreni radio, ovo su najnovije vijesti. U studiju sa vama, Amir Ibrić.
1: Slijedi novi blok vijesti. Iran je napao vazduhoplovne baze u Jordanu i Ujedinjenim Arapskim Emiratima nakon što su Sjedinjene Američke Države napale iranske položaje u Hormuškom Reuzu. Iranska državna televizija je izvijestila da se supertanker zapalio nakon što je udario u dvije pomorske mine dok je pokušavao da prođe južnim dijelom ovog Moreuza. Od 4. do 6. septembra ove godine u glavnom gradu Bosne i Hercegovine Sarajevu bit će održana 4. Sarajevska sigurnosna konferencija. Na konferenciji se očekuje više od 140 govornika i više od 300 učesnika iz političkog, diplomatskog, vojnog, akademskog i sigurnosnog sektora. Ovogodišnja tema konferencije je sigurnost Europe u podijeljenom svijetu, a trodnevni program bit će posvećen ključnim pitanjima evropske i globalne sigurnosti. Predstavnici vozača iz Bosne i Hercegovine i zemalja regiona okupili su se danas u Sarajevu kako bi još jednom ukazali na problem sa kojima se suočavaju zbog ograničenja boravka u Europskoj uniji. Poručili su da nisu odustali od zahtjeva upućenih Europskoj komisiji, te da očekuju konkretno rješenje. Predstavnici sektora navode da su u proteklom periodu održali regionalne sastanke na kojima su učestvovali predstavnici Bosne i Hercegovine, Srbije, Crne Gore i Sjeverne Makedonije, a razgovaralo se o pronalaženju trajnog rješenja za profesionalne vozače. Kao jedini konkretan potez do sada izdvajaju postupanje Hrvatske, gdje je Hrvatski sabor usvojio i zakon koji bi trebao omogućiti određeno rješenje za vozače iz regiona, a zatim je i potom objavljen u Službenom glasniku. Međutim, kako ističu predstavnici vozača, još uvijek ne postoji praktičan mehanizam kojim bi se na osnovu tog zakona mogle izdavati vize vozačima iz zemalja regiona. Od svojih zahtjeva kažu da neće odustati. Ukoliko 1. septembra ne bude postignut dogovor, prijevoznice najavljuju i dodatne zaoštravanje protesta, a za 14. septembar planiraju i proteste na svim graničnim prijelazima prema Europskoj uniji. Prosječna neto plata u Bosni i Hercegovini značajno se razlikuje u ovisnosti od djelatnosti, a polugodišnji prosjeci za ovu godinu govore da se ona kreće od 1169 konvertibilnih maraka, koliko je iznosila prosječna plata u ugostiteljstvu, do 2278 konvertibilnih maraka u sektoru informacija i komunikacija, pokazuju to podaci Agencije za statistiku Bosne i Hercegovine. Prema podacima Agencije za identifikaciona dokumenta, evidenciju i razmjenu podataka Bosne i Hercegovine zbog sticanja 4 kaznena boda u saobraćaju do sada je poništeno ukupno 5375 vozačkih dozvola. Od tog broja čak 4793 vozačke dozvole poništene su muškarcima, a 582 ženama. Muškarci tako čine gotovo 89% svih vozača kojima je po ovom osnovu poništena vozačka dozvola. Na vrhu liste je uvjerljivo Banja Luka, gdje je zbog 4 kaznena boda poništeno ukupno 275 vozačkih dozvola. Tuzla se nalazi na 7. mjestu sa 148 poništenih vozačkih dozvola, od čega 122 muškarcima i 26 ženama. 9. mjesto pripada Gradačcu, gdje je poništeno ukupno 135 vozačkih dozvola. 1. septembra školsko zvono ponovo će se oglasiti širom Tuzlanskog kantona, a uoči početka nastave završene su organizacione pripreme, dok će za roditelje osnovaca jedno od značajnih olakšica predstavljati i besplatne udžbenike. Distribucija udžbenika počeće odmah nakon početka nove školske godine i trajaće dok se taj proces ne završi. Po javnom pozivu Federalnog ministarstva kulture i sporta gradu Srebreniku odobreno je ukupno 350.000 maraka i to 200.000 za izgradnju objekta sa slačionicama u sportsko-rekreacionoj zoni u Srebreniku, te 150.000 maraka za rekonstrukciju i izgradnju atletske staze sa tartan podlogom na gradskom stadionu. U sportsko-rekreativnoj zoni, prema riječima gradonačelnika Srebrenika Adnana Bjelića, već je izgrađeno 7 sportskih terena. Sljedeći korak je izgradnja kvalitetnog pratećeg objekta sa slačionicama i sadržajima neophodnim za funkcionisanje sportske zone. Izgradnjom tartan podloge na gradskom stadionu u Srebreniku omogućit će se kvalitetnije i sigurnije bavljenje sportom, a Vlada Federacije Bosne i Hercegovine usvojila je prijedlog odluke o dodjeli sredstava drugim nivoima vlasti za izgradnju, adaptaciju i rekonstrukciju sportske infrastrukture, te se veoma brzo očekuje i potpisivanje ugovora po odobrenim projektima, naglasio je gradonačelnik Bjelić. Sunčano vrijeme uz maglu do umjerenu na oblaku prevladava u Bosni i Hercegovini sa najvišim temperaturama od 30 do 36, na jugu do 39 stepeni Celzijusovih. Saobraćaj u Bosni i Hercegovini odvija se uz pojačanu frekvenciju vozila, ali bez većih ograničenja. Radovi se izvode na magistralnoj cesti Jajce-Crna Rijeka, kao i na dionici autoceste Nemila-Vranduk. Aktuelni radovi su i na dionicama Lašva-Kakanj te Sarajevo-Zapad-Lepenica, dok i danas je obustavljen saobraćaj za vozila preko 3,5 tone na putnim pravcima Dobropolje-Miljevina, Tuzla-Bjeljina i Jablanica-Blidinje. Na graničnim prelazima putnička vozila na prelaz za granice ne čekaju duže od 30 minuta.
2: Srebrni radio.

samo hitovi 90,8 i 103. Vozači znaju, a vozila prepoznaju najbolje. Benzinske pumpe, samo hitovi 90,8 i 103. Vozači znaju, a vozila prepoznaju najbolje. Benzinske pumpe Kopex. Svjetska, a naš

0: Zdravlje je ono najvrijednije što imate. Zato kada je zdravlje u pitanju, uvijek birajte stručnost, povjerenje i sigurnost. Ginomedika, specijalistička ordinacija za ginekologiju i akušerstvo sa ultrazvučnom dijagnostikom posavskog odreda BB Srebrenik. Savremena visokokvalitetna oprema, prevencija, dijagnostika i liječenje ginekoloških oboljenja uz individualan pristup i maksimalnu posvećenost doktorice Elvise Šabuljić, specijaliste ginekologije i akušerstva sa skoro 20 godina profesionalnog iskustva. Ginomedika, iskustvo, znanje, povjerenje i briga prilagođena svakoj životnoj dobi žene. Zakažite termin na 061-887-492. Žena zna zašto Ginomedika.
1: Raskošno, jako, postojano i dugotrajno. Vječni izazov koji je ostvariv. Sanit Granit. Najkvalitetniji mermer i granit odolijevaju zubu vremena. Kamenorezačke usluge potražite u Sanit Granit Špionica pored magistralnog puta Tuzla Orašje, Jakešnica, raskršće puteva Ođak Modrića Doboj. Kontakt telefoni Špionica 035-649-760 i 061-164-657, Jakešnica 053-707-707 i 061-140-645. 60 godina iskustva, kvalitet i povoljne cijene. Sanit Granit.

0: Najbolji muzički izbor, samo hitovi, Srebrni radio.
1: Otvoreni program i Talas je radio Srebrnika, poštovani slušalci. Malo ćemo se u nastavku našeg radio programa u 14 sati i 38 minuta baviti ovako malo laganim temama. Pa jedna zanimljivost. Od davnina su imena ljudi bila važna zbog energije koja se uz njih veže. Prema tradicionalnoj duhovnosti, prvo slovo vašeg imena nosi određenu energiju koja utiče na to kako se ponašate u određenim situacijama, ko smo i na koji način živimo. Neka se slova povezuju sa stvaranjem, mudrošću, vođstvom i suosjećanjem. Pa sad, koje ime imate, odnosno koje je prvo slovo vašeg imena, donosimo u nastavku našeg radioprograma, poštovani slušalci. Malo ćemo se dakle baviti i tim temama. Tako, za ljude kojima ime počinje prvim slovom A, M i S, vi ste odlučne osobe i tihi vođe koje ne žele povlačiti pažnju na sebe, no drugi u vama prepoznaju samopouzdanje i pouzdanost. Čak i kada stvari postanu teške, nastavljate gurati naprijed, a lekcije koju želite naučiti jeste da ne morate sve raditi sami kako biste bili snaži. Potražiti pomoć i ne znači da ste slab. Dakle, takvi su ljudi koji u svom imenu kao prvo slovo imaju A, M ili S. Idemo dalje. Ako je prvo slovo vašeg imena B, H ili T, ako vam ime počinje slovima B, H ili T, smatrate se emocionalno odanom osobom i mudrom osobom kojoj je stalo do ljudi oko sebe i koja snažno vjeruje u iskrenost. Ljudi vam povjeravaju svoje tajne jer uz vas osjećaju sigurnost. Vaša duhovna svrha mogla bi biti potpomognuta drugima da se izliječe ili da osjećaju se shvaćeno. Vaša je lekcija, međutim, naučiti štititi vlastitu energiju. Dalje priča glasi ovako. Ukoliko ime vaše počinje slovom C, J ili R, vi ste osoba koja često je duhovno povezana sa znatiželjom i hrabrošću. Imate prirodnu potrebu istraživati svijet oko sebe i obično se ne zadovoljavate prvim odgovorom koji pronađete. Također imate snažnu želju neprestano učiti o drugim ljudima, mjestima i životu. Pa je vaša duhovna svrha nadahnuti druge da razmišljaju drugačije ili prihvatati promjene. Vaša lekcija života je vjerovati u vlastitu kreativnost i percepciju, jer su vaše kreativne ideje često mnogo značajnije nego što i sami mislite. Ako vaše ime počinje prvim slovom D ili N, vi ste osoba koja često se povezuje sa transformacijom. U vašem životu bilo je mnogo prekretnica koje su oblikovale osobu kakva ste danas i omogućuje vam to da otkrijete snagu za koju i ne znate da imate. Čini se da relativno lako se prilagođavate novim izazovnim situacijama i rješenjima i vaša duhovna svrha je pokazati drugima da promjena može biti prilika, a ne prepreka. Ako pak ime vaše počinje slovima E, K ili V, takva slova inspirisana su kreativnom energijom. Imena koja počinju ovim slovima često se povezuju sa kreativnošću, entuzijazmom i optimizmom. Nadahnjujete ljude oko sebe da u svakodnevnom životu vide ljepotu. Vaša duhovna svrha može uključivati i podučavati i druge ljude duhovnošću da se raduju malim stvarima. Lekcija ipak koju trebate naučiti jeste prihvatiti svoju jednostavnost i pretvoriti je u svoje najveće oružje. Ako ime vaše počinje slovima F ili P, vi predstavljate osobu koja daje neovisnost, originalnost i samopouzdanje. Vaši su duhovni simboli. Skloni ste stvarati vlastiti put kroz život i umjesto da jednostavno slijedite ono što drugi očekuju od vas, iako ponekad možete sumnjati u sebe, većina vas ljudi doživljava kao samopouzdanu osobu. Ako vaše ime počinje slovima G i L, takva osoba simbolizuje mudrost i samostalnost. Možda izvana djelujete smireno, ali to ne znači da imate vatru u sebi. Često pomažete drugima da pronađu jasni način na koji promišljaju njihovi problemi. Vaša duhovna svrha mogla bi biti uloga mirotvorca ili osobe koja pomaže unijeti ravnotežu u svijet. Za osobe čije ime počinje slovima I ili O, Njihova duhovna energija je usko povezana sa intuicijom i maštom. Primjećujete detalje koje većina ljudi ne uočava i vjerujete vlastitoj instituciji. Vaša svrha vjerovatno je povezana sa kreativnošću, inovacijama ili pomaganjem drugima da stvore i sagledaju drugačiju percepciju. Za one osobe čije ime počinje sa slovom U, povezuju se sa slobodom i istraživanjem, vole istraživati svijet oko sebe i ne vole kada ih se ograničava nekom rutinom. Njihova duhovna svrha mogla bi pomoći drugima da postanu otvoreniji i traže nove prilike u životu. I ukoliko vaše ime počinje prvim slovom Z, vi predstavljate duhovnu osobu koja je povezana s ambicijom i inspiracijom. Često imate više snove i potičete ljude oko sebe da vjeruju u sebe. Imate snažnu želju za ostaviti značajan trag u svijetu tokom svog života. Eto, dakle, poštovani slušalci i dragi slušateljke, orijentišite se prema prvom slovu vašeg imena, kakva vam je misija na ovom svijetu.
0: Samo hitovi 90,8 i 103.

0: Stevreni radio, ovo su najnovije vijesti. U studiju sa vama Amir Ibrić.
1: Slijedi novi blok vijesti. Iran je napao vazduhoplovne baze u Jordanu i Ujedinjenim Arapskim Emiratima nakon što su Sjedinjene Američke Države napale iranske položaje u Hormuškom Oreuzu. Iranska državna televizija je izvijestila da se supertanker zapalio nakon što je udario u dvije pomorske mine dok je pokušavao da prođe južnim dijelom ovog Moreuza. Od 4. do 6. septembra ove godine u glavnom gradu Bosne i Hercegovine Sarajevu bit će održana 4. Sarajevska sigurnosna konferencija. Na konferenciji se očekuje više od 140 govornika i više od 300 učesnika iz političkog, diplomatskog, vojnog, akademskog i sigurnosnog sektora. Ovogodišnja tema konferencije je sigurnost Evrope u podijeljenom svijetu, a trodnevni program bit će posvećen ključnim pitanjima evropske i globalne sigurnosti. Predstavnici vozača iz Bosne i Hercegovine i zemalja regiona okupili su se danas u Sarajevu kako bi još jednom ukazali na problem sa kojima se suočavaju zbog ograničenja boravka u Evropskoj uniji. Poručili su da nisu odustali od zahtjeva upućenih Evropskoj komisiji te da očekuju konkretno rješenje. Predstavnici sektora navode da su u proteklom periodu održali regionalne sastanke na kojima su učestvovali predstavnici Bosne i Hercegovine, Srbije, Crne Gore i Sjeverne Makedonije, a razgovaralo se o pronalaženju trajnog rješenja za profesionalne vozače. Kao jedini konkretan potez do sada izdvajaju postupanje Hrvatske, gdje je Hrvatski sabor usvojio i zakon koji bi trebao omogućiti određeno rješenje za vozače iz regiona, a zatim je i potom objavljen u Službenom glasniku. Međutim, kako ističu predstavnici vozača, još uvijek ne postoji praktičan mehanizam kojim bi se na osnovu tog zakona mogle izdavati vize vozačima iz zemalja regiona. Od svojih zahtjeva kažu da neće odustati. Ukoliko 1. septembra ne bude postignut dogovor, prijevoznice najavljuju i dodatne zaoštravanje protesta, a za 14. septembar planiraju i proteste na svim graničnim prijelazima prema Evropskoj uniji. Prosječna neto plata u Bosni i Hercegovini značajno se razlikuje u ovisnosti od djelatnosti, a polugodišnji prosjeci za ovu godinu govore da se ona kreće od 1169 konvertibilnih maraka, koliko je iznosila prosječna plata u ugostiteljstvu, do 2278 konvertibilnih maraka u sektoru informacija i komunikacija, pokazuju to podaci Agencije za statistiku Bosne i Hercegovine. Prema podacima Agencije za identifikaciona dokumenta, evidenciju i razmjenu podataka Bosne i Hercegovine zbog sticanja 4 kaznena boda u saobraćaju do sada je poništeno ukupno 5375 vozačkih dozvola. Od tog broja čak 4793 vozačke dozvole poništene su muškarcima, a 582 ženama. Muškarci tako čine gotovo 89% svih vozača kojima je po ovom osnovu poništena vozačka dozvola. Na vrhu liste je uvjerljivo Banja Luka, gdje je zbog 4 kaznena boda poništeno ukupno 275 vozačkih dozvola. Tuzla se nalazi na 7. mjestu sa 148 poništenih vozačkih dozvola, od čega 122 muškarcima i 26 ženama. 9. mjesto pripada Gradačcu, gdje je poništeno ukupno 135 vozačkih dozvola. 1. septembra školsko zvono ponovo će se oglasiti širom Tuzlanskog kantona, a uoči početka nastave završene su organizacione pripreme, dok će za roditelje osnovaca jedno od značajnih olakšica predstavljati i besplatne udžbenike. Distribucija udžbenika počeće odmah nakon početka nove školske godine i trajeće dok se taj proces ne završi. Po javnom pozivu Federalnog ministarstva kulture i sporta gradu Srebreniku odobreno je ukupno 350.000 maraka i to 200.000 za izgradnju objekta sa slačionicama u sportsko-rekreacionoj zoni u Srebreniku, te 150.000 maraka za rekonstrukciju i izgradnju atletske staze sa tartan podlogom na gradskom stadionu. U sportsko-rekreativnoj zoni, prema riječima gradonačelnika Srebrenika Adnana Bjelića, već je izgrađeno 7 sportskih terena. Sljedeći korak je izgradnja kvalitetnog pratećeg objekta sa slačionicama i sadržajima neophodnim za funkcionisanje sportske zone. Izgradnjom tartan podloge na gradskom stadionu u Srebreniku omogućit će se kvalitetnije i sigurnije bavljenje sportom, a vlada Federacije Bosne i Hercegovine usvojila je prijedlog odluke o dodjeli sredstava drugim nivoima vlasti za izgradnju, adaptaciju i rekonstrukciju sportske infrastrukture, te se veoma brzo očekuje i potpisivanje ugovora po odobrenim projektima, naglasio je gradonačelnik Bjelić. Sunčano vrijeme uz maglu do umjerenu na oblaku preovladava u Bosni i Hercegovini sa najvišim temperaturama od 30 do 36, na jugu do 39 stepeni Celzijusovih. Saobraćaj u Bosni i Hercegovini odvija se uz pojačanu frekvenciju vozila, ali bez većih ograničenja. Radovi se izvode na magistralnoj cesti Jajce-Crna Rijeka, kao i na dionici autoceste Nemila Vranduk. Aktuelni radovi su i na dionicama Lašva-Kakanj te Sarajevo-Zapad-Lepenica, dok i danas je obustavljen saobraćaj za vozila preko 3,5 tone na putnim pravcima Dobropolje-Miljevina, Tuzla-Bjeljina i Jablanica-Blidinje. Na graničnim prelazima putnička vozila na prelaz za granice ne čekaju duže od 30 minuta.
2: Srebrni radio.

0: talasi osvježenja 90,8 i 103. Kvalitetna stolarija se ne kupuje svakog dana, zato pravu odluku za duži vijek trajanja donesite uz Tempoplast Srebrenik. Upotpunite komfor u vašem domu, posjetite Tempoplast pored magistralnog puta Tuzla Orašje u Srebreniku. Toplotna i zvučna izolacija, protiprovalna zaštita, jednostavno održavanje i moderan dizajn. Za više radosti svakog dana, Tempoplast Srebrenik. Salon namještaja Iverex Živinice, pored magistralnog puta Novi grad Živinice, nudi vam projektovanje i ugradnju kuhinja po vašim mjerama i zahtjevima, ormare, plakare, dnevne boravke, dječje i spavaće sobe, uredski namještaj, trpezarije i bijelu tehniku. Za sav kupljeni namještaj u Iverexu obezbijeđen je besplatan prijevoz i montaža. Kontakt telefon 035 773 845. Ponudu možete pogledati i na iverexcomec.com. Namjestite svoj život uz Iverex Živinice.
1: Miden Company Živinice, centar za vaš dom.
2: Sve na jednom mjestu za uređenje doma. U ponudi vas očekuju keramika, sanitarije, laminati, parketi, vinil podovi, tepisi, rasvjeta, home dekor, vodomaterijal, klime i još mnogo toga za vaš dom.
1: Tokom cijele godine svakog mjeseca organizujemo sedmodnevne akcije na više od 1000 proizvoda, a za kupljenu robu obezbjeđujemo besplatan prevoz.
2: Posjetite naše prodajne centre u Živinicama, Tuzli, Stupine, Banovićima i Ciljugama Živinice.
1: Miden Company Živinice, centar za vaš dom.
0: Novo u ginekološkoj ordinaciji žena i dijete, primarius doktorice Emine Mušić, specijaliste ginekologije i porodiljstva.
3: Za sve dame pripremili smo ginekološki paket koji uključuje pregled, papa test, ultrazvučni pregled i ultrazvuk dojki. Za buduće mame dostupan je paket za trudnice koji obuhvata pregled, ultrazvuk i potrebne briseve. Brinite o svom zdravlju na vrijeme i prepustite se stručnim rukama.
0: Sve informacije i zakazivanje termina na broj telefona 035 645 066 ili putem naše Facebook stranice.
3: Ginekološka ordinacija, žena i dijete, uz vas u svim važnim trenucima.

0: Ako vozite, sretan put, Srebrni radio.
1: Otvoreni programi, Talas i radio Srebrnika, poštovani slušalci, nadamo se da uživate u izboru muzike i za ovo poslepodne koje biramo za vas. A u 15 sati i 8 minuta, kako kaže sponsor tačnog vremena Miden Company Živinice, idemo u jednu aktuelnu priču. Naime, ljudi koje često gledamo na filmskim platnima, TV ekranima, ljudi kojima se divimo zbog njihovog glumačkog ili ostvarenja ili izgleda koji imaju ili načina života i tako dalje, kada ih malo zamirimo u njihovu dušu i onako emocije, onda se razotkrije baš u suštini kakvi su kao osobe i da je to možda razočarenje u odnosu na sve ono što vidite kada je reč o filmskom platnu. Evo jedne priče. Sjećate li se kultne serije Bolji život, koja je nekih 80-ih godina prošlog vijeka bila aktuelna i uz koju se onako nedjeljom naveče posle onog drugog dnevnika praktično okupljala cijela porodica, komšije, familija, ne bili gledali što se to dešava sa porodicom Popadić. Evo priče koja je sada vezana za njene neke aktere baš u ovom trenutku kakav jeste u Bosni i Hercegovini. Početkom 90-ih snimljena je i posljednja sezona serije Bolji život. Ona je emitovana baš pred početak krvavih dešavanja na području zemlje o kojoj je govorila, na području Jugoslavije. Bila je to priča o porodici Popadić, onoj sa kojom se mogla poistovjetiti pa gotovo svaka druga tadašnja porodica u Jugoslaviji. Zato je serija i bila popularna, jer smo se sa likovima iz te serije i sami poistovjećivali ili smo te likove onako u svakodnevnom životu mogli vidjeti kod naših prijatelja, rodbine, porodice, komšija itd. Početkom 90-ih snimljena je ta posljednja sezona. Emitovana je baš pred početak krvavih sukoba. Zanimljivo je da su tu porodicu koju su na Grunding televizorima gledali milioni ili televizorima Gorenje, činili glumci koji će danas imati veoma važnu ulogu u javnom životu ovog regiona. Najglasniji među njima je Dragan Bjelogrlić, čovjek koji se godinama u Srbiji glasno i bez zadrške bori protiv nacionalizma, antidemokratskih poteza aktuelne vlasti. Bjelogrlić, Boba iz serije Bolji život, u pripremama za film Lepa sela, lepo gore, odlazi na pare. Ekipu prvo prima ratni zločinac Radovan Karadžić, a zatim i ratni zločinac Ratko Mladić. Bili su kod njega 3 sata, 7 spratova ispod zemlje, rakija, meze, ćevapi, a Mladić je, kako je Bjelogrlić tada ispričao, pročitao scenariju. Pitao je, šta će vam ovi četnici u tunelu? Gdje ovdje ima četnika? Nedugo zatim, u julu 1995. godine, Mladić će ispisati najkrvaviji zločinački scenarij u modernoj historiji Europe. Mija Bjelogrlić, kćerka slavnog glumca, u junu 2021. godine dobit će stotine prijetećih poruka jer je na društvenim mrežama napisala da ratne zločine ne treba slaviti, nego ih se treba stidjeti. Bobina sestra u seriji Bolji život zvala se Violeta. Publiku u Jugoslaviji osvojila je svojim izuzetno ljepotom i dugom crnom kovrđavom kosom. Lidija Vukičević neće ostvariti tako zavidnu filmsku i glumačku karijeru kao što je to Dragan Bjelogrlić. Većinu uspjeha ostvarivaće na Instagramu, a pažnju domaće javnosti Lidija Vukičević skrenuće na sebe podrškom osuđenom ratnom zločincu. I sve to tokom snimanja serije u Sarajevu, gradu u kojem je pretrpljen teror, što je dokazano i u presudama, pod komandom čovjeka kojeg upravo Lidija Vukičević žali i slavi. Mladić je umro u Hagu, a Vukičević je na Instagramu reagovala na snimak napravljen njemu u čast uz poruku generale živjećeš vječno. Snimak je nastao na mostu Mehmed Paše Sokolovića u Višegradu. U istom tom Višegradu 3 decenije ranije snimala su se Lepa sela, lepo gore. Srđan Dragojević kasnije je u mnogim intervjuima govorio o užasnim zločinima koji su se u tom gradu dogodili. Podsjetimo, u Višegradu je, poštovani slušalci, tokom rata na različite načine ubijeno preko 1600 Bošnjaka. Priča o monstruoznim zločinima Milana Lukića, Živoj Lomači, Vilinoj Vlasi, obišle su svijet. Ništa čudno. Violeta ili Lidija Vukičević je u okviru svog političkog angažmana godinama stajala i uz Vojislava Šešelja, radikala, vođu paravojnih formacija koje su sijale smrt i pljačkale i po Hrvatskoj i po Bosni i Hercegovini. I naravno osuđenog ratnog zločinca. U Srpsku radikalnu stranku učlanila se 2004. godine. Poslanica je bila 2007. do 2012. A kada se 2015. vraćala, objasnila je da to čini zato što je predsjednik stranke Vojislav Šešelj. Danas je u Srpskoj naprednoj stranci uz Aleksandra Vučića. Nije, dakle, reč o margini. Mediji u Srbiji će kasnije prenijeti njenu poruku iz Sarajeva da ostaje pri svome i da će nastaviti da šeta ulicama Sarajeva na kojem su generalove granate ubile 1601 dijete. Neka me, kaže, uhapse, poručile, ne odriče se Mladića. Protiv nje tužilaštvu Bosne i Hercegovine podnesene su krivične prijave. Pokrenuta je inicijativa za bojkot serije. Boba i Violeta iz Boljeg života izuzetan su primjer odnosa Srbije prema zločincima, ali i mračnom periodu balkanske historije. Jedni se toga stide, poput Dragana Bjelogrlića, koji se otvoreno bori protiv svega onoga što Srbija danas jeste na čelu sa Vučićem, i manjina su, a drugi slave. Nažalost, oni su sa Lidijom Vukičević u većini. Dovoljno je pogledati šta se desilo nakon smrti balkanskog kasapina. Beogradski tabloidi javljali su o smrti heroja. Ej, snimci su se poistovjećivali s mostovima, gradovima u kojima je ubijao. Javne ličnosti su ga oplakivale bez straha i bez posljedica. Jer posljedica nema. Ideja, ideologija pod kojom je Mladić počinio genocid i danas ima, nažalost, kažemo, jaku javnu podršku. To nije slučaj, nego strategija. Narod koji je duboko podijeljen i u kojem tinja mržnja, lakše je obmanuti i pokazati mu prstom na neprijatelja. Tako piše portal televizije N1, odakle smo i mi vama priču prenijeli, poštovani slušalci, ustala se Srebrenog radija, a autor ovog teksta je Alen Altoka. Portal, kažemo, televizije N1. Mi vam priču prenijeli i na talasima Srebrenog radija. Svaka čast za autora ovog teksta i jednu paradigmu likova iz Boljeg života, kakvi su nekad bili i ono što čine sad. I naravno svaka čast Draganu Bjelogrliću, popularnom Bijeli, glumcu, nad glumcima, glumčini i ljudskoj gromadi. A o Lidiji Vukičević, a nećemo više, dosta je. Jer zašto trošiti riječi i vaše vrijeme, poštovani slušalci, na neke bezvezne likove?
0: Samo najveći hitovi, Srebrni radio.

0: Najbolji muzički izbor Srebreni radio.
1: Malo ćemo u ovom poslepodnevu, poštovani slušalci, o nekim zdravstvenim temama, a ako vas interesuje temperatura u našem dragome gradu ili na talasima Srebrenog radija, kako god hoćete, evo i te informacije. 35 u hladu sa ultravioletnim indeksom prilično onako umjerenim, 5, a što se tiče atmosferskog pritiska ili vam ga tlaka, 1014 milibara, vlažnost vazduha 33%. E sad, u nastavku radio programa Srebrenog radija idemo u priču za one koji žele izgubiti kilograme. Gubitak kilograma često je povezana sa manjim unosom hrane i većom fizičkom aktivnošću, to bar svi dobro znamo. Ali to ne znači da tokom procesa mršavljenja treba stalno osjećati glad. Odabir namirnica koje duže pružaju osjećaj sitosti može pomoći da lakše kontrolišete unos hrane tokom dana. Među namirnicama koje mogu biti dobar izbor za one koji žele smanjiti tjelesnu težinu nalaze se bijela riba, zob, piletina, grčki jogurt, kokice, voće, tjestenina od cjelovitog zrna, te povrće bogato vlaknima poput brokule, mrkve i karfiola. Ovo je vrlo bitno, ovdje kažu kokice. Obično za te grickalice kažu da nas debljaju, međutim kokice su nešto sasvim drugo. One su u tom fazonu hrane koje idu u prilog onima koji žele da mršaju. Ove namirnice mogu pomoći da duže ostanete siti, što može smanjiti potrebu za dodatnim obrocima i grickalicama između jela. Naravno, važno je voditi računa i o količini koja se pojede. Na listi se nalazi i krompir, namirnica koju mnogi izbjegavaju jer žele smršati. Međutim, sam krompir ne mora biti problem, mnogo je važnije kako se priprema. Kuhani krompir može pružiti dugotrajan osjećaj sitosti, a da ne stvara dakle debljanje, dok taj prženi krompir i pripremljen sa većom količinom ulja, on donosi više kalorija. Dakle, ako želite napraviti promjene u ishrani, nije potrebno samo potpuno izbaciti određene namirnice, nego koristiti one koje će vam dati dozu sitosti da bi što manje uzimali druge namirnice. A čuli ste o kojima je riječ?

0: Ako vozite, sretan put, Srebreni radio.
1: Cijenjeni vozači, vi dalje ste na talasima Srebrenog radija. Ukoliko nas naravno pratite u svojim vozilima, ma gdje da ste krenuli, želimo vam ugodnu, sretnu i bezbjednu vožnju, a molimo vas ovog trenutka zaista smanjite gas i ne brže od života. U saobraćajnoj nezgodi koja se danas dogodila na regionalnom putu Banović i Živinice u mjestu Oskova, smrtno je stradao vozač automobila. Još jedna tragična nesreća. Nesreća je prijavljena policijskoj stanici Banovići i iz službe hitne medicinske pomoći Doma zdravlja Banovići. U nesreći su učestvovali putničko motorno vozilo i autobus, a vozač automobila je smrtno stradao. Zbog obavljanja uviđaja i drugih prioritetnih radnji, saobraćaj na ovoj dionici je potpuno obustavljen i preusmjeren na alternativni putni pravac preko naselja Mačkovac i Hrvati. Uviđajem će rukovoditi dežurni kantonalni tužilac. A poštovani vozači, molimo vas još jednom, ne brže od života. Evo još jedna tragična saobraćajna nezgoda.
0: Ako vozite, sretan put, Srebreni radio.

0: Prodavnica Srebrenik, vaš pametni izbor za budućnost. Mobiteli, tableti, laptopi, klime, gaming oprema i ostali pametni uređaji. Nalazimo se u ulici Bosanskih Branilaca preko puta Biroa za zapošljavanje. Platite jednokratno ili iskoristite mogućnost plaćanja čak i do 36 rata. Garantujemo najbolje cijene u BiH. Univerzalno.com Premium, poslovnica Srebrenik, mjesto najboljih cijena.
1: Jeste li vidjeli nove prozore? Niste? Vrijeme je da upoznate najbolje. Više od 30 godina iskustva i tradicije. Herceg Srebrenik, broj 1 za prozore i vrata u Bosni i Hercegovini. Izaberi Move u Dinetu i gledaj više od 200 TV kanala za samo jednu marku prvih 7 mjeseci. Prati najvažnije sportske događaje, uživaj u hit filmovima i serijama u videoklubu i iskoristi opciju vraćanja sadržaja do 7 dana na svim uređajima. Za više informacija pozovi Dinet na 061-660-739. Move, televizija nove generacije.
2: Oaza mira ušuškana na samom ulazu u Kraljevski grad. Mjesto susreta i nezaboravnih gurmanskih specijaliteta. Mjesto gdje obično preraste u odlično. Hotel Park Srebrenik.
1: Vrhunski ugođaj za sva čula.
2: Prepustite se uživanju u vrhunskim kulinarskim specijalitetima koje pripremaju naši dokazani kuhari. Novo uređene luksuzne sobe i apartmani pružit će vam uživanje u svim blagodatima savremenog smještaja.
1: Više informacija o našim uslugama na Facebook stranici Hotel Park Srebrenik.
2: Ako želite dodir elegancije u kombinaciji sa luksuzom, onda birajte Hotel Park Srebrenik.

0: E, poštovani slušalci, evo još jednog udara na džep svih nas. Praktično ide nova cijena nafte. Cijena nafte danas je naglo porasla jer su sve veće tenzije između Sjedinjenih Američkih Država i Irana ponovo izazvale strahovanja od prekida snabdijevanja kroz Hormuški Moreus. Terminski ugovori za sirovu naftu Brent porasli su za 3,5% na $91.21 po barelu, dok je američka nereferentna vrijednost VES Texas Intermedia porasla za 3,4% na $86.28. Rast cijena uslijedio je nakon novih sukoba Washingtona i Teherana, pri čemu je Iran izveo napade eksplozivnim dronovima na američke snage stacionirane u Jordanu, a iranska vojska je saopštila da su dronovi gađali američki helikopter i snage stacionirane u zračnoj bazi Al-Mirhad. U međuvremenu naftni tanker se zapalio nakon što je udario u dvije pomorske mine pokušavajući koristiti, kako je navedeno, ilegalnu rutu kroz Hormuški Moreus. Sve u svemu, eto, cijena ide na svjetskim tržištima gore, a očekivati odmah da po sistemu spojenih posuda nova cijena bude i na pumpama u Bosni i Hercegovini.
1: Talasi osvježenja 90.8 i 103.

0: samo hitovi 90,8 i 103.
1: Frtelj vremena je do 16 sati, poštovani slušalci, vi ste i dalje na talasima Radio Srebrenika, a u nastavku, s obzirom na početak nove školske godine, odnosno ovog prvog polugodišta koje ide sa novom školskom godinom, jedna priča za roditelje može biti ovog trenutka izuzetno korisna ili važna, kako god. Spremat ćete sutra svoje mališane u školu, djecu, i naravno uz sve ono što ide, jeli, kada je reč o školi, školskom priboru, ruksaku, naravno novoj odjeći, novoj frizuri i tako dalje, treba nešto staviti u torbu kao sendvič, užinu koju će dijete jesti u onim pauzama. E sad, kako da školski sendvič, koji je napravljen u 7 ujutro do podneva kada dijete treba to da pojede, i dalje ostane mekan i pogodan za jelo. Dijete kao onda ne pojede ako je tvrd, pa se vrati kući gladno. Sendvič napravljen u 7 ujutru do podneva mora ostati mekan i ugodan, ali ako to ne radi, onda vraćamo sendvič nazad i dijete bude gladno. Naime, uzrok je jednostavan. Voda iz nadjeva prelazi u hljeb. Sve što slijedi služi tome da se ta voda zaustavi prije nego stigne do kruha. Naime, maslac, krem, sir ili majoneza koji stavljate u sendvič nisu tu samo zbog ukusa. Masnoća ne prima vodu i kada se njome premaže kruh, ona napravi tanak sloj kroz koji vlaga ne može proći ili teže prolazi. Zato je važno namazati do samog ruba kriške, a ne samo u sredini. Ako ostane sendvič nenamazan u rubovima, voda može ući upravo tu i napraviti onda da sendvič postane suh i tvrd. Još jedna stvar, mažu se obje kriške, a ne samo donja. Ovo je pravilo koje mijenja najviše. Paradajz u sredinu. Sve što pušta vodu, dakle paradajz, krastavac ili kiseli krastavac, ne smije dodirivati kruh. Takvi sastojci idu u sredinu sendviča, a između njih i kruha ili ti peciva stavlja se nešto što ne pušta vodu, kriška sira ili list zelene salate. Redoslijed je dakle sljedeći. Uzmete krišku hljeba, pa onda masnoća, sir ili salata, potom meso, paradajz, pa opet sir ili salata, masnoća i kruh. Paradajz je tako zatvoren sa svih strana. Prije nego što ih stavite, kriške paradajza i krastavce, prebrišite papirnim ubrusom. Kod paradajza pomaže i da se kašikicom izvadi ono unutarnje, dakle sjeme i sok, i ostane samo meso koje pušta znatno manje vode. Također nije svejedno ni koji je kruh u pitanju. Tanke kriške bijelog hljeba najbrže propuste vodu. Bolje drže integralni kruh, kifla, pogačica i sve što ima gušću strukturu. Pomaže i da se kriške vrlo kratko proprže u tosteru, a proprženi kruh manje upija vodu. Također bitno je i u čemu držite sendvič. Sitnica koja rešava poseban problem. Ako je kutija veća od sendviča, ona se u torbi pomjera i do podneva se raspadne. Zato se bira kutija u kojoj će sendvič stojati čvrsto, bez praznog prostora sa strane. Kesica ga ne štiti od gnječenja ostalim stvarima u torbi. Ako pravite večer prije, paradajz i krastavac se tada uopšte ne stavlja, nego se pakuju odvojeno ili izostave. Sendvič se čvrsto umota i drži u frižideru i ujutro se samo po potrebi prebaci u torbu. Ono što se ne isplati jeste pravljenje sendviča večer prije sa mokrim sastojcima unutra, jer to gotovo je siguran raskvašen kruh do podneva i onda ga vaše dijete neće ni pojesti. Dakle, eto malih savjeta i trikova, možda napomena ili koristan savjet, kako god hoćete, pred sutrašnji početak nove školske godine i kada je reč o školskim sendvičima. Mališani sretno, a vama roditelji naravno, neka je veliki pozdrav iz našeg studija.
0: Ako vozite, sretan put, Srebreni radio.

0: Samo hitovi 90,8 i 103. Srebreni radio. Srebreni radio, ovo su najnovije vijesti. U studiju sa vama Amir Ibrić.
1: Slijedi novi blok vijesti. Iran je napao vazduhoplovne baze u Jordanu i Ujedinjenim Arapskim Emiratima nakon što su Sjedinjene Američke Države napale iranske položaje u Hormuškom Oreuzu. Iranska državna televizija je izvijestila da se supertanker zapalio nakon što je udario u dvije pomorske mine dok je pokušavao da prođe južnim dijelom ovog Moreuza. Od 4. do 6. septembra ove godine u glavnom gradu Bosne i Hercegovine Sarajevu bit će održana 4. Sarajevska sigurnosna konferencija. Na konferenciji se očekuje više od 140 govornika i više od 300 učesnika iz političkog, diplomatskog, vojnog, akademskog i sigurnosnog sektora. Ovogodišnja tema konferencije je sigurnost Evrope u podijeljenom svijetu, a trodnevni program bit će posvećen ključnim pitanjima evropske i globalne sigurnosti. Predstavnici vozača iz Bosne i Hercegovine i zemalja regiona okupili su se danas u Sarajevu kako bi još jednom ukazali na problem sa kojima se suočavaju zbog ograničenja boravka u Evropskoj uniji. Poručili su da nisu odustali od zahtjeva upućenih Evropskoj komisiji, te da očekuju konkretno rješenje. Predstavnici sektora navode da su u proteklom periodu održali regionalne sastanke na kojima su učestvovali predstavnici Bosne i Hercegovine, Srbije, Crne Gore i Sjeverne Makedonije, a razgovaralo se o pronalaženju trajnog rješenja za profesionalne vozače. Kao jedini konkretan potez do sada je izdvajaju postupanje Hrvatske, gdje je Hrvatski sabor usvojio i zakon koji bi trebao omogućiti određeno rješenje za vozače iz regiona, a zatim je i potom objavljen u Službenom glasniku. Međutim, kako ističu predstavnici vozača, još uvijek ne postoji praktičan mehanizam kojim bi se na osnovu tog zakona mogle izdavati vize vozačima iz zemalja regiona. Od svojih zahtjeva kažu da neće odustati. Ukoliko 1. septembra ne bude postignut dogovor, prijevoznice najavljuju i dodatne zaoštravanje protesta, a za 14. septembar planiraju i proteste na svim graničnim prijelazima prema Evropskoj uniji. Prosječna neto plata u Bosni i Hercegovini značajno se razlikuje u ovisnosti od djelatnosti, a polugodišnji prosjeci za ovu godinu govore da se ona kreće od 1169 konvertibilnih maraka, koliko je iznosila prosječna plata u ugostiteljstvu, do 2278 konvertibilnih maraka u sektoru informacija i komunikacija, pokazuju to podaci Agencije za statistiku Bosne i Hercegovine. Prema podacima Agencije za identifikaciona dokumenta, evidenciju i razmjenu podataka Bosne i Hercegovine zbog sticanja 4 kaznena boda u saobraćaju do sada je poništeno ukupno 5375 vozačkih dozvola. Od tog broja čak 4793 vozačke dozvole poništene su muškarcima, a 582 ženama. Muškarci tako čine gotovo 89% svih vozača kojima je po ovom osnovu poništena vozačka dozvola. Na vrhu liste je uvjerljivo Banja Luka, gdje je zbog 4 kaznena boda poništeno ukupno 275 vozačkih dozvola. Tuzla se nalazi na 7. mjestu sa 148 poništenih vozačkih dozvola, od čega 122 muškarcima i 26 ženama. 9. mjesto pripada Gradačcu, gdje je poništeno ukupno 135 vozačkih dozvola. 1. septembra školsko zvono ponovo će se oglasiti širom Tuzlanskog kantona, a uoči početka nastave završene su organizacione pripreme, dok će za roditelje osnovaca jedno od značajnih olakšica predstavljati i besplatne udžbenike. Distribucija udžbenika počeće odmah nakon početka nove školske godine i trajeće dok se taj proces ne završi. Po javnom pozivu Federalnog ministarstva kulture i sporta gradu Srebreniku odobreno je ukupno 350.000 maraka i to 200.000 za izgradnju objekta sa slačionicama u sportsko-rekreacionoj zoni u Srebreniku, te 150.000 maraka za rekonstrukciju i izgradnju atletske staze sa tartan podlogom na gradskom stadionu. U sportsko-rekreativnoj zoni, prema riječima gradonačelnika Srebrenika Adnana Bjelića, već je izgrađeno 7 sportskih terena. Sljedeći korak je izgradnja kvalitetnog pratećeg objekta sa slačionicama i sadržajima neophodnim za funkcionisanje sportske zone. Izgradnjom tartan podloge na gradskom stadionu u Srebreniku omogućit će se kvalitetnije i sigurnije bavljenje sportom, a Vlada Federacije Bosne i Hercegovine usvojila je prijedlog odluke o dodjeli sredstava drugim nivoima vlasti za izgradnju, adaptaciju i rekonstrukciju sportske infrastrukture, te se veoma brzo očekuje i potpisivanje ugovora po odobrenim projektima, naglasio je gradonačelnik Bjelić. Sunčano vrijeme uz malu do umjerenu na oblaku preovladava u Bosni i Hercegovini sa najvišim temperaturama od 30 do 36, na jugu do 39 stepeni Celzijusovih. Saobraćaj u Bosni i Hercegovini odvija se uz pojačanu frekvenciju vozila, ali bez većih ograničenja. Radovi se izvode na magistralnoj cesti Jajce-Crna Rijeka, kao i na dionici autoceste Nemila Vranduk. Aktuelni radovi su i na dionicama Lašva-Kakanj te Sarajevo-Zapad-Lepenica, dok i danas je obustavljen saobraćaj za vozila preko 3,5 tone na putnim pravcima Dobropolje-Miljevina, Tuzla-Bjeljina i Jablanica-Blidinje. Na graničnim prelazima putnička vozila na prelaz za granice ne čekaju duže od 30 minuta.
2: Srebrni radio.

0: samo hitovi 90,8 i 103.
1: Ovaj dan se bliži svom kraju, bar onaj radni dio, jeli poštovani slušalci i dragi slušateljke, sad na putu od posla do kuće vjerovatno razmišljate što ću ručku kada dođem kući, čeka vas porodica, članovi obitelji, što bi rekli, jeli naši zapadni susedi, i onda treba nešto fino spremiti. Ako vi nemate neku posebnu ideju ili vam se ništa onako baš ne u ovom trenutku ne radi, a morate nešto da izjedete, pojedete kako god, evo tu smo mi na talasima Srebrenog radija. Ako tražite jednostavno jelo koje ne zahtjeva mnogo vremena provedenog u kuhinji, zapečena piletina sa tortiljama donosi poznate Tex-Mex ukuse u zasitnom jelu koje se priprema u jednoj posudi, što je najvažnije, nema puno onako prljanja suđa. Recept je označen kao jednostavan, a ukupna priprema i pečenje traju 55 minuta, od čega je približno 20 minuta aktivnog rada, a količina navedena u receptu je dovoljna za 6 do 8 porcija. Pa kućeš više, vjerovatno vas toliko baš trenutno i nema u kući. Za pripremu su potrebni pečena i usitnjena piletina, kukuruzne tortilje, paradajz sa čili papričicama, pileći temeljac, crni pasulj, zamrznuti kukuruz i Monter Jack sir, dok se ukus dodatno pojačava čilijem u prahu, mljevenim kuminom i solju. Sad, u većoj posudi prvo se sjedini paradajz, temeljac i začini, i zatim se dodaju pasulj, kukuruz, piletina, komadi tortilje i polovina pripremljenog sira, nakon čega se sve prebacuje u nauljenu posudu za pečenje. Posuda se lagano prekriva aluminijumskom folijom i peče oko 25 minuta u rerni prethodno zagrijanoj na približno 190 stepeni Celzijusa. Potom se temperatura povećava na oko 200 stepeni, folija se ukloni, a preko jela rasporedi ostatak sira i sve se peče još 10 minuta, odnosno dok se sir ne rastopi i ne počne dobijati zlatnu smeđu boju. Prije posluživanja preko toplog jela dodaje se kisela pavlaka, sitno sjeckani crveni luk i svježi korijander, čime se dobije kremasta i aromatična večera sa izraženim Tex-Mex ukusima. I kućeš više, uživajte u stanici Srebrenog radija.
0: Ako vozite, sretan put, Srebreni radio.

0: samo hitovi 90,8 i 103.
1: Godine uspješnog poslovanja potpisuju kvalitet i povoljne cijene. Backridge DOO Srebrenik.
2: Prodaja termoizolacionih, krovnih i fasadnih panela od 30 do 150 mm.
1: Profilisani limovi, debljina, boja i dimenzija po želji i zahtjevu kupca sa vrlo kratkim rokom izrade.
2: Isporuka u zemlje Europske unije uz povrat PDV-a stranim državljanima.
1: Backridge DOO Srebrenik, Špionica, magistralni put BB.
2: Izlazimo i na lice mjesta, dovoljno je da pozovete na 061-634-070 i 061-634-009.
1: S potpisom kvalitete Backridge DOO. S potpisom kvalitete Backridge DOO Srebrenik.
3: Pazi, pazi, ljeto opet stiže.
4: Stigle su ljetne vrućine, a vi još uvijek tražite savršeno mjesto za bijeg. Sportsko-rekreacioni kompleks Orion ponovo otvara svoja vrata. Uživajte u čistim bazenima, uređenim plažama, sportskim terenima i hladnim ljetnim napicima. Orion je vaša idealna lokacija za porodični vikend, opuštanje nakon posla ili ludi ljetni provod s društvom.
3: Malo ćemo da se kupamo.
4: Neka i ovo ljeto bude u znaku najbolje zabave. Posjetite nas i stvorite uspomene koje traju. Kompleks Orion, vaša oaza osvježenja.
3: Malo ćemo da se sunčamo.
1: HM Usić DOO Srebrenik. Najveći izbor viljuškara u Bosni i Hercegovini na dizu.

0: Diesel plin i elektropogon, tu su i ručni elektro i regalni paletari. Osim prodaje, nudimo i servis viljuškara i prodaju rezervnih dijelova. Nudimo vam kompletan građevinski materijal po najpovoljnijim cijenama, veliki izbor keramičkih pločica te kompletnu opremu za kupatila. Nalazimo se u Tini pored magistralnog puta Tuzla-Orašje. Kontakt telefon 061 131 898. Važno nam je vaše povjerenje, zato i nudimo samo kvalitet. S nama dugoročno podižete i najveće uspjehe. H.E. Musić, D.O.O. Srebrenik.
1: Ako vozite, sretan put, Srebreni radio.

0: Ako vozite sretan put, Srebreni radio. Ako vozite sretan put, Srebreni radio.
1: Sačuvajte intimu svog doma uz BV Team Srebrenik. Proizvodnja, dostava, montaža, aluroletne sa ili bez elektropogona, komarnici, PVC stolarija, rolo, sekciona vrata, klizne kapije. BV Team Srebrenik. Montažne garaže, nastrešnice, aluograde i dvorišna vrata raznih modela, zatvaranje balkona PVC pozicijama i aluroletnama. Neka vaš prostor bude vaša sloboda. BV Team pozovite na telefon i Viber broj 061-804-722. Uvjerite se da je vrhunski kvalitet ipak najjeftiniji. BV Team Bjelave Srebrenik.
2: Jeste li vidjeli nove prozore? Niste? Vrijeme je da upoznate najbolje. Više od 30 godina iskustva i tradicije. Herceg Srebrenik. Broj 1 za prozore i vrata u Bosni i Hercegovini.
3: Zdravlje je ono najvrijednije što imate. Zato kada je zdravlje u pitanju, uvijek birajte stručnost, povjerenje i sigurnost. Ginomedika, specijalistička ordinacija za ginekologiju i akušerstvo sa ultrazvučnom dijagnostikom posavskog odreda BB Srebrenik. Savremena visokokvalitetna oprema, prevencija, dijagnostika i liječenje ginekoloških oboljenja uz individualan pristup i maksimalnu posvećenost doktorice Elvise Šabuljić, specijaliste ginekologije i akušerstva sa skoro 20 godina profesionalnog iskustva. Ginomedika, iskustvo, znanje, povjerenje i briga prilagođena svakoj životnoj dobi žene. Zakažite termin na 061-887-492. Žena zna zašto Ginomedika.
0: Ponudite najbolje vašem automobilu, benzinske pumpe Kopex.
1: Univerzalno.com Premium, poslovnica Srebrenik, vaš pametni izbor za budućnost. Mobiteli, tableti, laptopi, klime, gaming oprema i ostali pametni uređaji. Nalazimo se u ulici Bosanskih Branilaca preko puta Biroa za zapošljavanje. Platite jednokratno ili iskoristite mogućnost plaćanja čak i do 36 rata. Garantujemo najbolje cijene u BiH. Univerzalno.com Premium, poslovnica Srebrenik, mjesto najboljih cijena.
0: Odmorite se uz Srebreni radio.
4: Najbolji muzički izbor, Srebreni radio. Samo hitovi. Samo hitovi. Najbolji muzički izbor, Srebreni radio. Samo hitovi. Samo hitovi.

0: Želite udobniji život? Vrijeme je za promjene. Proizvodno-prodajni centar Zaharex ima ono što trebate. Na 3000 kvadratnih metara u špionici pored magistralnog puta Tuzla-Orašje, tapacirani i pločasti namještaj, madraci i sitni spavači program iz vlastite proizvodnje i renomiranih svjetskih proizvođača. Za više informacija pozovite 035 645 794. Na jednom mjestu birajte namještaj za cijeli život. Vaš Zaharex, špionica Srebrenik.
1: Izaberi Move u Dinetu i gledaj više od 200 TV kanala za samo jednu marku prvih 7 mjeseci. Prati najvažnije sportske događaje, uživaj u hit filmovima i serijama u video klubu i iskoristi opciju vraćanja sadržaja do 7 dana na svim uređajima. Za više informacija pozovi Dinet na 061 660 739. Move, televizija nove generacije.
0: Broj 1 za prozore i vrata, Herceg Srebrenik. Potražite nas u Srebreniku.

1 Brčko distrikt, ulica Banja Lučka, 66 049 215 383. Hey. Najbolji omjer kvaliteta i cijene, Herceg Srebrenik. Raskošno jako, postojano i dugotrajno, vječni izazov koji je ostvariv, Sanit Granit. Najkvalitetniji mermer i granit odolijevaju zubu vremena. Kamenorezačke usluge potražite u Sanit Granit Špionica pored magistralnog puta Tuzla Orašje, Jakešnica, raskršće puteva Ožak Modrića Doboj. Kontakt telefoni Špionica 035 649 760 i 061 164 657. Jakešnica 053 707 707 i 061 140 645. 60 godina iskustva, kvalitet i povoljne cijene. Sanit Granit. Kvalitetna stolarija se ne kupuje svakog dana, zato pravu odluku za duži vijek trajanja donesite uz Tempoplast Srebrenik. Upotpunite komfor u vašem domu, posjetite Tempoplast pored magistralnog puta Tuzla Orašje u Srebreniku. Toplotna i zvučna izolacija, protiprovalna zaštita, jednostavno održavanje i moderan dizajn. Za više radosti svakog dana, Tempoplast Srebrenik. Talasi osvježenja 90,8 i 103.

0: Specijalizovana optika u Stavdiću, u trgovačkom centru Bingo, u centru grada u Srebreniku, nudi kompletan pregled oka i kontrolu vida, odmah i besplatno. Mjerenje očnog pritiska odmah, bez ukapavanja anestetika u oko, takozvanom bezkontaktnom metodom. Prepoznavanje promjena u oku u vidu katarakte ili bione na biomikroskopu. Pregled očnog dna direktnom oftalmoskopijom i subjektivna refrakcija. Sve se ovo obavlja kompletno radno vrijeme, bez upisivanja na spisak, brzo i kvalitetno. Optika u Stavdić u trgovačkom centru Bingo u centru grada u Srebreniku radi svakim radnim danom i subotom od 10 do 17 sati. Mobitel 061 360 511 061 360 511.
1: Miden Company Žibinice, centar za vaš dom.
2: Sve na jednom mjestu za uređenje doma. U ponudi vas očekuju keramika, sanitarije, laminati, parketi, vinil podovi, tepisi, rasvjeta, home dekor, vodomaterijal, klime i još mnogo toga za vaš dom.
1: Tokom cijele godine svakog mjeseca organizujemo sedmodnevne akcije na više od 1000 proizvoda, a za kupljenu robu obezbjeđujemo besplatan prevoz.
2: Posjetite naše prodajne centre u Živinicama, Tuzli, Stupine, Banovićima i Ciljugama Živinice.
1: Miden Company Živinice. Centar za vaš dom.
3: Građevinski materijali Vodolija, DOO, Srebrenik. Sve vrste armature, armaturnih mreža, blokova za zidanje vašeg doma, fasadni sistemi, opločnici i vrtne ploče, crijepovi renomiranih proizvođača, metalne cijevi i čelični profili, kompletan materijal za novogradnju i adaptaciju i još mnogo toga. Brza isporuka na gradilište uz stručno i ljubazno osoblje. Posjetite nas u Industrijskoj ulici ili nas pozovite na broj 035 645 589. Sve za vaš dom. Vodolija, DOO, Srebrenik.

0: brzina, adrenalin, strast. Treća i posljednja autokros trka za ovu godinu, 6. septembra. Spremite se za spektakl kakav se ne propušta. Na stazi u Srebreniku očekuje vas pravi okršaj snage, vještine i hrabrosti. Ne propustite žensku autokros utrku, motokrosere, slobodnu klasu bez pravila, parking besplatan, ulaz 10 konvertibilnih maraka. Informacije i prijave na telefon 061 821 425 i Facebook stranici Autokros Srebrenik. 6. septembar od 11 sati na stazi u Špionici. Budite dio najveće autokros priče. Sponzor Elko Automobile.
1: Oaza mira ušuškana na samom ulazu u Kraljevski grad. Mjesto susreta i nezaboravnih gurmanskih specijaliteta. Mjesto gdje obično preraste u odlično. Hotel Park Srebrenik.
2: Vrhunski ugođaj za sva čula.
1: Prepustite se uživanju u vrhunskim kulinarskim specijalitetima koje pripremaju naši dokazani kuhari. Novo uređene luksuzne sobe i apartmani pružit će vam uživanje u svim blagodatima savremenog smještaja.
2: Više informacija o našim uslugama na Facebook stranici Hotel Park Srebrenik.
1: Ako želite dodir elegancije u kombinaciji sa luksuzom, onda birajte Hotel Park Srebrenik.
3: Novo u ginekološkoj ordinaciji žena i dijete, primarius doktorice Emine Mušić, specijaliste ginekologije i porodiljstva.
0: Za sve dame pripremili smo ginekološki paket koji uključuje pregled, papa test, ultrazvučni pregled i ultrazvuk dojki. Za buduće mame dostupan je paket za trudnice koji obuhvata pregled, ultrazvuk i potrebne briseve. Brinite o svom zdravlju na vrijeme i prepustite se stručnim rukama.
3: Sve informacije i zakazivanje termina na broj telefona 035 645 066 ili putem naše Facebook stranice.
0: Ginekološka ordinacija, žena i dijete, uz vas u svim važnim trenucima.
4: Neophodni su vam vrhunski aparati za gašenje požara, kvalitetna obuka, precizni i tačni pregledi i ispitivanja. Vašu sigurnost povjerite nama, jer mi brinemo o vama. Direktni smo uvoznici i lideri u distribuciji vatrogasnih aparata i hidrantske opreme u Bosni i Hercegovini. Vatrozaštita, 12 sigurnih godina sa vama.
5: Miden Company Žibinice, centar za vaš dom.
6: Sve na jednom mjestu za uređenje doma. U ponudi vas očekuju keramika, sanitarije, laminati, parketi, vinil podovi, tepisi, rasvjeta, home dekor, vodomaterijal, klime i još mnogo toga za vaš dom.
5: Tokom cijele godine svakog mjeseca organizujemo sedmodnevne akcije na više od 1000 proizvoda, a za kupljenu robu obezbjeđujemo besplatan prevoz.
6: Posjetite naše prodajne centre u Živinicama, Tuzli, Stupine, Banovićima i Ciljugama Živinice.
5: Miden Company Živinice, centar za vaš dom.

Svjetska, a naša, diskoteka Galaxis, groznica, subotnje večeri. Salon namještaja Iverex Živinice, pored magistralnog puta Novi grad Živinice, nudi vam projektovanje i ugradnju kuhinja po vašim mjerama i zahtjevima, ormare, plakare, dnevne boravke, dječje i spavaće sobe, uredski namještaj, trpezarije i bijelu tehniku. Za sav kupljeni namještaj u Iverexu obezbijeđen je besplatan prijevoz i montaža. Kontakt telefon 035 773 845. Ponudu možete pogledati i na iverexcomec.com. Namjestite svoj život uz Iverex.

0: Građevinski materijali Vodolija, DOO Srebrenik. Sve vrste armature, armaturnih mreža, blokova za zidanje vašeg doma, fasadni sistemi, opločnici i vrtne ploče, crijepovi renomiranih proizvođača, metalne cijevi i čelični profili, kompletan materijal za novogradnju i adaptaciju i još mnogo toga. Brza isporuka na gradilište uz stručno i ljubazno osoblje. Posjetite nas u Industrijskoj ulici ili nas pozovite na broj 035 645 589. Sve za vaš dom. Vodolija, DOO Srebrenik.
1: Sačuvajte intimu svog doma uz BV Team Srebrenik. Proizvodnja, dostava, montaža, aluroletne sa ili bez elektropogona, komarnici, PVC stolarija, rolo, sekciona vrata, klizne kapije. BV Team Srebrenik. Montažne garaže, nastrešnice, aluograde i dvorišna vrata raznih modela, zatvaranje balkona PVC pozicijama i aluroletnama. Neka vaš prostor bude vaša sloboda. BV Team pozovite na telefon i Viber broj 061 804 722. Uvjerite se da je vrhunski kvalitet ipak najjeftiniji. BV Team Bjelave Srebrenik.
2: HM Usić DOO Srebrenik. Najveći izbor viljuškara u Bosni i Hercegovini na dizel, plin i elektropogon. Tu su i ručni elektro i regalni paletari. Osim prodaje, nudimo i servis viljuškara i prodaju rezervnih dijelova. Nudimo vam kompletan građevinski materijal po najpovoljnijim cijenama, veliki izbor keramičkih pločica te kompletnu opremu za kupatila. Nalazimo se u Tini pored magistralnog puta Tuzla-Orašje. Kontakt telefon 061 131 898. Važno nam je vaše povjerenje, zato i nudimo samo kvalitet. S nama dugoročno podižete i najveće uspjehe. HM Usić DOO Srebrenik.
1: Završni radovi u građevinarstvu. Phoenix As DOO Srebrenik.
3: Suhomontažni, gipskartonski, fasaderski, molersko-farbarski radovi te radovi na izradi dekorativnih boja i tehnika. Iznajmljivanje građevinske skele.
1: Vodeći u Bosni i Hercegovini po kvalitetu građevinsko-zanatskih radova. Phoenix As DOO Srebrenik.
3: Preko 500 uspješnih projekata i isto toliko zadovoljnih klijenata potvrđuje da mi gradimo budućnost. Kontakt telefon 062 013 949.
1: Samo najkvalitetnije za vas. Phoenix As.
4: Pridružite se listi zadovoljnih klijenata Akustik Bau, Babunović i Srebrenik. Firma za završne radove u građevinarstvu, sistem suhe gradnje, ugradnja spuštenih stropova, pregradnih zidova, molersko-fasaderski radovi, ugradnja laminata. Akustik Bau pozovite na 061 660 432 i 061 743 635. Zadovoljstvo klijenata i vrhunska usluga su nam na prvom mjestu. Akustik Bau, Babunović i Srebrenik.
3: Odmorite se u Srebreni radio.

0: Vozači znaju, a vozila prepoznaju najbolje. Benzinske pumpe Kopex.
1: Specijalizovana optika u Stavdiću, trgovačkom centru Bingo u centru grada u Srebreniku nudi kompletan pregled oka i kontrolu vida, odmah i besplatno. Mjerenje očnog pritiska odmah, bez ukapavanja anestetika u oko, takozvanom bezkontaktnom metodom. Prepoznavanje promjena u oku u vidu katarakte ili bione na biomikroskop. Pregled očnog dna direktnom oftalmoskopijom i subjektivna refrakcija. Sve se ovo obavlja kompletno radno vrijeme, bez upisivanja na spisak, brzo i kvalitetno. Optika u Stavdić u trgovačkom centru Bingo u centru grada u Srebreniku radi svakim radnim danom i subotom od 10 do 17 sati. Mobitel 061 360 511 061 360 511.
2: Univerzalno.com Premium, poslovnica Srebrenik, vaš pametni izbor za budućnost. Mobiteli, tableti, laptopi, klime, gaming oprema i ostali pametni uređaji. Nalazimo se u ulici Bosanskih Branilaca preko puta Biroa za zapošljavanje. Platite jednokratno ili iskoristite mogućnost plaćanja čak i do 36 rata. Garantujemo najbolje cijene u BiH. Univerzalno.com Premium, poslovnica Srebrenik, mjesto najboljih cijena.

0: Stigle su ljetne vrućine, a vi još uvijek tražite savršeno mjesto za bijeg. Sportsko-rekreacioni kompleks Orion ponovo otvara svoja vrata. Uživajte u čistim bazenima, uređenim plažama, sportskim terenima i hladnim ljetnim napicima. Orion je vaša idealna lokacija za porodični vikend, opuštanje nakon posla ili ludi ljetni provod s društvom.
1: Malo ćemo da se kupamo.
0: Nekaj ovo ljeto bude u znaku najbolje zabave. Posjetite nas i stvorite uspomene koje traju. Kompleks Orion, vaša oaza osvježenja.
1: Malo ćemo da se sunčamo.
2: Vaše zdravlje zaslužuje stručnost, sigurnost i povjerenje. 7 iskusnih ginekologa, preventivni pregledi, vođenje trudnoće, savremena ultrazvučna dijagnostika i stručna podrška. Sve na jednom mjestu uz pažnju koju zaslužujete. Plava Medical Group Srebrenik 035 644 000. Medicina koja liječi, srca koja brinu.
3: Hey yo, Saša, rompe la discoteca.

0: broj 1 za prozore i vrata, Herceg Srebrenik. Potražite nas u Srebreniku, Industrijska bez broja 035-64-64-64, Tuzla, Rudolfa Vikića bez broja, naselje Irac 035-272-111, Brčko distrikt, ulica Banja Lučka 66, 049-215-383. Hey! Najbolji omjer kvaliteta i cijene, Herceg Srebrenik.
1: Godine uspješnog poslovanja potpisuju kvaliteti, povoljne cijene. Backridge DOO Srebrenik.
2: Prodaja termoizolacionih, krovnih i fasadnih panela od 30 do 150 mm.
1: Profilisani limovi, debljina boja i dimenzija po želji i zahtjevu kupca sa vrlo kratkim rokom izrade.
2: Isporuka u zemlje Europske unije uz povrat PDV-a stranim državljanima.
1: Backridge DOO Srebrenik, Špionica, magistralni put BB.
2: Izlazimo i na lice mjesta, dovoljno je da pozovete na 061-634-070 i 061-634-009.
1: S potpisom kvalitete Backridge DOO. S potpisom kvalitete Backridge DOO Srebrenik.
0: S vama u vožnji benzinske pumpe Kopex.

0: 2-1-5-6-8-1. Posjetite nas u našem prodajnom salonu posle Šičke petlje prema Doboju. Nakon 300 metara s lijeve strane, vaš laser.
1: Miden Company Živinice, centar za vaš dom.
2: Sve na jednom mjestu za uređenje doma. U ponudi vas očekuju keramika, sanitarije, laminati, parketi, vinil podovi, tepisi, rasvjeta, home dekor, vodomaterijal, klime i još mnogo toga za vaš dom.
1: Tokom cijele godine, svakog mjeseca, organizujemo sedmodnevne akcije na više od 1000 proizvoda, a za kupljenu robu obezbjeđujemo besplatan prevoz.
2: Posjetite naše prodajne centre u Živinicama, Tuzli, Stupine, Banovićima i Ciljugama Živinice.
1: Miden Company Živinice, centar za vaš dom.
3: Novo u ginekološkoj ordinaciji žena i dijete, primarius doktorice Emine Mušić, specijaliste ginekologije i porodiljstva.
4: Za sve dame pripremili smo ginekološki paket koji uključuje pregled, papa test, ultrazvučni pregled i ultrazvuk dojki. Za buduće mame dostupan je paket za trudnice koji obuhvata pregled, ultrazvuk i potrebne briseve. Brinite o svom zdravlju na vrijeme i prepustite se stručnim rukama.
3: Sve informacije i zakazivanje termina na broj telefona 035 645 066 ili putem naše Facebook stranice.
4: Ginekološka ordinacija, žena i dijete, uz vas u svim važnim trenucima.
5: Zdravlje je ono najvrijednije što imate. Zato kada je zdravlje u pitanju, uvijek birajte stručnost, povjerenje i sigurnost. Ginomedika, specijalistička ordinacija za ginekologiju i akušerstvo sa ultrazvučnom dijagnostikom posavskog odreda BB Srebrenik. Savremena visokokvalitetna oprema, prevencija, dijagnostika i liječenje ginekoloških oboljenja uz individualan pristup i maksimalnu posvećenost doktorice Elvise Šabuljić, specijaliste ginekologije i akušerstva sa skoro 20 godina profesionalnog iskustva. Ginomedika, iskustvo, znanje, povjerenje i briga prilagođena svakoj životnoj dobi žene. Zakažite termin na 061-887-492. Žena zna zašto Ginomedika.
1: Jeste li vidjeli nove prozore? Niste? Vrijeme je da upoznate najbolje. Više od 30 godina iskustva i tradicije. Herceg Srebrenik. Broj 1 za prozore i vrata u Bosni i Hercegovini.
3: Najbolji muzički izbor, samo hitovi, Srebreni radio.

0: Poslovnica Srebrenik, vaš pametni izbor za budućnost. Mobiteli, tableti, laptopi, klime, gaming oprema i ostali pametni uređaji. Nalazimo se u ulici Bosanskih Branilaca preko puta Biroa za zapošljavanje. Platite jednokratno ili iskoristite mogućnost plaćanja čak i do 36 rata. Garantujemo najbolje cijene u BiH. Univerzalno.com Premium, poslovnica Srebrenik, mjesto najboljih cijena.
1: Kvalitetna stolarija se ne kupuje svakog dana, zato pravu odluku za duži vijek trajanja donesite uz Tempoplast Srebrenik. Upotpunite komfor u vašem domu, posjetite Tempoplast pored magistralnog puta Tuzla Orašje u Srebreniku. Toplotna i zvučna izolacija, protiprovalna zaštita, jednostavno održavanje i moderan dizajn. Za više radosti svakog dana, Tempoplast Srebrenik.
2: Neophodni su vam vrhunski aparati za gašenje požara, kvalitetna obuka, precizni i tačni pregledi i ispitivanja. Vašu sigurnost povjerite nama, jer mi brinemo o vama. Direktni smo uvoznici i lideri u distribuciji vatrogasnih aparata i hidrantske opreme u Bosni i Hercegovini. Vatrozaštita 12 sigurnih godina sa vama.
1: Želite udobniji život? Vrijeme je za promjene. Proizvodno-prodajni centar Zaharex ima ono što trebate. Na 3000 kvadratnih metara u špionici pored magistralnog puta Tuzla Orašje, tapacirani i pločasti namještaj, madraci i sitni spavači program iz vlastite proizvodnje i renomiranih svjetskih proizvođača. Za više informacija pozovite 035-645-794. Na jednom mjestu birajte namještaj za cijeli život. Vaš Zaharex, špionica Srebrenik.

0: Oaza mira ušuškana na samom ulazu u Kraljevski grad. Mjesto susreta i nezaboravnih gurmanskih specijaliteta. Mjesto gdje obično preraste u odlično. Hotel Park Srebrenik.
1: Vrhunski ugođaj za sva čula.
0: Prepustite se uživanju u vrhunskim kulinarskim specijalitetima koje pripremaju naši dokazani kuhari. Novo uređene luksuzne sobe i apartmani pružit će vam uživanje u svim blagodatima savremenog smještaja.
1: Više informacija o našim uslugama na Facebook stranici Hotel Park Srebrenik.
0: Ako želite dodir elegancije u kombinaciji sa luksuzom, onda birajte Hotel Park Srebrenik.
2: Pazi, pazi, ljeto opet stiže.
3: Stigle su ljetne vrućine, a vi još uvijek tražite savršeno mjesto za bijeg. Sportsko-rekreacioni kompleks Orion ponovo otvara svoja vrata. Uživajte u čistim bazenima, uređenim plažama, sportskim terenima i hladnim ljetnim napicima. Orion je vaša idealna lokacija za porodični vikend, opuštanje nakon posla ili ludi ljetni provod s društvom.
2: Malo ćemo da se kupamo.
3: Neka i ovo ljeto bude u znaku najbolje zabave. Posjetite nas i stvorite uspomene koje traju. Kompleks Orion, vaša oaza osvježenja.
2: Malo ćemo da se sunčamo.
4: Ponudite najbolje vašem automobilu, benzinske pumpe Kopex.
5: Izaberi Move u Dinetu i gledaj više od 200 TV kanala za samo jednu marku prvih 7 mjeseci. Prati najvažnije sportske događaje, uživaj u hit filmovima i serijama u videoklubu i iskoristi opciju vraćanja sadržaja do 7 dana na svim uređajima. Za više informacija pozovi Dinet na 061 660 739. Move, televizija nove generacije.
6: Vaše zdravlje zaslužuje stručnost, sigurnost i povjerenje. 7 iskusnih ginekologa, preventivni pregledi, vođenje trudnoće, savremena ultrazvučna dijagnostika i stručna podrška. Sve na jednom mjestu uz pažnju koju zaslužujete. Plava Medical Group Srebrenik 035 644 000. Medicina koja liječi, srca koja brinu.

0: 1 Brčko distrikt, ulica Banja Lučka, 66 049 215 383. Hey. Najbolji omjer kvaliteta i cijene, Herceg Srebrenik.
1: Jeste li vidjeli nove prozore? Niste? Vrijeme je da upoznate najbolje. Više od 30 godina iskustva i tradicije. Herceg Srebrenik. Broj 1 za prozore i vrata u Bosni i Hercegovini.
2: HM Usić DOO Srebrenik. Najveći izbor viljuškara u Bosni i Hercegovini na dizel, plin i elektropogon. Tu su i ručni elektro i regalni paletari. Osim prodaje, nudimo i servis viljuškara i prodaju rezervnih dijelova. Nudimo vam kompletan građevinski materijal po najpovoljnijim cijenama, veliki izbor keramičkih pločica te kompletnu opremu za kupatila. Nalazimo se u Tini pored magistralnog puta Tuzla-Orašje. Kontakt telefon 061 131 898. Važno nam je vaše povjerenje, zato i nudimo samo kvalitet. S nama dugoročno podižete i najveće uspjehe. HM Usić DOO Srebrenik. Završni radovi u građevinarstvu, Phoenix As DOO Srebrenik.
0: Suhomontažni, gipskartonski, fasaderski, molersko-farbarski radovi te radovi na izradi dekorativnih boja i tehnika, iznajmljivanje građevinske skele.
2: Vodeći u Bosni i Hercegovini po kvalitetu građevinsko-zanatskih radova, Phoenix As DOO Srebrenik.
0: Preko 500 uspješnih projekata i isto toliko zadovoljnih klijenata potvrđuje da mi gradimo budućnost. Kontakt telefon 062 013 949.
2: Samo najkvalitetnije za vas, Phoenix As. Godine uspješnog poslovanja potpisuju kvalitet i povoljne cijene. Backridge DOO Srebrenik.
0: Prodaja termoizolacionih, krovnih i fasadnih panela od 30 do 150 mm.
2: Profilisani limovi, debljina boja i dimenzija po želji i zahtjevu kupca sa vrlo kratkim rokom izrade.
0: Isporuka u zemlje Europske unije uz povrat PDV-a stranim državljanima.
2: Backridge DOO Srebrenik, Špionica, magistralni put BB.
0: Izlazimo i na lice mjesta, dovoljno je da pozovete na 061 634 070 i 061 634 009.
2: S potpisom kvalitete Backridge DOO. S potpisom kvalitete Backridge DOO Srebrenik.
0: Odmorite se u Srebreni radio.

0: Novo u ginekološkoj ordinaciji žena i dijetet, primarius doktorice Emine Mušić, specijaliste ginekologije i porodiljstva.
1: Za sve dame pripremili smo ginekološki paket koji uključuje pregled, papa test, ultrazvučni pregled i ultrazvuk dojki. Za buduće mame dostupan je paket za trudnice koji obuhvata pregled, ultrazvuk i potrebne briseve. Brinite o svom zdravlju na vrijeme i prepustite se stručnim rukama.
0: Sve informacije i zakazivanje termina na broj telefona 035 645 066 ili putem naše Facebook stranice.
1: Ginekološka ordinacija žena i dijete uz vas u svim važnim trenucima. Brzina, adrenalin, strast. Treća i posljednja autokros trka za ovu godinu 6. septembra. Spremite se za spektakl kakav se ne propušta. Na stazi u Srebreniku očekuje vas pravi okršaj snage, vještine i hrabrosti. Ne propustite žensku autokros utrku, motokrosere, slobodnu klasu bez pravila. Parking besplatan, ulaz 10 konvertibilnih maraka. Informacije i prijave na telefon 061 821 425 i Facebook stranici Autokros Srebrenik. 6. septembar od 11 sati na stazi u Špionici. Budite dio najveće autokros priče. Sponzor Elko Automobile.
2: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022. Ili na www.amus.ba. Amus, vaš partner.
3: Građevinski materijali Vodolija, DOO, Srebrenik. Sve vrste armature, armaturnih mreža, blokova za zidanje vašeg doma, fasadni sistemi, opločnici i vrtne ploče, crijepovi renomiranih proizvođača, metalne cijevi i čelični profili, kompletan materijal za novogradnju i adaptaciju i još mnogo toga. Brza isporuka na gradilište uz stručno i ljubazno osoblje. Posjetite nas u Industrijskoj ulici ili nas pozovite na broj 035 645 589. Sve za vaš dom. Vodolija, DOO, Srebrenik.
4: Sačuvajte intimu svog doma uz BV Team Srebrenik. Proizvodnja, dostava, montaža, aluroletne sa ili bez elektropogona, komarnici, PVC stolarija, rolo, sekciona vrata, klizne kapije. BV Team Srebrenik. Montažne garaže, nastrešnice, aluograde i dvorišna vrata raznih modela, zatvaranje balkona PVC pozicijama i aluroletnama. Neka vaš prostor bude vaša sloboda. BV Team pozovite na telefon i Viber broj 061 804 722. Uvjerite se da je vrhunski kvalitet ipak najjeftiniji. BV Team Bjelave Srebrenik.

0: vozači znaju, a vozila prepoznaju najbolje. Benzinske pumpe Kopex.
1: Miden Company Žibinice. Centar za vaš dom.
2: Sve na jednom mjestu za uređenje doma. U ponudi vas očekuju keramika, sanitarije, laminati, parketi, vinil podovi, tepisi, rasvjeta, home dekor, vodomaterijal, klime i još mnogo toga za vaš dom.
1: Tokom cijele godine, svakog mjeseca, organizujemo sedmodnevne akcije na više od 1000 proizvoda, a za kupljenu robu obezbjeđujemo besplatan prevoz.
2: Posjetite naše prodajne centre u Živinicama, Tuzli, Stupine, Banovićima i Ciljugama Živinice.
1: Miden Company Živinice. Centar za vaš dom.
0: Salon namještaja Iverex Živinice, pored magistralnog puta Novi grad Živinice, nudi vam projektovanje i ugradnju kuhinja po vašim mjerama i zahtjevima, ormare, plakare, dnevne boravke, dječje i spavaće sobe, uredski namještaj, trpezarije i bijelu tehniku. Za sav kupljeni namještaj u Iverexu obezbjeđen je besplatan prijevoz i montaža. Kontakt telefon 035 773 845. Ponudu možete pogledati i na iverexcommerce.com. Namjestite svoj život uz Iverex Živinice. Najbolji muzički izbor, samo hitovi, Srebrni radio.

Tako, isto da se zahvalim, da bi

0: Stigle su ljetne vrućine, a vi još uvijek tražite savršeno mjesto za bijeg. Sportsko-rekreacioni kompleks Orion ponovo otvara svoja vrata. Uživajte u čistim bazenima, uređenim plažama, sportskim terenima i hladnim ljetnim napicima. Orion je vaša idealna lokacija za porodični vikend, opuštanje nakon posla ili ludi ljetni provod s društvom. Malo ćemo da se kupamo. Neka i ovo ljeto bude u znaku najbolje zabave. Posjetite nas i stvorite uspomene koje traju. Kompleks Orion, vaša oaza osvježenja. Malo
1: ćemo da se sunčamo. Zdravlje je ono najvrijednije što imate. Zato kada je zdravlje u pitanju, uvijek birajte stručnost, povjerenje i sigurnost. Ginomedika, specijalistička ordinacija za ginekologiju i akušerstvo sa ultrazvučnom dijagnostikom posavskog odreda BB Srebrenik. Savremena visokokvalitetna oprema, prevencija, dijagnostika i liječenje ginekoloških oboljenja uz individualan pristup i maksimalnu posvećenost doktorice Elvise Šabuljić, specijaliste ginekologije i akušerstva sa skoro 20 godina profesionalnog iskustva. Ginomedika, iskustvo, znanje, povjerenje i briga prilagođena svakoj životnoj dobi žene. Zakažite termin na 061-887-492. Žena zna zašto Ginomedika.
0: Samo hitovi 90,8 i 103.

0: brzina, adrenalin, strast. Treća i posljednja autokros trka za ovu godinu, 6. septembra. Spremite se za spektakl kakav se ne propušta. Na stazi u Srebreniku očekuje vas pravi okršaj snage, vještine i hrabrosti. Ne propustite žensku autokros utrku, motokrosere, slobodnu klasu bez pravila, parking besplatan, ulaz 10 konvertibilnih maraka. Informacije i prijave na telefon 061 821 425 i Facebook stranici Autokros Srebrenik. 6. septembar od 11 sati na stazi u Špionici. Budite dio najveće autokros priče. Sponzor Elko Automobile.
1: Miden Company Žibinice. Centar za vaš dom.
2: Sve na jednom mjestu za uređenje doma. U ponudi vas očekuju keramika, sanitarije, laminati, parketi, vinil podovi, tepisi, rasvjeta, home dekor, vodomaterijal, klime i još mnogo toga za vaš dom.
1: Tokom cijele godine svakog mjeseca organizujemo sedmodnevne akcije na više od 1000 proizvoda, a za kupljenu robu obezbjeđujemo besplatan prevoz.
2: Posjetite naše prodajne centre u Živinicama, Tuzli, Stupine, Banovićima i Ciljugama Živinice.
1: Miden Company Živinice. Centar za vaš dom.
3: Televizija, internet, telefon, 170 digitalnih kanala, 15 besplatnih HD kanala, gledanje na 3 TV prijemnika bez dodatne naknade, vrhunska rezolucija slike i zvuka, internet brzine i do 400x200 megabita po sekundi, besplatni razgovori prema svim fiksnim mrežama u Bosni i Hercegovini i sve to već od 21,95 konvertibilnih maraka mjesečno. Biraj najbolje, biraj TXTV.
0: Pridružite se listi zadovoljnih klijenata Akustik Bau Babunović i Srebrenik. Firma za završne radove u građevinarstvu, sistem suhe gradnje, ugradnja spuštenih stropova, pregradnih zidova, molersko-fasaderski radovi, ugradnja laminata. Akustik Bau pozovite na 061 660 432 i 061 743 635. Zadovoljstvo klijenata i vrhunska usluga su nam na prvom mjestu. Akustik Bau, Babunović i Srebrenik.

0: HM Usić DOO Srebrenik. Najveći izbor viljuškara u Bosni i Hercegovini na dizel, plin i elektropogon. Tu su i ručni elektro i regalni paletari. Osim prodaje, nudimo i servis viljuškara i prodaju rezervnih dijelova. Nudimo vam kompletan građevinski materijal po najpovoljnijim cijenama, veliki izbor keramičkih pločica te kompletnu opremu za kupatila. Nalazimo se u Tinji pored magistralnog puta Tuzla-Orašje. Kontakt telefon 061 131 898. Važno nam je vaše povjerenje, zato i nudimo samo kvalitet. S nama dugoročno podižete i najveće uspjehe. HM Usić DOO Srebrenik.
1: Građevinski materijali Vodolija DOO Srebrenik. Sve vrste armature, armaturnih mreža, blokova za zidanje vašeg doma, fasadni sistemi, opločnici i vrtne ploče, crijepovi renomiranih proizvođača, metalne cijevi i čelični profili, kompletan materijal za novogradnju i adaptaciju i još mnogo toga. Brza isporuka na gradilište uz stručno i ljubazno osoblje. Posjetite nas u Industrijskoj ulici ili nas pozovite na broj 035 645 589. Sve za vaš dom. Vodolija DOO Srebrenik.

0: 215-681. Posjetite nas u našem prodajnom salonu posle Šičke petlje prema Doboju. Nakon 300 metara s lijeve strane, vaš Laser.
1: Ponudite najbolje vašem automobilu. Benzinske pumpe Kopex.
2: Najbolji muzički izbor Srebreni radio.

0: take it to the flow now, ooh.
1: Hoops, Spurs,
0: to the flow now, ooh.

0: Godine uspješnog poslovanja potpisuju kvalitet i povoljne cijene. Backridge DOO Srebrenik.
1: Prodaja termoizolacionih, krovnih i fasadnih panela od 30 do 150 mm.
0: Profilisani limovi, debljina boja i dimenzija po želji i zahtjevu kupca sa vrlo kratkim rokom izrade.
1: Isporuka u zemlje Europske unije uz povrat PDV-a stranim državljanima.
0: Backridge DOO Srebrenik, Špionica, magistralni put BB.
1: Izlazimo i na lice mjesta, dovoljno je da pozovete na 061-634-070 i 061-634-009.
0: S potpisom kvalitete Backridge DOO. S potpisom kvalitete Backridge DOO Srebrenik.
2: Vaše zdravlje zaslužuje stručnost, sigurnost i povjerenje. 7 iskusnih ginekologa, preventivni pregledi, vođenje trudnoće, savremena ultrazvučna dijagnostika i stručna podrška. Sve na jednom mjestu uz pažnju koju zaslužujete. Plava Medical Group Srebrenik 035 644 000. Medicina koja liječi, srca koja brinu.
3: Jeste li vidjeli nove prozore? Niste? Vrijeme je da upoznate najbolje. Više od 30 godina iskustva i tradicije. Herceg Srebrenik. Broj 1 za prozore i vrata u Bosni i Hercegovini.

0: Zdravlje je ono najvrijednije što imate. Zato kada je zdravlje u pitanju, uvijek birajte stručnost, povjerenje i sigurnost. Ginomedika, specijalistička ordinacija za ginekologiju i akušerstvo sa ultrazvučnom dijagnostikom posavskog odreda BB Srebrenik. Savremena visokokvalitetna oprema, prevencija, dijagnostika i liječenje ginekoloških oboljenja uz individualan pristup i maksimalnu posvećenost doktorice Elvise Šabuljić, specijaliste ginekologije i akušerstva sa skoro 20 godina profesionalnog iskustva. Ginomedika, iskustvo, znanje, povjerenje i briga prilagođena svakoj životnoj dobi žene. Zakažite termin na 061-887-492. Žena zna zašto Ginomedika.
1: Benzinske pumpe Kopex, regionalni distributer goriva i maziva. Vrhunska kvaliteta.
2: Televizija, internet, telefon, 170 digitalnih kanala, 15 besplatnih HD kanala, gledanje na 3 TV prijemnika bez dodatne naknade, vrhunska rezolucija slike i zvuka, internet brzine i do 400x200 megabita po sekundi, besplatni razgovori prema svim fiksnim mrežama u Bosni i Hercegovini. I sve to već od 21,95 konvertibilnih maraka mjesečno. Biraj najbolje, biraj TX TV.

krije kraj sebe, gdje god kofer spustiš. Ovo sjeme treba samo malo vode. Ostavi za sobom tragove kud ideš, ja ću da te čuvam, nemoj da se brineš, bit ću uvijek tu.

Hey!

0: Ljubav.
1: Talasi osvježenja 90,8 i 103.

0: Osman.
1: Samo hitovi 90,8 i 103. Thank you.

0: predsjednik, da nam dvije pive i rec bogat muzici malo tiše.
1: Nije mi bogat nikako zadovoljan, žao mi ja duševan čovjek, ne da on da ga se daraču.
2: Ja mislim da ga daraču, oni snimati.
1: Ogurši od sebe, bil ti, bil ti dopustio. Ali nije ni to, mislim, ne daj mu bolan da se vda svira.
2: Sigur, ovo krize još.
1: Ja bolan, rad traže veselo.